0: på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
1: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
0: Og det argument giver god mening, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
2: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militær formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
3: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: I Storbritannien blev 5 mænd i går anholdt og sigtet efter britisk antiterrorlovgivning. De mistænkes for at have forberedt en terrorhandling og for overtrædelse af lovgivningen om sprængstoffer, oplyste politiet ifølge BBC. I forbindelse med, at det dagen igennem søndag efterforskede en hændelse ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter og som ligger i det sydvestlige England. Hele området ved flybasen er afspærret og flere husstande evakueret, og 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer. Inden man kan kalde sig dansk statsborger, så skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en ny opinionmåling lavet for DR.
4: Det ser jeg ikke nogen grund til at ikke skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
5: Men jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det fra August Harberg og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor enhed om.
0: I nat mellem 12 og 16.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
3: Det kan være menneskeligt DNA, det kan være viden om, hvordan det danske el-netværk ser ud, det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
2: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
4: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
2: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
5: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
2: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet. Holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over, og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Uruguay, skriver Ritzau. I Ungarn, undskyld, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland, og Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien. Mandag bliver det mest skyet med regn, der breder sig fra vest. I de sydøstlige egne og på Bornholm holder det dog mest en del tørt, og her er solen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%, og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
1: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være et tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskerne, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
1: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
0: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Britisk politi har det meste af dagen i går efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
0: Britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb. TV-serien Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk fra branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På anden pladsen findes The Wire og på tredje pladsen Mad Men. Du kan læse mere og se flere fra listen på dr.dk. I dag med skyet med regn, der breder sig fra vest i de sydøstlige egne, og på Bornholm holder det dog med.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
2: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
4: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
2: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
5: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
2: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff, god mening.
6: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
2: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser sig opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
7: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé, i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
2: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overhold haler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem
0: 15. Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 28. september er det i dag, og med sådan en lille smule hurtig hovedregning, så kan man godt regne ud, at vi tager hul på en uge, hvor vi også samtidig kommer til at tage afsked med september og byde oktober velkommen. Ja, så er det lidt ligesom om, at vi ikke rigtig længere kan lede som om, at sommeren stadig er her. Ikke? Efteråret er sådan for alvor over os, og vi var måske nogle stykker, som havde håbet på sådan lidt Indian sommer i september, men hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg egentlig bare mest, at september har bestået af regnvejr. Og det er der vist også overhængende sandsynlighed for, at du kan rende ind i dag, så derfor så forsøger jeg at sende sådan lidt musikalsk solskin ud igennem din højtaler, og det hele starter lige her med lidt musik fra James Morrison og Nelly Furtado her sammen på Broken Strings. Godmorgen.

Dalin er på Lille Hus i Jylland. Lige knap og nap 4:15 er klokken, og derfor så retter vi nu al opmærksomhed mod dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen, og det gør vi i dag med et nummer fra Annika. En af hendes gennembrudssange, et overordentligt fint nummer, som går fuldstændig ind og rammer mig i sjælen hver gang. Der er så meget soul i den unge Annika, som jo i øvrigt for nylig udsolgte sin koncert i Royal Arena på bare 5 timer. Og det gjorde altså, at hun meget hurtigt annoncerede, at der kommer en ekstra koncert, og det er altså vel at mærke først til oktober næste år, at hun spiller i Royal Arena. Men i dag, der spiller hun altså i din radio med det nummer, som jeg har valgt til dagens godmorgen natsang. Her får du Annika og Lukken.

ung kvinde, der virkelig synger med sjælen, og derfor så er hendes musik ekstra velegnet som Godmorgen Natsang. Og i dag, der havde jeg altså valgt nummeret Luk mig ind fra Annika til lige præcis det formål. Derfra videre med noget musik, som også kan gå ind og ramme sjælen. Jeg tror faktisk også, vi har haft den på som Godmorgen Natsang en gang. Men nu får du den altså bare fuldstændig kvitterfrit her. The Seal og Kiss from a Rose.

Nabia og Ask Yourself. Du lytter til Morgenklubben på P4. Klokken er 6:03. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er dog kun nået til morgenrutine nummer 2. Det er her, vi vækker kroppen med musik, der egner sig ekstra godt til lige præcis det formål. Og det er jo altså musik, som Morgenklubbens medlemmer selv foreslår ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk og så i den mail skrive, hvad det er for et nummer, der fungerer ekstra godt for dig som kropslig kickstarter. Det har Helle gjort, og Helle hun skriver sådan her: godmorgen i Morgenklubben. Jeg elsker at være en del af Morgenklubben. Det er så dejligt at mærke, at man ikke er den eneste, der er oppe, før fanden får sko på. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som altid giver mig en solid basarm, nemlig Hej Matematik og Party i provinsen. Mange hilsner fra Helle. Og Helle, jamen der er næppe noget som en rigtig god gedin basarm, der lige kan få gang i hele kroppen, så lad os se, om ikke Hej Matematik kan gøre det for os denne her mandag morgen med det nummer, som Helle altså har foreslået, Party i provinsen.

Helle havde foreslået hej matematik og party i provinsen som kropslig kickstarter. Det havde Helle altså gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Du er meget velkommen til at skrive til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som du synes, vi kunne bruge som kropslig kickstarter, for så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagene. Lige nu har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten. Det er Ariana Grande og Hey That I Made You Love Me.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment. 6:07 er klokken, og derfor så skal vi nu kaste os over dagens tredje faste morgenrutine. Vi skal vække hjernen, og som altid så sker det ved hjælp af en musikkvik quiz. Du får et lille spørgsmål, som jeg stiller, og så får du en lille sang, sådan en form for betænkningstidssang, og så giver jeg dig altså det rigtige svar på den anden side af den her sang. Så det vil sige, at der er ikke noget sted, hvor du ligesom skal aflevere et rigtigt svar, eller en eller anden form for præmie, du kan vinde. Der er ligesom kun præmien at få tvunget sin hjerne i omdrejninger ved at prøve at gætte med på musikkvik-quizzen. Og det spørgsmål, som du kan gætte med på i dag, det har jeg hentet i kategorien nullerne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas og senere udgav soloalbummet The Duchess? Ja, hvad hedder den sangerinde, som oprindeligt først brød igennem i bandet Black Eyed Peas, og som så senere udgav et soloalbum med titlen The Duchess? Hvad er det, hun hedder? Det skal du som end nok få svar på, lige efter at vi har lyttet til Gunge og Disco Snap.

Gunge var det her med diskosnæv, mens vi lyttede til den, så kunne du lige prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas, og som senere udgav soloalbummet The Duchess? Og svaret er, at hun hed Fergie, eller hedder Fergie, eller det vil sige i virkeligheden, så hedder hun faktisk Stacey Ann Ferguson, som er hendes borgerlige navn. Og hun har faktisk arbejdet i underholdningsindustrien lige siden hun var en lille pige, hvor hun var med i et tv-show, Kids Incorporated hed det, og så lagde hun som end også stemme til karakteren Sally Brown fra Radiserne. Rimelig sejt, synes jeg. Nå, inden hun kom med i Black Eyed Peas, så nåede hun faktisk også lige at starte en pigegruppe, som hun sådan nåede at udgive et par albums med. Men det var i høj grad som en del af Black Eyed Peas, at Fergie hun for alvor brød igennem. Selvfølgelig med hits som Where Is The Love og My Humps. Og især sidstnævnte gav ligesom blod på tanden til en solokarriere, og i 2006 der udgav Fergie så albumet The Duchess, et album, som er spækket med hits som Fergalicious, London Bridge og Big Girls Don't Cry, som alle sammen landede ligesom i toppen af hitlisterne verden over. Og det samme gjorde det nummer, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det nemlig Fergie sammen med Ludacris på

ikke, om det måske var sådan en særlig nullerting, det der med at stave sig igennem forskellige ord. Jeg synes, jeg kan komme i tanke om en del sange, hvor det sker. Det gjorde det altså også her på nummeret fra Fergie og Ludacris. Glamorous lyttede vi til, det gjorde vi selvfølgelig, fordi Fergie i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Der er måske også lidt yngre generationer, som kan genkende noget i den her sang for rapperen Jack Harlow. Han samlede nemlig en hel del af omkvædet tilbage i 2022, da han udgav nummeret First Class. Om lidt så skal vi have fat i dagens hjertestarter sang, men først så kan vi lige tage fat i Hugorm og Forfra

var det her med Forfra Sårbar. Klokken er 6:09, og som det sidste, så skal vi som altid lige have åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Emma. Emma har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Emmas mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Min far Henrik er fast medlem af morgenklubben og fortæller tit om nogle af de historier, han hører i forbindelse med hjertestartersangen. De gør stort indtryk. Derfor håber jeg, at det kan gøre indtryk på ham, når jeg nu har sørget for en hjertestartersang til hans 60-års fødselsdag. Stort tillykke, far. Du er altid klar med en hjælpende hånd, når der skal samles IKEA-møbler. Du siger aldrig nej til at være privatchauffør, og du møder altid alle mennesker med et stort, varmt smil. Vi elsker dig meget højt og håber, at du får en fantastisk dag. Den starter jo i hvert fald meget godt med en af dine yndlingssange, nemlig Genesis og Land of Confusion. Vi glæder os til middag i aften med hele familien, hvor vi for alvor kan fejre dig. God dag til alle i min fars elskede morgenklub, og god dag til dig, Julie. De bedste hilsner fra Emma. Og Emma, kæmpe stort tillykke til din far Henrik med de 60 år i dag.

Emmas far Henrik fylder i dag 60 år. Det synes Emma skulle fejres med Henriks yndlingssang, nemlig Genesis og Land of Confusion. Morgenklubben er så småt ved at være ved vejs ende denne her mandag morgen. Om lidt så får du en radioavis frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Tøger Dikskov og Blød inden i. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Der bliver øffet lige lovligt meget i Danmark. Det mener næsten hver anden af os, der i en ny måling fra Opinion svarer, at de ønsker, at der skal produceres færre svin i Danmark. For et halvt år siden, der var det 37% af os, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til altså 49%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin, for han er nervøs for, at det skræmmer nye beboere væk.
2: Tro mig. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når nu er vi gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der købte vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
1: Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen over landbruget lige nu. Og han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Nogle politikere, de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen, og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Universiteterne skal fremover kunne sige nej til udenlandske studerende, hvis den studerende kan få adgang til information, der kan true Danmarks nationale sikkerhed. Det mener regeringen, der foreslår, at det skal gælde, når man på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, f.eks. når det handler om kunstig intelligens og kvanteteknologi. Ideen til forslaget kommer faktisk fra universiteterne selv, det fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Og mens universiteterne altså mener, at sådan en lov er nødvendig, så er de studerende mere tilbageholdende. Her er det Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
5: Det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Den nye lov ventes at gælde fra februar næste år. I det sydvestlige England er beboere fra 85 evakuerede husstande fortsat ikke vendt hjem, efter at britisk politi i går begyndte efterforskningen af en hændelse ved en flybase. Tre varevogne er blevet undersøgt, fordi politiet havde mistanke om, at de kunne indeholde sprængstoffer. Samtidig så er fem mænd blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Mistanken den opstod natten til i går, hvor de tre køretøjer blev opdaget. Det førte til en omfattende politiaktion ved Royal Air Force Fairfield flybasen. Basen den bliver brugt af det amerikanske flyvevåben, senest i forbindelse med angreb mod Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
1: Fortalte Morten Rønnelund, der altså er journalist og Storbritannien-kommentator. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder hændelsen for dybt bekymrende, men opfordrer stadig til, at der ikke spekuleres i sagen, før myndighederne har det fulde overblik. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nations League-opgør, ja, så bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet, og holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland. Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien, som han skriver. Tidligere på ugen var det uklart, om kampen overhovedet ville blive spillet, men de irske spillere stemte for at gennemføre den trods pres hjemmefra om et boykot. Og en vejrudsigt, den står på skyet vejr med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også en smule sol i dag. Altså temperatur mellem 15 og 20 grader. Peter Fager Løfvald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
1: Så blev det lige mandag morgen.
2: Du står og strækker dig.
1: Ja, det fik jeg lige brug for. Vi skal lige i gang. Nej, det er faktisk en god morgen at komme i gang på.
2: Ja, det synes jeg, fordi prøv at høre, at Danmark vinder fodboldlandskampe igen.
1: Ja,
2: for det første, skal man ikke bare lige starte den der? Hvor har der været meget frem og tilbage og palaver og VM øv, og
1: der skal
2: så, så kunne man heller ikke tæve Norge, som man plejer. Og, men Wales 2-0 i aftes i Parken. Så var der rød-hvid stemning igen.
1: Ja, det er dejligt. Der skal bare en enkelt sejr til, så lige pludselig så vender bøtten, og så kører det.
2: Ja, så er der været det der ballade også med noget, hvem skulle spille på midtbanen og spillerne selv. Jeg tror, at der er nogenlunde ro i gelederne nu efter den omgang.
1: Jeg vælger at hæfte mig ved den gode stemning, fordi det synes jeg, man skal gøre sådan tidligt fra morgenen af, så kommer man bedst i gang med dagen.
2: Helt sikkert. Jamen, vi skal bare derud af mandag. Der er masser på dagsordenen. Vi kommer selvfølgelig også til i løbet af morgenen at røre lidt ved den her historie om, at flere og flere danskere synes, der skal færre og færre grise. Ja. Eller være færre og færre grise i Danmark.
1: Den kommer vi også rundt om, sammen med alt muligt andet de næste 4 timer her i P4 Morgen. Indtil videre er klokken blevet sådan lige knap 10 minutter over 6.
2: Skal vi ikke bare sige godmorgen?
1: Sige godmorgen.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med søn på den her, der hedder Spræk. Og vi skal simpelthen lige rundt den der fodboldkamp Danmark mod Wales i går.
2: 2-0 til Danmark. Sådan. Så langt, så godt. Og ja, de kunne faktisk have scoret flere mål af mandag.
1: Hvorfor gjorde de så ikke det?
2: De puttede den da også i kassen. Men så står dommeren jo der og siger, hallo, offside og alle mulige kedelige ting.
1: Og træls.
2: Så han trak også et par stykker fra igen. Men de kunne da finde vej til målet og også lukke af for eget mål. Og så bang, så kan du lige pludselig vinde en fodboldkamp.
1: Så det var en fornøjelse at sidde og se den, kan jeg godt høre på det.
2: Ja, det synes jeg.
1: Lækkert.
2: Det synes jeg faktisk. Og det kommer jo altså også i kølvandet på, vi snakker om det lige før. Altså, prøv at høre, den her sommer med de missede VM og den skuffelse, der fulgte i kølvandet på det. Og så den her jo ellers fine kamp mod Norge den anden dag, men hvor Danmark jo alligevel taber, og vi har en anfører i Per Emil Højbjerg, der går ud og siger ting som, jeg kan ikke spille sammen med min makker på midtbanen, Morten Juhlmann, vi minder for meget om hinanden, træneren må tage et valg, det må være mig eller Morten.
1: Ja, altså der har været alt muligt drama omkring det der. Altså man kan godt, vi kunne godt have fået lidt fornemmelsen af, at det ikke altid er, der er lige god stemning i omklædningsrummet, når de er sammen, de der.
2: Og hvis du så tænker, hvordan gik det så med de der midtbanekampagner, spillede de så eller hvad? Ja, det gjorde de faktisk, de var på banen begge to, men jeg tænker også, det var han jo lidt nødt til. Fordi hvis ikke han startede med de to, så vil man jo kunne klandre landstræneren for at sige, jamen det er spillerne, der åbenbart bestemmer, hvem der er på banen og så videre.
1: Ja, det var på alle måder sådan lidt en særlig situation om på den der Norges kamp med hvem er det egentlig lige, der styrer, og har vi tillid til træneren eller ej?
2: Skal vi kalde det en spændende ledelsesmæssig opgave i hvert fald. Men så efter kampen, så får landstræner Brian Riemer så spørgsmål om, han så er lettet oven på alt det, der nu er foregået omkring landsholdet og ham selv på det seneste. Og han svarer så sådan her.
3: Prøv at, altså for det første, så synes jeg altid, det der er vigtigt at huske på, det er, at det handler ikke om mig. Jeg er helt med på præmissen om, at når man tager en fodboldkamp, eller ikke kommer til et VM-runde, så skal jeg have kritik. Og sådan skal det være. Og hvis jeg ikke kunne tage det, så skulle jeg ikke være i det job her. Men det skal aldrig handle om mig. Det skal jo handle om det hold der, og det skal handle om de spillere. Fordi det er dem, vi elsker. Det er dem, danskerne elsker. Og det er i øvrigt også dem, der skal bringe os til hjemme. Så jeg vil sige, så længe at det går, som det gør i dag, så er jeg lettet.
2: Ja, han er lettet trods alt.
1: Lettet en suk, ja. Skal vi lige vende den der elefant i rummet, som der jo var så meget snak om i sidste uge, oven på Norge-kampen.
2: Ja, det kan
1: vi godt. Hvor Pierre Emil Højbjerg var ude at sige, det dur simpelthen ikke både at have mig og Morten Juhlmann inde på banen på samme tid, fordi vi ligner for meget hinanden, så nu må træneren simpelthen vælge mellem ham eller mig. Og det er jo sådan lidt, det der var meget snak om, det er, at det er en lidt vild ting for en spiller at gå ud og sige, fordi det på en måde ligesom viser, jeg tror ikke, at min egen træner kan se, hvad der foregår.
2: Normalt er det jo sådan, at du vil tage internt.
1: Ja.
2: Altså, hvis
1: jeg er lidt at hænge det beskidte vasketøj ud.
2: Hvis vi var uenige om noget, så skulle vi måske tage det internt, i stedet for at tage det lige her i P4 morgen. Men mindre, at det selvfølgelig gav mening.
1: Ja.
2: Kan man sige, at vi var uenige om et eller andet. Nå, men prøv at høre. Der er blevet spurgt lidt ind til det her med stemningen på holdet, og Rasmus Nissen Christensen fra Brande og FC Midtjylland i øvrigt også, han siger sådan her.
4: Ej, vi har bare grint lidt af det. Drillet Pierre lidt. Der har ikke været noget som helst problem, hverken med Morten, Pierre og træner og nogen af os andre. Så det var... Det skulle bare Pierre nogle gange, så det skulle godt, der nogen, der ryster lidt i kagedejen.
2: Ryster lidt i kagedejen. Den var ny for mig.
1: Jamen, det kan være, det er sådan shake and bake.
2: Ja.
1: Hvor man bare lige tilsætter lidt madolie og lidt mælk, så gør det.
2: Find den på en bagehylde nær dig i det lokale supermarked. Prøv at høre, det var de første to landskampe i den her ombæring, altså Norge dag i torsdags, hvor vi tabte, og så sejren mod Wales i aftes. Landsholdet er samlet lidt endnu, fordi der venter stadig to kampe. Først så er det Portugal og Cristiano Ronaldo i parken på torsdag.
1: Sådan.
2: Og så er det en udebanetur, og det er igen Wales faktisk, på søndag.
1: Så der er nok at se frem til på den front. Vi håber, det bliver ved med at gå den rigtige vej nu.

0: Min datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg siger det.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tog?
0: Med tvang.
3: Idéer har løbet.

0: One Republic her med Need Your Love. 23 minutter over 6 er klokken blevet.
1: Lad os tage fat i Scissor Sisters. Vi skal tilbage, ja, 20 år tilbage i tiden, er det faktisk 2006.
0: Så gammel allerede.
1: I don't feel like dancing, ja. Føler du dig gammel nu?
0: Ja, yeah. Men ved du hvad? Så tager vi bare noget musik at danse til.
1: Så danser du bare alligevel.

0: I Don't Feel Like Dancing med Sister Sister, som du lige fik sagt. Den har 20 år på banen, og det kom altså til at komme lidt bag på mig.
1: Og så, ja, det gjorde det, fordi så da vi hører sangen og lukker ned på mikrofonen, så laver du simpelthen det perfekte udbrud, som jeg kunne godt se for mig, det kunne stå på en t-shirt. Du siger, det er jo sindssygt. Jeg kan jo huske, den gang den kørte i boogielisten.
0: Og det, altså, ja.
1: Det er jo sindssygt.
0: Jeg tror, jeg skal have bestilt den t-shirt.
1: Ja, det vil jeg også gerne have en. Der er så meget musik, hvor man tænker sådan, ej, den er da.
0: Den er ikke så gammel.
1: Så gammel er den da heller ikke. Så er den bare 20 og 25 og 30 år gammel.
0: Ja. Det der med at komme hjem fra skole og så se ting i boogielisten, det føles ikke, som om det er lang tid siden, men det er det jo så åbenbart.
1: Jeg skal have den t-shirt. Det er jo sindssygt. Jeg kan huske dengang, jeg så den i boogielisten.
0: Ja. Lige om lidt, så skal du have en gang regionale nyheder, når klokken bliver 6:30. Det er lige efter ny musik her med Ella Augusta og Ida Laubær.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Næsten hver anden af os mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin i Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. For et halvt år siden var det 37% af danskerne, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til 49%. Ivan Andersen er nabo til en planlagt stor svinefarm i Krejbjerg nord for Skive. Han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
2: Tro mig, hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når nu vi gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der købte vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
1: Hos de danske svineproducenter mener formand Jeppe Blok Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trænger sig sammen om landbruget lige nu. Han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Nogle politikere, de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament i, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
4: Det kribler og grabler, de er overalt, men vi ved forbavsende lidt om dem. Men nu skal vi blive klogere på de danske edderkopper. De næste to uger opfordrer Statens Naturhistoriske Museum alle danskere til at komme ud i naturen og finde edderkopper. En af de vestjyder, der deltager, er Julietta Jensen. Hun er naturvejleder hos Seniorhøjskolen i Nørre Nissum og tager sammen med et hold kursister ud i naturen.
5: Jeg tænker, at det kan give vores kursister en rigtig god oplevelse. Udover at det også kan give os noget viden og også omkring sammenhæng i naturen.
4: Hos Statens Naturhistoriske Museum håber arachnolog Frederik Læk Fischer, at så mange som danskere som muligt samler edderkopper ind, så vi kan få mere at vide om de små vigtige rovdyr.
6: Der er mange arter, hvor vi har sådan rimelig god data på, hvordan det står til. Det er blandt andet sådan noget som dagsommerfuglene. Orkideerne er sådan de lidt mere store, flotte organismer, men sådan noget som edderkopperne, de er aldrig blevet inkluderet i sådan noget forvaltningsarbejde, eller i hvert fald i meget begrænset vis.
4: Frederik Læk Fischer håber, at især midt- og vestjyderne vil tage ud de kommende uger og undersøge skovbunden.
6: Det midtjyske område er faktisk sådan lidt jokeren. Det er nok det dårligst udforskede område, hvad angår edderkopper i Danmark. Der har ligesom ikke boet nogen edderkop-entusiaster i den landsdel. Og derfor er alt, der registreres i Vestjylland, sådan set guld. Altså selv almindelige arter, selv en korsedderkop, der vil være områder i Vestjylland, hvor korsedderkoppen ikke er registreret endnu.
1: Lad os også lige tage et kig på mandagens vejr. Der er skyer på himlen, der er også regn her fra morgenstunden, og især også først på dagen. Det skulle klare op senere, og så får du altså mellem 15 og 19 grader.

0: Marie K. var det her med landet.
1: Landet på trafikredaktionen er du også, Jørgen Krone. Hvordan står det til sådan mandag morgen?
2: Det er fredeligt, vil jeg sige, og egentlig også lunt. Meget, meget lunt, synes jeg rent faktisk. Helt op til en 16, 17, 18 grader, der hvor det er lunest. Så det er stille og roligt, vil jeg sige. Du kan være den første til at komme igen på trafiktelefonen 70 110, og jeg sidder og leder efter, er der nogle nye vejeprojekter, der skulle være startet op her den her tidlige mandag morgen, og det kan jeg ikke se nogen steder. Men det kan være, du ved mere, end jeg gør, så skal du bare lige give mig et pej.
1: Og det er som altid på 70 100 110.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
1: Åh, hvad skal vi dog snakke om i dag? Lad os lige prøve at give et par bud på, hvis du mangler lidt til smalltalken ved kaffeautomaten.
2: Jamen, der kunne da både være noget med, at Danmark vinder fodboldlandskampen, men der er også en opinion, der viser noget om færre grise i Danmark. Og så er der helt den, der snakker om edderkopper. Hvad skal vi lægge for med?
1: Skal vi ikke tage fodbolden først?
2: Jo, lad os gøre det. Det er skismet da egentlig rart nok, at Danmark kan vinde en fodboldlandskamp igen, efter hvad der føles som en uendelig lang tørke på den front.
1: Ja, det har været lidt en ørkenvandring med en VM-sommer uden dansk deltagelse, og så var vi i Norge og tabe i torsdags, og nu har vi så lige vundet over Wales i går.
2: Og i den mellemliggende periode har der så også lige været sådan lidt intern diskussion og ballade omkring en anfører, der ikke vil spille sammen med en midtbanekollega og sådan noget, men det har de fået lagt låg på, og de startede jo også begge to inden Pierre Emil Højbjerg og Morten Juhlmann, som det ligesom handler om det her. Det kunne landstræneren med næsten heller ikke gøre anderledes.
1: Nej.
2: I forhold til, at ellers så ville det jo virke som om, at det var spillerne, der dikterede, hvem der var på banen.
1: Nu er det ikke for at hælde salt i såret, eller malurt i bæret eller noget, men nu stiller jeg lige et spørgsmål. Er vi lidt lalleglade over at fremhæve, at nu går det godt, fordi de har vundet en gang?
2: Ja.
1: Jamen, det er det gode svar.
2: Ja. Og det er da det, der virker. Det er da svar på tiltale. Når det går dårligt for landsholdet, så er der én kur. Det er at vinde.
1: Så må vi, det er så spørgsmålet jo, om vi bliver ved med at vinde. Altså, der er jo chancen igen allerede på, er det torsdag?
2: Torsdag kommer Ronaldo og kompagni fra Portugal forbi parken. Så skal vi jo følge op på den der 2-0-sejr i parken i aftes. Det bliver spændende også at følge med i. Så var der den der med færre grise, mener danskerne, ifølge en ny opinionsundersøgelse. Det er også noget af det, der fylder nyhedsbilledet den her mandag.
1: Man har simpelthen spurgt, synes du, der skal være flere eller færre grise, altså griseproduktion i det her land? Og tilbage for et halvt år siden, da folk blev stillet det samme spørgsmål, der var der 37%, der sagde, ja, der skal produceres færre svin. Nu er vi oppe på næsten halvdelen, 49%, som faktisk synes, der skal produceres færre svin i Danmark.
2: Ja, det er bemærkelsesværdigt, at det er gået så meget frem. Altså, svinebranchen selv påpeger, at det handler om altså dels politikernes fokus på det her, men også mediernes fokus på, på dyrevelfærd og griseproduktion i Danmark. At det er det, der har fået danskernes holdning til at skyde så markant i vejret, som det trods alt er tilfældet på bare et halvt år.
1: Også noget, man kan snakke om i dag. Og når vi er ved dyreverdenen, så går vi lige fra 4 til 8 ben.
2: Ja, fordi tak.
1: Der er nemlig massevis af edderkopper. Jeg har det lidt som om, at den her sæson er lidt edderkoppesæson. Jeg synes, man ser mange flere edderkopper lige for tiden, end man ellers gør resten af året.
2: De vil i hvert fald gerne ind lige for tiden. Ja. Det har jeg også godt bemærket. Jeg ved ikke, om det er sådan et forvarsel på, at Halloween er lige om hjørnet.
1: Eller de bare tænker, nu begynder det at blive lidt koldt ud. Jeg har også fået nogle ekstra bofælder derhjemme, vil jeg i hvert fald sige. Jeg har en ordentlig marker, der sådan kravler hen over mit gulv om aftenen. Det er lige før, man sådan kan høre.
2: Ja. Vi taler om det her, fordi Statens Naturhistoriske Museum opfordrer alle danskere til at komme ud i naturen og finde edderkopper og simpelthen hjælpe med at bidrage til mere viden om de her krablende venner eller fjender, alt efter hvem man spørger, når de kommer indenfor. Vi skal vide lidt mere om dem, simpelthen.
1: Ja, det er jo altid, hvis man er bange for en ting, så er det jo faktisk noget af det, man siger, at viden er noget af det, der er bedste middel mod frygt.
2: Ja.
1: Så det kan være, hvis man er sådan total edderkoppeskræk, så skal man gå ud og finde nogle edderkopper.
2: Det er i hvert fald det, man kalder op på hesten igen, sådan i psykologisk forstand, er det ikke det?
1: Ja, eller sådan, jeg ved faktisk ikke, det har et eller andet fancy navn, men man udsætter sig selv for det, man er bange for, og så håber det går over.
2: Ja. Jeg ved ikke, om det virker med at kopper, men du kan jo prøve det.
1: Hvis du tør.
2: I den her efterårssæson, hvis du tør. Nu er det Simply Red her med Stars.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Austin var det her med Dasha.
1: Simon Brix, vi skal have noget vejr sådan en mandag morgen her klokken 10:07. Jeg kunne forestille mig, at det er noget med lidt vand undervejs.
2: Ja. Jamen, det er der nok allerede nogle af vores lytter, der kan bekræfte, at de har fået herhen over det seneste, ja, den seneste times tid. Der har vi fået 2,7 mm det sted, der er faldet mest i Hvide Sande. Og der er altså nok også flere, der kommer til at bevæge sig derop. Jeg tror også Hanstholm og Struerkanten, de kommer til at kunne konstatere, at der kommer i hvert fald lige et par millimeter ud af de skyer derovre os lige nu. Men generelt skyer, ja, dem har vi altså et par stykker af hen over resten af eftermiddagen. De varierer lidt, og hen over de senere timer i eftermiddag, der bliver lidt mere højtliggende skyer. Det vil sige, du kan godt fornemme, at der gemmer sig en blå himmel bag dem, og måske også lige perioder med en lille smule lys, men overordnet set, så er det altså mest gråt i gråt her over os i dag. Men temperaturerne, de ser altså ret pæne ud. Er du helt ude langs kysten, så er der ikke en stor forandring fra det nuværende niveau omkring 14-15 grader, men for mange andre her i Midt- og Vestjylland, der venter der altså en eftermiddag, der kan give op omkring en 17, måske 18 graders varme, og stadig ret rolige vindforhold fra sådan en sydlig-sydvestlig kant.
1: Og så kigger vi også på de absolut sidste dage af september, men det ser vel egentlig pænt ud, i hvert fald når jeg tjekker min vejr-app, Simon. Altså, der kan godt være nogle lune grader på vej også de næste dage.
2: Ja, de næste par dage, de kan give os nogenlunde samme niveau, som vi både havde her i weekenden, og altså også, som sagt, hvad vi får her i dag. Og den her kombination af, at det i hvert fald bare holder i hvert fald hen over eftermiddagen tørt, og vi får et niveau deroppe omkring 16-17 grader, det skal altså nok komme til at føles som ganske behageligt vejr at være ude i.
0: Det synes jeg sådan set er meget lækkert. Så beholder jeg sandalerne på lidt endnu og venter med vinterjakken.
2: Ja, jamen, jeg cyklede også i shorts i morges, og det har jeg ambitioner om at blive med at gøre i hvert fald indtil 1. oktober.
0: Sådan. Ej, du er også lidt mere hardcore end jeg kan godt høre til.
1: Tak for det, Simon, og god mandag til dig.
2: I lige måde.
1: Nu er det level 42 her, hvor klokken er 8 minutter i 7. Lessons in Love.

0: Lessons in Love. Vi skal lige skrue op for den der.
1: Ja.
0: Det er mandag morgen. Skal lige i gang. Skal lige i gang.
1: Og knapperne skal også lige i gang. Og ja, de fingre, skal betjene dem.
0: Jeg har kun to hænder til at klare tingene med.
1: Lige præcis. Vi skal snakke lidt om de der hedderkopper, som allerede har fyldt lidt her i P4 morgen den her mandag.
0: Ja, fordi vi skal simpelthen snakke om, hvem håndterer egentlig edderkopper hjemme hos dig, og måske også lidt hvordan. Fordi der er jo nogle forskere hos Statens Naturhistoriske Museum, som utrolig gerne vil have os til at gå ud i naturen og lige tjekke på, hvad for nogle edderkopper vi egentlig kan finde derude.
1: Ja, og det har fået os til at snakke lidt om, hvem håndterer egentlig edderkopperne hjemme hos dig. Fordi jeg ved godt, altså der er en helt klar rollefordeling hjemme hos mig. Den kan vi lige vende tilbage til.
0: Ja.
1: Du kan jo skrive til os på 12-12'eren. Du kan begynde med at skrive vest, lave et mellemrum, og så skrive dit forhold til edderkopper, hvem der håndterer dem hjemme hos dig. Så lander de nemlig lige her i vores sms-indbakke.
0: Hvad gør du?
1: Ja, hvad gør jeg? Ja, jeg tager dem da.
0: Du tager dem?
1: Jeg tager
0: med fingrene?
1: Ej, altså måske med enten en kop eller et stykke papir, de lige kan kravle op på, og så sætter jeg dem udenfor igen.
0: Yes.
1: Og på den måde har min rejse med edderkopper faktisk ændret sig lidt, fordi førhen, der var det jo bare et stykke papir, og så væk med det.
0: Hvorfor har du ændret dig?
1: Jeg synes bare, at der er noget fint i at sætte dem ud igen, og jeg kan godt lide at lære mine børn, at vi behandler dyrene ordentligt og så videre. Og mine børn har jo også nogle kriblekrablebure, og så nogle gange så indfanger vi dem og kigger lidt på dem, inden vi så sætter dem ud igen og sådan noget.
0: Så
1: og det står i skærende kontrast til fruen, som hun kan slet ikke det der.
0: Jeg skulle lige til at spørge, om der overhovedet ingen var arachnofobi var inden for jeres vægge.
1: Hvis ikke der var børn, så havde hun vinet og skræget, og jeg ved ikke hvad. Hun holder meget låg på sig selv og ros for det. Men jeg har også sagt til hende, lad nu være med at præge børnene for meget med det der, fordi så får de jo bare alt muligt med.
0: Altså, jeg har det lidt ligesom med edderkopper, som jeg tror mange... Det sprog, vi bruger om ulve. Jeg ser det lidt som, at der er problem med edderkopper, og så er der de andre. og de fleste, det er bare de andre. De får bare lov til at være der. Men en edderkop bliver til en problem med edderkop, hvis det for eksempel er en af de der store brune jagtedderkopper, ikke? Hvis den sidder lige over min seng, så ryger den lige ud.
1: Ja.
0: Eller, som jeg havde her for ikke så lang tid siden, en hel koloni af babysmå edderkopper ind i min bruser. De fik altså også lige en tur med støvsugeren, ja. Fordi jeg tænkte, det blev lidt for mange spil.
1: Jeg kan godt høre, det måske også er nogle andre scenarier, end lige det der med en enlig edderkop, der trisser lidt rundt over et hjørne.
0: Altså, der var 200 op i det hjørne der. Ja. Det kunne jeg godt se, det kommer til at stikke helt af.
1: Det skal siges, jeg måtte give mig på et tidspunkt for et par år siden, da vi har så stor en husedderkop indenfor døren. Altså, vi snakker, altså nu står jeg og viser, altså, det er sikkert overrøget helt vildt.
0: Den var 15 cm mellem øjnene.
1: Ja, det var mellem øjnene bare. og så plus ben, ikke? Hvor jeg også lige henter støvsugeren. Det siger simpelthen en mærkelig lyd, da du oprører, så bare sådan... Og jeg blev helt forskrækket og alt muligt. Der måtte jeg så overgive mig til støvsugeren. Den var alligevel for stor til at ville håndtere den.
0: Prøv lige at være med her. SMS 1212, start med at skrive vest. Hvem håndterer edderkopper hjemme hos dig? Lige om lidt er der radioavis. Mads, hvordan var det, støvsugeren sagde igen?
1: Vi samler lige op på edderkoppesnakken på den anden side af radioavisen lige om lidt. Skriv til os 1212 er nummeret bedst mellemrum.

0: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, der er lavet for os i DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
1: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
2: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
3: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Jeg fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. Og når danskerne nu ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
4: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et land.
0: Landbrugshistoriker Peter Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
5: Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
0: Udenlandske studerende kan fremover blive mødt af en afvisning, hvis de forsøger at studere kunstig intelligens eller bioscience på danske universiteter. Regeringen vil nemlig give universiteterne lov til at afvise udvekslingsstuderende, hvis de på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed, hvis den viden kommer i de forkerte hænder. Forslaget retter sig altså mod udenlandske studerende og ansøgere fra lande uden for EU. På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med lovforslaget, for det er vigtig information, der skal beskyttes, siger han.
6: Det kan være menneskeligt DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud, det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
0: Og det er en række forskellige uddannelser, der bliver omfattet af loven, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
7: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militær formål, eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
0: Når uheldet er ude til søs, og der er brug for en redningshelikopter, ja, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bak.
8: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
0: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsbjerg Teslaf.
9: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Udover mandskabsmangel, så vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor så er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
10: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Lød det fra ministeren. Ja, du stod op til en dag, der byder på skyet vejr og regn vestfra. Bor du i de østlige egne, ja, så kan du glæde dig over, at der i løbet af dagen kommer en smule sol. Temperaturerne, de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme i dag med en svag til jævn vind fra syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
11: Du lytter til P4.

0: Over byen var det her med Noah 9 minutter over 7.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Hvem håndterer edderkopper hjemme hos dig, spørger vi her fra morgenen af. Og det gør vi jo, fordi at der er nogle forskere, der rigtig gerne vil have os til at gå ud i naturen og håndtere og tælle nogle edderkopper og se, hvad der sker derude. Lidt sværere lader det til, når det er, de kommer inden for de der dyr der.
3: Vi vil jo meget rigtig gerne have dem ud igen, ja. Eller væk på den eller anden måde. Joachim, han skriver sådan her, vi relokerer også edderkopperne herhjemme, og helst med et glas, så kan pigen lige nå at kigge på den først.
0: Ja, ja. Det er ligesom hjemme ved os.
3: Ja, det er det der med at få dem sat ud igen, i stedet for bare sådan at... Ja, der var lige den med støvsugeren. Ja, det er engang 2-1, men ja.
0: Så er der midtjyden, der skriver, hjemme hos os er det sgu mig, der tager dem. Min kæreste hader dem, men bliver bedre. De helt små kan jeg nogle gange godt fodre til vores fisk.
3: Ja.
0: Ellers plejer jeg bare at fange dem med hånden og smide dem udenfor, ligegyldigt hvor stor den er.
3: Sådan.
0: Jeg anede ikke, at fisk spiste edderkopper. Men det er da meget smart.
3: Jamen, altså, de spiser vel alle slags insekter. Det var i øvrigt underskrevet med venhilsen midtjyden, den her med lidt fiskefodring også. Så er der Benjamin, der siger, godmorgen med jer. Det er mig, der håndterer edderkopperne hjemme hos os. Vi har 2 piger og en hustru. De kalder på mig, når der er en, der skal fjernes, og jeg tager dem med mine hænder, og så smider jeg dem ud af vinduet eller døren. Mange morgenhilsener fra Benjamin.
0: Sådan. Der tegner sig lidt et billede af, i disse moderne 2026 tider, hvor vi har tider, hvor vi snakker jo meget om lighed i parforhold og nye moderne kønsroller og sådan ting, men edderkoppehåndtering, det lyder lidt som om, det er en mandeting.
3: Hvis vi skal basere det på vores sms-indbakke lige nu, så er det, ja, en mandeting, men du modbeviser den, Amanda. Du tager dem jo selv hjem med dig.
0: Ja, jamen, der er jo også kun mig, og så min hund gør det også nogle gange.
3: Og du får hunden til det?
0: Ja, hvis hun sådan lige ser, der kommer en løvende, så kan hun godt lige finde på at hapse den.
3: Ja, jamen, så er I jo et makkerpar lige der.
0: Ja, lige præcis.
3: Du kan jo stadigvæk lige melde ind med edderkoppesituationen hjemme hos dig. Hvem håndterer dem, og hvordan håndterer I dem hjemme hos dig? 12:12 er nummeret Vestmellemrum. Din besked. Lad os så sige stort godmorgen og velkommen indenfor. Her hvor klokken nu er 11 minutter over 7, vi skal høre Somber.
0: My body isn't ready.

0: Vi har taget hul på debatten om, hvem tager sig af edderkopper hjemme hos dig, i anledning af, at der går noget i gang, som de kalder edderkoppen i den her uge, hvor folk skal ud og tælle edderkopper. Men hvad gør vi lige med dem, der kommer ind?
1: Og du havde jo den der betragtning før, Amanda, at på trods af moderne tider og kønsbalancer og det ene og det andet, så må man sige, når man kigger ned i vores indbakke, så er der ingen kønskvoter og det ene og det andet. Jo, så skulle det i hvert fald være mændene udelukkende.
0: Ja, det er klart en mandeopgave. Kjeld skriver, det er åbenbart min opgave. Kodeordet hos os er ad for satan fjernden. Så går beredskabet i gang, og det er mig, der er skadedyrsbekæmperen i vores husstand.
1: Så rykker Beredskabsstyrelsen Kjeld AS ud og fjerner. Der er også Henrik, der skriver her, det er mit job som far ægte mand at ekspedere kryb ud eller væk. Som barn var jeg selv panisk bange for edderkopper og stangelben, og fik min far til at fjerne det, men da jeg selv blev far, overgik opgaven helt naturligt til mig.
0: Og så skriver han jo også, at jeg er faktisk blevet ret fascineret af edderkopper. I dag tolererer jeg dem i meget høj grad.
1: Sådan. SMS'en er åben. 1212 er nummer, hvis man må din besked.

0: Og vi var lidt i gang med at snakke om, at det lader til at være meget mandeopgave at tage sig af edderkopper derude i det midt- og vestjyske. Men der er altså også kvinder, der melder sig nu og svarer til, hvem der tager sig af edderkopperne. Det gør min yngste datter. Hun vil helst have, at de overlever,
1: skriver Sule. Det var det der med at få dem sat ud. Så er der Lene, der skriver, jeg er kvinde, og jeg håndterer selv edderkopperne.
0: Sådan.
1: Jeg håndterer også andres. Havde sågar engang en underbo og veninde, som ringede op til mig, for at jeg skulle redde hende. De dør så som regel i mine hænder. Og der er no mercy.
0: No mercy hjemme hos Lene.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi kan lige snakke lidt videre om edderkopperne senere, men jeg har simpelthen lige lavet en lille gave til dig, Mads. Fordi jeg ved, at du elsker en god quiz.
1: Ja tak. Hvad har du lavet til mig så?
0: Jamen, jeg har da lavet den famøse quiz.
1: Så vi er ude i det der musik, og jeg skal gætte det på et meget kort klip.
0: Yes.
1: Det er jeg jo vild med.
0: Det ved jeg, du er. Og derfor så tænker jeg, at vi simpelthen lige kører en lille gang åkvis her. Jeg tager lige og opsummerer reglerne her, fordi de er jo, som man måske ved, at jeg har fundet tre kendte popsange. Så har jeg klippet ået ud af dem. Og så har jeg simpelthen får du simpelthen det, og så skal du ud fra det bare gætte, om du kan gætte sangen.
1: Jamen, jeg er helt vild med den her leg. Jeg synes jo, det er så sjovt at se, om jeg kan ramme.
0: Det er meget kort. Jeg synes faktisk, den er lidt nem i dag. Fordi jeg ved, du er god til det her, så nu snakker jeg dig lige lidt op her. Det er nogle lidt længere klip, end de plejer at være. Men som ellers før, så kan du godt få lov at få dem igen, hvis det er
1: svært. Jeg skal ikke sige noget. Jeg bliver hurtigt for kæphøj, når det er sådan der.
0: Jeg lægger lige underlægningen her lidt ned, så vi kan koncentrere os.
1: Ja.
0: Og så får du det første her.
1: Caught in the bad romance, Lady Gaga.
0: Du har så evigt ret.
1: Ja, tak.
0: Jamen altså, skal vi ikke bare tonne så videre med nummer to? Jo. Eller det var jo den der. Det var, du skal lige have, så vi er helt med på, hvad der er for en. Fuldstændig korrekt. Jamen,
1: det er også et godt langt å, hun har gang
0: i der. Det var det, jeg tænkte, det var nemlig rigtig gejl, dejligt langt å. Man kan åbenbart godt synge å på engelsk, bare det. Nå, men ved du hvad, du får lige et nyt et her. Og ved du hvad, der er faktisk det ved den her, at der er to ord i den her sang.
1: Ja, men jeg ved godt, hvad det er for en. Det er det er Fyr og Flamme med Kameleon.
0: Fuldstændig rigtigt. Ja. Får du den der? Du er for god til det her.
1: Den var faktisk lidt svær.
0: Ja, det var meget. De var korte, men til gengæld var der to. Men ved du hvad? Jeg har en til.
1: Ja.
0: Og den kommer her.
1: Ghost Town, Benson Boone.
0: Du er fortsat ubesejret i den her quiz, Mads.
1: Det er så godt.
0: Jamen, det var en lille ordquiz.
1: Ja, jamen, jeg er vild med det. Bare bliv ved med at lave dem til mig, så skal jeg gætte det.
0: Jamen, jeg har faktisk en hel liste med sange med gode åger og jæger og hvad vi ellers har.
1: Må jeg godt bestille, at den kommer i produktion med det samme.
0: Jeg skal nok gå i gang.
1: Fedt.
0: Du kan så lige høre efter, om der er nogen i den her fra Alex Warren. Fever Dream. Det har jeg faktisk ikke lagt mærke til.
1: Nej, vi kan lige prøve at tjekke det ud. Her hvor klokken nu er 20:07. Du lytter til P4 Morgen. Godmorgen, hvis du lige har tændt.

0: Thomas, jeg er Thomas, alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

0: been thinking about you, var det her med London Beat. Der er lige kommet et par edderkoppe-sms'er mere. Hvem håndterer edderkopper hjemme hos dig?
1: Vi har spurgt, fordi forskere rigtig gerne vil have danskerne ud og tælle og finde, så vi kan samle mere viden om de her krible-krable dyr, som vi faktisk ikke ved så meget om på nuværende tidspunkt. Dennis fra Ydby skriver, hvis jeg ser en edderkop, så hjælper jeg den ud igen, ligesom flere andre også har skrevet til os.
0: Så er der Charlotte, der skriver hjemme hos mig. Er det mig, der tager mig af edderkopperne og diverse andet kryb og kravl, da min kæreste, en mand, ikke er fan af dem?
1: Ja, det er det. Den går åbenbart begge veje. Vi var jo lidt efter kvinderne, men de meldte sig på banen til sidst. Om lidt regionale nyheder lige her på P4.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, nemlig 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%. Svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
2: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
1: En af dem, der ikke ønsker mere svineproduktion, er Ivan Andersen, der er nabo til en planlagt stor svinefarm i Krejbjerg nord for Skive.
3: Tro mig, hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når nu er vi gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der købte vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
1: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der set en tydelig stigning blandt danskere, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
2: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik ris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttet fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
1: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark.
4: Vi skal blive klogere på edderkopper i Danmark. Derfor opfordrer Statens Naturhistoriske Museum alle danskere til at komme ud i naturen og finde edderkopper. En af de vestjyder, der deltager, er Julietta Jensen. Hun er naturvejleder på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum og tager sammen med et hold kursister ud i naturen.
5: Jeg tænker, at det kan give vores kursister en rigtig god oplevelse, udover at det også kan give os noget viden og også omkring sammenhæng i naturen.
4: Hos Statens Naturhistoriske Museum håber arachnolog Frederik Læk Fischer, at så mange danskere som muligt samler edderkopper ind, så vi kan få mere at vide om de vigtige små rovdyr.
6: Der er mange arter, hvor vi har sådan rimelig god data på, hvordan det står til. Det er blandt andet sådan noget som dagsommerfuglene. Orkideerne er sådan de lidt mere store, flotte organismer, men sådan noget som edderkopperne, de er aldrig blevet inkluderet i sådan noget forvaltningsarbejde, eller i hvert fald i meget begrænset vis.
1: Det er en mandag, som begynder med regn. Heldigvis så klarer det op i løbet af dagen, heldigvis i hvert fald, hvis du kan lide tørvejr. Temperaturen er også i den lune ende af skalaen, op mellem 15 og 19 grader får vi i dag.

P4 Trafik, du skal lige være opmærksom, hvis du er på vej mod Aarhus på hovedfærdselsåren, nemlig rute 15 Silkeborg Motorvejen. Der er nemlig en smule kø og hårde opbremsninger. Det er der efter Hårup 26 frakørslen. Det er fordi, der har været spadet den ene vognbane i forbindelse med et havari, hvor en bil er så blokeret. De er kommet videre igen, både servicebilen og den havarerede bil, så det er altså lige efterladenskaberne. Men pas lige på, når du nærmer dig 26 Hårup, der er altså som sagt lige nogle opbremsninger mod Aarhus.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Nick og Jay tog os en tur mod solnedgangen her i P4 Morgen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: På en morgen, hvor det handler om grise, nærmere betegnet griseproduktion i Danmark.
3: Det har dæmme været et hot emne, ikke mindst ansporet af den valgkamp, vi jo var igennem
0: i det tidlige forår.
3: Ja, for Dæland, det fik meget fokus, og vi har talt med mange svineavler, som også har udlagt deres del af teksten. Altså også det her med, at de synes, politikerne var lige lovligt hurtigt til at sætte det meget højt op på dagsordenen, og synes også, at medierne er fuldt med.
0: Nu har opinionen så for Danmarks Radio spurgt en masse danskere, om de synes, der skal laves flere eller færre svin i Danmark, og der er faktisk sket noget siden folketingsvalget. Dengang synes 37%, at der godt kunne blive produceret flere grise i Danmark. Eller der skulle produceres færre grise i Danmark. Ja. I dag så er det næsten halvdelen, 49%, som synes, at der ikke skal laves flere grise.
3: Og derfor så har vi faktisk lavet vores egen lille det læner sig selvfølgelig op af det her, men vores egen lille lokale afstemning her i Midt- og Vestjylland. Du kan finde den inde i DR Lyd af dem lige nu. Hvis du finder liveudsendelsen her på P4 Midt- og Vest, så kan du altså give din mening til kende. Så kan vi lige prøve at se, hvordan det fordeler sig her i området, holdt op imod den her landsdækkende opinionundersøgelse.
0: Ja. Og det er jo, der er jo mange ting på spil. Altså dels så er der jo dem, der bor ude på landet, som måske tænker, åh, det lugter og det larmer, og det er måske ikke så træls at bo ved siden af sådan en svinefarm. For eksempel Ivan Andersen her, som er lidt bekymret for, at der måske skal komme en stor ny svinefarm i nærheden af ham.
4: Tro mig, hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned bagefter.
0: På den anden side er der selvfølgelig svineproducenterne, som ikke synes, at de skal have mindre at rive i. For eksempel formanden for de danske svineproducenter, han hedder Jeppe Bloch Nielsen. Han siger faktisk sådan her til den her nye opinionsundersøgelse.
5: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo.
0: Og nu spørger vi lige nogle flere.
3: Ja, lad os spørge nogle flere jyder. Det går i hvert fald ud fra, at der
0: og må hvis være du ikke nogen, er jyder, du lytter med, må du godt være.
3: Ja, du må godt stemme med af den grund. Vi har jo lænt os op af den her opinionsundersøgelse, så vi spørger simpelthen i det, jeg lyder af dem lige nu, hvad skal der ske med griseproduktionen i Danmark? Og så kan du vælge mellem, der skal produceres meget færre grise, der skal produceres lidt færre. Antallet er passende. Der skal produceres lidt flere, eller der skal produceres mange flere. Du kan faktisk også stemme på, jeg ved ikke, hvis du er lidt splittet i den her. De første stemmer fordeler sig. Lige nu er det antallet af passende, der har den største procentmæssige del, 45%. Men altså, jeg må sige, at det flytter sig hele tiden, for jeg kan se, at der er flere, der er inde at stemme lige nu.
0: Og lige om lidt, så skal vi faktisk også ud til en af dem, der synes, at der godt må være flere grise.
3: Du finder afstemningen, som sagt, altså i DR Lyd-appen. Find lige liveudsendelsen her på P4 Midt- og Vest, så kan du altså give din mening til kende.

0: Tyboerne fra Jonah Blacksmith har fået hjælp af sønderjyden Kette på den her Kender du det?
1: Du kan stadigvæk stemme med i det her lydappen lige nu. Vi spørger, hvad skal der ske med griseproduktionen i Danmark for lige at få et lokalt islet ind i den her landsdækkende opinionsundersøgelse, som jo som vi fortæller om i dag, der viser, at 49% af danskerne mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin i Danmark. Der produceres jo i øjeblikket de her 30 millioner svin om året, og i foråret der var det tal altså 37% tilslutning til færre eller meget færre griseproduktion i Danmark.
0: Nogle af de her 30 millioner svin, som bliver produceret i Danmark, dem er reporter kendt Samuel Christensen ude og se, hvor det foregår.
2: Og lige nu, der er søerne altså ved at gnaske alt morgenmaden ind. De er ved at spise lidt halm, lidt hø. De her meget, meget, i øvrigt, rigtig, rigtig store søer. 250 kilos gennemsnitsvægt, og nogle af dem endda, de vejer faktisk op mod 300 kilo. De er altså ret så store, og det er fordi, jeg er inde i en af de her grisestalle på Skenogård ved Thisted hos Thomas Christoffersen. Du producerer 100.000 svin om året, og de her tal, som vi taler om i dag, det er jo nogen, der lige er kommet ud fra opinion, hvor det viser, at flere danskere, de vil faktisk gerne have, at der bliver produceret færre grise. Altså, hvordan tolker du de her tal?
3: Jamen, dem tolker jeg da sådan, at vi skal åbenbart have en mindre produktion her i Danmark, og det kan man jo også se politisk, at der er ikke ret mange partier, som synes, at griseproduktion det er en god idé her i Danmark, så det er selvfølgelig kedeligt, at man ikke kan få lov til at udvide, hvis det er det, man har lyst til. Men man har alligevel lavet en finte i den nye lov der, hvor det er sådan, at man kan godt få lov til at lave nye stald, man må bare ikke øge sin produktion.
2: Ja, for man kan sige, at i stedet for at producere færre svin, så er du jo faktisk i gang med at udvide din produktion, fordi du har jo søgt om lov til at bygge en helt ny stor svinefarm i Storådalen her i Thy. Og efter planen, så vil du stadig producere de her 100.000 svin om året. Altså, hvordan harmonerer det med det nye midlertidige stop for udvidelser og nye anlæg, som regeringen meldte ud i sidste uge?
3: Nu er det så 2 år siden, jeg har lavet den ansøgning om at lave det produktion, og som jeg læser det, så er det, at det der er igangværende ansøgninger, dem rører de ikke ved. Så jeg håber da stadigvæk, at jeg kan få lov til at lave den store stald. Og det, jeg laver i den store stald, det er, at jeg sælger alle grisene som 30 kilos gris nu til nogle danske aftager, hvor jeg så vil lave dem op til slagt, så jeg havde hele cirklen rundt, så jeg både havde smågris og slagtesvin. Og det ligger jo en dejlig, der er kun 10 km ind til slagteriet i Thisted, så der ikke var det store transport, og det er også noget, man er imod. Så jeg synes jo, at det vil være en rigtig god idé at lave den stald.
2: 100.000 svin, det er jo ret mange, må man jo sige. Det er ret mange i forvejen. Altså, hvorfor vil du overhovedet udvide?
3: Jamen, ligesom det ser ud nu, der er det heller ikke særlig sjovt at udvide, når man ikke rigtig tjener nogen penge på at have sin gris. Men det var bare for at fremtidssikre, så man havde en god afsætning af grisene, så jeg var sikker på at komme af med grisene, og havde hele cirklen rundt. Det var det, Mette Frederiksen, hun sagde for et par år siden, det var en rigtig, hun ville ikke have de der lange transporter. Og på den måde her, så havde man sin egen smågris, kørte dem i sin egen slagtsvinstald, og så ud på slagteriet, havde det en cirkel i løbet af 10 km. Det synes jeg, det var en rigtig god idé. Det var derfor, jeg lavede ansøgningen.
2: Med mange af de her politiske signaler, som der jo er blevet sendt over det seneste halvår, så burde du så måske ikke bare trække din ansøgning?
3: Jo, det kunne man godt sige, men lad os nu lige se, at der kommer nok lidt fornuft i hovederne på nogle af alle de der politikere, som man kan se. At det, altså heroppe i Thisted Kommune, der er 28%, de arbejder med noget inden for landbruget, så det er et ret vigtigt erhverv heroppe omkring. Så bare lige at trække stikket, det synes jeg, det er vanvittigt.
2: Tak for du er med her, Thomas Christoffersen.
3: Tak.
1: Det var kendt Samuel Christensen, der interviewede i Svinestallen den her mandag morgen, altså på Thistedkanten. Du kan nu være med i vores afstemning lige nu i DR Lydappen. Vi spørger jo altså til den, det samme som opinionsundersøgelsen i dag spørger om, nemlig, hvad skal der ske med griseproduktionen i Danmark? Vi samler op på resultatet lige om lidt her i P4 morgen.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Malte Ebert var det her med Sæt det fri.
1: Vi skal have løftet sløret for, hvordan det er gået med vores afstemning herinde i DR Lyd. Hvad skal der ske med griseproduktionen i Danmark, spørger vi. I anledning selvfølgelig af den her nye

0: Så er der 40%, der synes, at antallet er passende, og 22%, som synes, der skal være lidt flere eller mange flere svin.
1: Ja, og der kan man sige, at antallet er passende. Den landede altså på 26% i opinionsundersøgelsen. Nu ved jeg godt, der lige er meget talgymnastik her, men jeg håber, det er til at følge med i. Så er der faktisk i vores egen lille uvidenskabelige undersøgelse her 12%, der melder ind med, at der skal produceres lidt flere, end det er tilfældet i dag. Og det er altså kun 3% i landsundersøgelsen. Ja. Det er da meget interessant lige, at der måske er nogle lokale forskelle. Måske er der også flere, der producerer svin her i området, eller en anden holdning til det her. Det kan vi i hvert fald relativt tydeligt se lige i den her lille test.
0: Det vil jo ikke kunne undgås, at både dem, der arbejder med det, og dem, der bor op og ned af det, har det inde på livet, har nogle holdninger til det her. Men det var meget fint lige at få lavet sådan et lille billede af, hvordan det så ud.
1: Tak for at stemme med inde i DR Lyd-appen. I hvert fald skal der lyde nu 8:05. Lad os høre den her fra Gabrielle. Den hedder Out of Reach.

0: Gabriel fik du her med Out of Reach. Lige om lidt så rammer klokken 8, så er der en frisk radioavis på vej til dig.
1: Lad os høre Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love, indtil du får det her friske nyhedsoverblik lige om lidt.

4 Trafik. En bil er desværre gået stå i en af vognbanerne på Herning Motorvejen i vestlig retning. Den holder kort efter 35 Pårup, og det er altså inden Rønkilde Resteplads. Og det var på Herning Motorvejen, hvor altså en bil er gået i stå, og det er i venstre vognbane, får jeg at vide. Så vær opmærksom der.

0: Næsten hver anden dansker mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal på 37%. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
1: I dag har gårdene marker spredt over det hele. Før havde man en gård i midten stort set, og så marker omkring gården. Nu kører de igennem her, og det er altså de store maskiner. Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler. Der er simpelthen i perioder rigtig meget trafik.
0: Så kan jeg sige godmorgen til Marie Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Altså, hvad er det, der har ændret sig, siden flere danskere nu ønsker mindre svineproduktion i Danmark?
2: Svineproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, der har fyldt mere og mere de seneste år. Og samtidig så er antallet af svinebedrifter, eller størrelsen på svinebedrifterne, bare blevet større og større over de seneste årtier. Ligesom mange andre erhverv, jamen, så er svineproduktionen blevet meget mere industrialiseret. Og vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinebedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, så der er altså blevet færre svinelandbrug, men de er til gengæld blevet meget, meget større. Der er, og der bliver produceret i dag over 30 millioner svin om året. Og med det følger der altså både nogle problemer for natur, miljø og dyrevelfærd.
0: Svinebranchen peger jo selv på, at det er medier og politikernes skyld. Har de en pointe?
2: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når et emne fylder meget i den offentlige debat, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling. Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
0: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Truslen fra ondsindede stater får nu regeringen til at begrænse udenlandske studerende fra at læse særlige fag på danske universiteter. Det er eksempelvis viden om elnettet, kunstig intelligens og kvanteteknologi, som regeringen vil undgå kommer i de forkerte hænder. Og det skal ske ved, at universiteterne fremover skal være mere strikse med, hvilke udlændinge, der får lov til at studere, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
0: På Aarhus Universitet bakker prodekan Brian Winter op om de skærpede regler, for selvom der er ganske få personer med onde hensigter på universiteterne, så er der nogen, der skal holdes væk.
4: Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem derude ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interesse eller følsomme data til fremmede magter.
0: Her til morgen er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret, efter britisk politi i går indledte en efterforskning af en hændelse ved en flybase. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet for efter antiterrorlovgivningen. Det er endnu sparsomt med oplysninger, og mændene fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
5: Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres eller måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
0: Køretøjerne blev opdaget natten til i går og førte til en større politiaktion ved Royal Air Force Fairford-flybasen, der bruges af det amerikanske flyvevåben. Senest i forbindelse med angreb i Iran, fortæller Morten Rønnelund.
5: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
0: Og så til lidt flipper, for det er tv-serien Breaking Bad, der er den bedste serie i det 21. århundrede, det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk i branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På andenpladsen der findes The Wire, og på tredjepladsen Mad Men. Du kan læse mere og se hele listen på dr.dk. Det er en skyet omgang lige nu rundt omkring, og der regner også vestfra, men i de østlige egne mest tørt i dag, hvor der også er solchancer senere på dagen. Temperaturen i dag holder sig mellem 15 og 20 graders varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Peter Favre Løfald sætter radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Altid godt humør i den her Pharrell Williams med Happy.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Og det er en morgen, hvor vi snakker en hel del om grise, svin, hvad vi nu vælger at kalde dem. De der dyr, som bliver til frikadeller og koteletter, og som vi laver ca. 30 millioner af om året i Danmark.
3: Det gør vi. Dels fordi mængden er så stor, og så selvfølgelig fordi, at opinionsundersøgelsen, som bliver bragt til torvs i dag, handler om, at flere og flere danskere synes, der skal være færre og færre grise i den danske griseproduktion. Og i den forbindelse lavede vi vores afstemning lige før. Den kan du lige spole tilbage, hvis du lige skal have samlet op på den inde i det, jeg lyder af dem. Men det, vi er ved frem til, er, at vi har fået en sms fra Asse Rosmund, som sådan undrer sig lidt den her mandag morgen. Hvad skal vi så sælge i stedet for grisekød? Vi sælger utrolig mange smågrise og grise til slagtning i udlandet. Mange fremmedarbejdere er der på slagterierne. Vi sælger meget kød til udlandet. Hvor mange på penge forsvinder nu fra handelsbalancen? Og da jeg læser den sms op for dig lige før, Amanda, der går du fluks i gang med at tjekke alle mulige statistikker.
0: Ja, jeg tager lige en hurtig søgning rundt på diverse sådan, nyhedssites, og jeg er lidt omkring Danmarks statistik, og lige tjek på, hvor meget eksporterer vi egentlig for i Danmark sådan samlet set. Det nyeste tal, jeg lige kunne finde på Danmarks statistik, den samlede vareeksport lige godt 200 milliarder. Det er alligevel en chat. Og så var jeg lige inde og kigge lidt på, hvad udgør forskellige ting så. Og hvis man ser på sådan den samlede svineproduktion, så udgør den cirka 4,2%.
3: Så det er jo så 4,2% ud af et milliardbeløb på 200, så det er jo alligevel nogle milliarder, eller hvad?
0: Ja. Det er jo ikke, fordi det ikke er penge, men hvis man så sammenligner med sådan en enkelt virksomhed som Novo Nordisk, det er bare Novo, så udgør de 12,4% i sig selv bare.
3: Okay, vildt nok.
0: Så hvis man holder det op mod det, så sådan, ja, men det er jo fuldstændig rigtigt, der er mange, og der er også forskel på, hvor i landet man er. Der er jo selvfølgelig er der flere her, som er beskæftiget i landbruget, end der er, hvis man rykker en tur til Frederiksberg. Men det var lige for at få lidt tal på, når A.C. Rosmund undrede sig.
3: Så handelsbalancen, A.C. Rosmund, bare lige for at vende tilbage til den, det var 4,2% ud af
0: den samlede vareeksport
3: på 200 milliarder
0: af svin.
3: Sådan. Jamen tak for det. Og så skifter vi ellers gear, for lige om lidt, der skal det handle om ordblindhed. Det kan du høre mere om i P4 Morgen inden så længe.

0: der græder nu? Hvem er det, der græder nu, fik du her med Berg. I den her uge er det National Ordblinde Uge, og det markerer de blandt andet i Herning, hvor omkring 150 unge i dag skal besøge forskellige virksomheder. Og så skal de også have et oplæg fra den ordblinde Peter Bjerre, der kan skrive lidt af hvert på sit CV.
1: Ja, når du siger lidt af hvert, så kan jeg så nævne stand-up-komiker, iværksætter, tidligere hundefoderproducent, og så altså også selv ordblind. Lad os sige godmorgen til dig, Peter Bjerre.
2: Godmorgen i hvert fald herfra.
1: Det er et spændende oplæg med dig, der er i vente lidt senere her, hvor de her ordblinde elever altså kan få ind på opleveren i selskab med dig. Hvad er det for et budskab, du har lyst til at give videre sådan en dag som i dag?
2: Jamen helt skåret fuldstændig ind til benen, kan man sige, at det er nysgerrighed. At det er jo det der med, at man kan skabe den der nysgerrighed, både til at lære, men også til at udforske. Og mit hundefoder-eventyr var jo meget omkring insekter. Og det kan man jo sige, det var meget op nu her for et par år siden. Og da jeg startede det i 2015, der var det jo ikke engang lovligt i Danmark endnu. Så det var jo lidt en nysgerrighed, der egentlig fik det i gang. Og jeg satsede jo så på at gå i hundefodersindustrien med den.
1: Og det er jo et sjovt ord lige at sætte på her, nysgerrighed. Det gør så meget nysgerrig på, hvad det har at gøre med ordblindhed. Hvordan er det, du laver den kobling, Peter?
2: Jamen, ordblindheden har jo været, fordi at den uddannelse, som jeg har taget, at der har jeg jo været nødt til at skulle finde en måde, hvordan jeg kunne bruge mit ordblindhed til egentlig rent faktisk at få uddannelsen færdig. Og der er min... Jeg gik jo fra at læse bøger i folkeskolen til at gå over på podcast og lydbøger i stedet for. Og det ændrede hele min verden, kan man sige.
1: Ja, så det er også det der med at fortælle de unge mennesker, at det er ikke nødvendigvis en stopklods. Du kan godt opnå de ting, du gerne vil af den grund.
2: Ja, man kan i hvert fald finde... De skal jo lidt finde sin egen metode til, hvordan man skal lære på, og det skal alle børn i dag, kan man sige.
1: Hvad er det for udfordringer, du selv har mødt undervejs, og så også fundet måder til at overvinde på? Nu nævner du selvfølgelig det her med podcast og sådan noget, men hvad er det ellers, du har mødt på din vej?
2: Jamen, for det meste har det jo altid været den skriftlige del, og den teknologiske alder, vi er kommet ind i, der kan du jo snakke til din telefon. Så det har jo ændret mit punkt i, at jeg kan rent faktisk indtale mine opslag, eller snak til de reporter og forretnings mapper, man skal have for at kan låne til virksomheder og sådan ting.
1: Så det der med at være ordblind er i virkeligheden en anden størrelse i dag, end det var for 10 og 20 år siden, for eksempel?
2: Ja, det er lidt en anden verden, vi lever i lige nu, kan man sige. At det er mere teknologisk, så vores telefoner er jo et gigantisk godt hjælpemiddel for ordblinde.
1: Det må man sige, også til ordblinde. Hvad håber du så på, at de unge mennesker får ud af dit oplæg, du skal holde i dag?
2: Jamen, jeg håber lidt, de får den der, at i stedet for at stille sig op som en stopklods, så tag klodsen og find ud af, hvad der er i klodsen. Og sæt den nysgerrighed ind, fordi det er det, der gør, at man lærer det. Det er jo ikke, at man kan altid få hjælp udefra, men hvis man er nysgerrig på det, så kommer man langt, langt hurtigere videre i det.
0: Så... var altså et rigtig godt råd fra dig, Peter Bjerre, altså stand-up-komiker, iværksætter, hundefoder, producent, alt muligt forskelligt, og altså også ordblind, som skal holde oplæg for de her 150 unge i Herning i dag.
1: I anledning af National Ordblinde Uge, som det faktisk også er i de her dage, eller fredag jo, kan man sige. 17:08 er klokken, vi har sat gang i toner fra god gamle Cher. Nu får du Believe lige her i P4 Morgen.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: En hyldest til den helt almindelige hverdag her fra Lasse Skriver. Han skal hverken bede om at stoppe med at arbejde eller bade i champagne. Han vil bare gerne have noget hverdagsliv.
1: Og det skal han så få.
0: Ja.
1: Og man kan sige, lidt samme udgangspunkt har Coldplay også skrevet den næste ud fra. Vi er bare lidt mere på den bombastiske metode, ikke? Viva la vida.
2: Jeg tror, de tager badet i champagne.
1: Ja, tror du ikke det?
2: Det tror jeg.
1: Men også en sang, altså om livet. Om ikke andet. Nu får du Coldplay her i P4 morgen 24 over 8.

0: Viva la vida her fra Coldplay. Vi iler hen mod et regionalt nyhedsoverblik.
1: Ja, klokken er 8:30 lige om lidt, og det slår mig også lige. Der var noget, du kunne bruge til din quiz her.
0: Nej, nu har den jo været der.
1: Ja, men du sagde jo, du vil lave flere.
0: Ja, det vil jeg også gerne.
1: Jeg inspirerer dig bare.
0: Jeg noterer mig, at der var et godt langt åge i Viva la vida.
1: Vi tager en omgang regionale nyheder efter den her fra Blæst, den nye pige.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Selvom det føles som om, der er edderkopper overalt lige for tiden, så ved man faktisk ikke ret meget om edderkoppebestanden i Midt- og Vestjylland. De næste to uger opfordrer Statens Naturhistoriske Museum alle danskere til at komme ud i naturen og finde edderkopper. Og arachnolog Frederik Læk Fischer glæder sig særligt til at se, hvad der bliver fundet her i området.
2: Vestjylland har også nogle rigtig fede naturområder og noget ret intakt naturhister her. Så jeg er ikke i tvivl om, at der nok skal komme noget spændende fra den egen af. Og det glæder jeg mig virkelig til at se dataen derfra, specifikt Vestjylland.
1: Faktisk så ved vi så lidt om edderkopperne her i landsdelen, at der godt kunne dukke nye arter op i den her edderkoppetælling.
2: Det kunne der sagtens, og det baserer jeg på, hvad vi kan se, der er fundet i Sverige og Nordtyskland. Altså, der er en hel del edderkopperarter, som burde være i Danmark, men som ikke er blevet fundet endnu. Og det er nok bare et spørgsmål om, at der er for få, der har kigget efter dem. Og det kan jo være, at det er det her projekt, hvor vi finder nogle af dem. Det håber jeg selvfølgelig.
1: Og sådan lød det her fra Frederik Læk Fischer, der er arachnolog ved Statens Naturhistoriske Museum. Hvis du vil med ud og finde edderkopper, så kan du tilmelde dig på Statens Naturhistoriske Museums hjemmeside.
3: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, nemlig 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%. Svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
4: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være et tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo. Eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
3: Lød det altså fra Jeppe Bloch, der er formand for Danske Svineproducenter. 18% svarer til opinion, at de ikke ved, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. 5% svarer, at der skal produceres flere svin.
4: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
3: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark.
1: Lad os tage et kig på mandagens vejr. Det er startet skyde, det er også startet regnfuldt mange steder. Det kan det altså sådan set også godt blive ved med, især her først på dagen. Så vil der komme noget opklaring i løbet af eftermiddagen, den kommer ind vestfra, og der kan endda være en lille smule sol med undervejs.
3: Det bliver heldigvis en af de lune dage, hvis man nu tænker, at jeg gider ikke det der gråvejr, så kan man da glæde sig over, at det bliver sådan 15, måske helt op til 19 grader varmt i dag, og altså med en svag til jævn vind omkring syd.

0: Uanset om du gider eller ej, Mads, så skal vi til det her nu.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
2: Så det vil sige, hvis jeg siger, det gider jeg bare ikke, så siger du, det skal du.
0: Så siger jeg, tag en tudekiks, du skal.
2: Ja. Jamen, så må vi ud i det. Lev med det.
0: Vi er nemlig nået dertil, hvor jeg har plukket tre historier fra DR.dk. Så har jeg skruet lidt ned for sagligheden og lidt op for det forhåbentlig lokkende i overskrifterne. Så skal du bare se, om du kan gennemskue, hvad det i virkeligheden handler om.
2: Jamen, jeg må se, om jeg kan gætte mig frem til det.
0: Er det ikke det, vi prøver lige at kaste os ud i her?
2: Det synes jeg.
0: Jeg skal simpelthen lige finde den rigtige. Den var her. Godt, jamen, vi tonser afsted.
1: Nummer 1.
0: En reklamemand, en narkobaron og en politibetjent mødes i en dyst om, hvem der er bedst. Se, hvem der vinder.
2: Der er den der historie om New York Times, der har kåret bedste serier of all times-agtigt.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Fordi der var noget med noget Breaking Bad og noget med noget Mad Men, og det må være reklamemanden og...
0: Det er simpelthen New York Times, der har undersøgt de her århundredes bedste tv-serier, århundrede indtil videre, altså. De har spurgt mere end 500 både almindelige mennesker, så at sige, og altså branchefolk og alle mulige forskellige. Og det er simpelthen kommet ud til, at top 3 lyder sådan her. På nummer 1 er det simpelthen Breaking Bad. Det var der, narkobaronen kom ind i billedet.
2: Ja, jeg tænkte nok.
0: Nummer 2, The Wire.
2: Den har jeg ikke set.
0: Jeg har set lidt af den. Men,
2: og så reklamemand, det må være Mad Men.
0: Mad Men, lige præcis til sidst. Yes, yes, yes.
2: Sådan.
0: Stærkt. Sådan. Du kan se hele, i hvert fald top 10 af listen. Der er jo 100 på den, men de øverste 10 er inde på DR.dk. Vi tonser afsted til den næste.
1: Nummer 2.
0: Den lyder sådan her. Pas på med himmelpenge, ellers klapper luksusfælden.
2: Himmelpenge, luftpenge. Klapper luksusfælden. Den efterlader du mig blank på, må jeg sige. Den kan jeg ikke.
0: Vi er simpelthen ude i, at det er Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen, der er lidt bekymret. Jo. For han synes, at de danske politikere måske skal holde lidt igen med at bruge flere og flere penge ud af det der politiske, eller det økonomiske råderum, vi har snakket så meget om.
2: Jamen, det har da også været som om, at der var en årrække, hvor der har været uanede mængder monetos inde i det der råderum.
0: 7 opjusteringer af råderummet er det faktisk blevet til siden folketingsvalget i 2022, og der bliver jo brugt penge. Altså, den ene milliard tager den anden. Altså, det er jo mere militær, lavere skat, fødevarecheck, elafgift væk, ned med moms, alt sammen.
2: Jeg ved ikke, hvorfor det aldrig er min konto, der lige bliver fundet. Gud, havde jeg den?
0: Lige præcis. Altså, og det, han advarer imod, det er, det er jo fint, hvis det viser sig, at de her penge faktisk er der. Men råderummet er jo ikke penge, man har. Det er penge, man regner med at have i fremtiden, hvis alting går, som man forventer.
2: Nå, altså, der bliver lige lagt lidt is på.
0: Ja, igen. Lige lidt is på, lyder det her.
1: Nummer 3.
0: Den sidste lyder sådan her. Dronningebi vippet af pinden.
2: Dronningebi vippet af pinden. Ja. Har det noget med Queen Bee at gøre? Har det noget at gøre med hvad hedder det, Taylor Swift, der har ryddet puljen til MTV Awards, og dermed vundet flere priser end Queen Bee, altså Beyoncé.
0: Beyoncé og Taylor Swift stod ind til den seneste MTV Music Video Awards. Stod de lige? De havde 30 priser hver. Nu er det altså Taylor Swift, der har overhalet indenom, hvad vil jeg sige.
2: Ja, jamen, hvorfor ikke? Hvem ellers?
0: Det skulle næsten være hende, hvis det skulle være nogen.
2: Det vil jeg sige. Tak for quiz, Amanda.
0: Så lidt.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Næsten hver anden dansker svarer i en ny opinionsundersøgelse, at der skal produceres færre eller meget færre svin i landet. I marts var det kun 37%, der havde den holdning.
1: Ja, Ivan Andersen, som vi lige skal høre fra nu, er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive. Han er faktisk en af dem, der ikke ønsker flere svin.
2: Det her, der kører for øjeblikket, hvor man bare producerer og producerer, fordi man kan se nogle muligheder for at transportere til Tyskland, og hvor man ellers transporterer smør og ris hen. Det er helt meningsløst. Jeg synes, det er godt at få reduceret antallet af gris. Vi skal ligesom have lidt andet end gris og være der til at høre i Danmark, det synes jeg.
1: Ja, sådan lyder det her fra Ivan Andersen. Og lad os så sige velkommen i P4 Morgen til dig, Maria Andersen.
3: Godmorgen.
1: Du er klimakorrespondent her i DR. Vi har også hørt, hvordan det fra svinebranchen lyder den her morgen, at de tænker, at flere og flere ønsker færre og færre grise i Danmark, fordi politikerne har sat det meget på dagsordenen, og deraf også medierne. Hvordan tolker du på den her stigning i danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, som vi jo kan se i den her opinionsundersøgelse i dag?
3: Griseproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, som har fyldt mere og mere de seneste år i den offentlige debat. Og som jeg ser det, så er det primært af to årsager. Det, der er blevet diskuteret meget, det er dyrevelfærden i stallene. Altså blandt andet det her med ekstrem avl, hvor at en so får flere pattegrise, end den har patter. Mange danskere lærte under valgkampen det her tal med 25.000 pattegrise, der dør hver eneste dag i Danmark. Så har vi talt om halekupering, selvom det egentlig er systematisk halekupering er forbudt. Jamen så er det ca. 95% af alle grise i stallene, der får klippet halen, simpelthen fordi de ikke har nok plads, og derfor så bider de hinanden til blods, og så for at undgå det og for at skåne dem, jamen så klipper man så halerne, men hvad kan man sige, kernen i problemet er, at de ikke har nok plads eller nok rodmateriale. Og så er der oveni hele det her natur- og miljøspørgsmål, som jo blandt andet handler om al den gylle, som de 30 millioner svin, vi producerer i Danmark om året, vi kæmper jo med blandt andet med for meget kvælstof i vores fjorde og indre farvand. Så det er en palette af ting, der gør, at det her det er boblet op over de seneste år. Og så var det jo et emne, der fyldte meget under valget, og som vi så har set politikerne eksekvere på her det seneste halve år, og derfor har der også været de her meget store demonstrationer, og holdningerne er virkelig kommet på bordet begge sider fra. Og jeg tror, at når det sker, jamen, så er der selvfølgelig også flere mennesker, der tager stilling og til, hvad de selv mener om det her emne.
1: Så er der jo det her, jeg også indleder med, Maria, altså svinebranchen, der selv peger på, at de har en fornemmelse af, at det både er medier og politikere, der har fået flere danskere til at ønske færre grise i Danmark. Har det noget på sig?
3: Jamen det tror jeg egentlig, det synes jeg egentlig er meget logisk, at når noget fylder meget i debatten, jamen så tager vi også stilling og diskuterer det måske også hjemme ved køkkenbordet selv med vores nærmeste. Hvad synes vi egentlig? Men spørgsmålet er, hvor det starter henne. Fordi grunden til, at det har været et stort fokus blandt politikere og også på medierne, det er jo fordi, at der er blevet peget på nogle af de her konsekvenser og problemer, der følger med sådan en meget stor svineproduktion. Jeg synes, at det andet tal, der også er værd at huske på, det er udviklingen i svinelandbruget, som jo ligesom mange andre steder i vores samfund har været, at det er blevet højt industrialiseret. Vi er gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til i dag at have under 2.000 svinebedrifter, og i samme periode er antallet af produceret svin vel at mærke tredoblet eller mere end tredoblet. Det vil sige, at vi er gået fra at have en masse mindre gårde, der producerer svin, til at nu have langt færre, men der producerer mange, mange flere. Og det, med det følger der ligesom to ting. Både det her med, at vi fjerner os som almindelige borgere fra det, der er færre, der forstår, hvordan det foregår. Men også, at, hvad kan man sige, konsekvenserne for de mennesker, der bor tæt på, nu hørte vi Ivan her i klippet, jamen de bliver tydeligere og tydeligere, fordi produktionen bliver så stor og voldsom, der følger luksgener og store transporter. Og det er det, jeg tror, der ligesom har fået debatten til at blusse op. Og det, jeg synes er spændende ved de her nye tal, det er faktisk, at dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark, til der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet. Det skal dog siges, at de her tal skal altid tages med nogle forbehold. Der er noget statistisk usikkerhed. Det er 1.000 mennesker, der repræsentativt er blevet spurgt over hele Danmark. Men det er tydeligt, at der er sket en forskydning mod flere, der ønsker færre svin i Danmark.
1: Og sådan lød det fra dig, Maria Andersen, klimakorrespondent her i DR. Tak for at være med her i P4 Morgen.
3: Velbekomme.
0: Klokken er 12 minutter i 9. Det her, det er Thomas Helmig, Gotta Get Away From You.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Sapphire var det her med Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran, der jo har været noget i vælten, må man sige, på den seneste, i den seneste tid her. Der ligger faktisk et glimrende afsnit af Genstart, jeg lige var ved at lytte lidt til her i weekenden, der sådan lige ridser det hele op. Det her med at egentlig ikke at være en politisk figur, men lige pludselig stå midt i orkanens øje og være genstand for kæmpe diskussion.
0: Ja. Det var jo det her ballade med Macklemore, der sagde befri Palæstina og sådan noget. Så pludselig måtte de ikke spille på alle de der store stadions, de skulle omkring.
1: Du kan høre lidt mere om, hvad det var for en situation, Ed Sheeran havnede i inde i Genstart. Altså, det ligger i DR Lyd, den her podcast.
0: Lige nu kan du høre Tracy Chapman, indtil du får en radioavis, når klokken bliver 9.

0: Selvom der har været lovfæstet minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer i over 2 år, så er der stadig brug for flere voksne for, at alle kommuner lever op til reglerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop er blevet udgivet. Reglerne siger, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn under 3 år, og når børnene bliver over 3, ja, så skal der være mindst 1 voksen til 6 børn. Simon Bøje Lassen, du er i en institution i Aarhus, som for nylig er lykkedes med at ansætte nok voksne.
1: Ja, jeg står ude i en sandkasse ved børnedaginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus, som for et år siden ikke levede op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Det gør I nu med det Gullager, som er dagtilbudsleder herude. Hvad er det, I er lykkedes med?
2: Jamen, vi er lykkedes med at rekruttere det nødvendige personale til institutionen. Vi balancerer rigtig godt herude, både i forhold til uddannet personale og ufaglært.
1: Er lykken så gjort, når man lever op til de her minimumsnormeringer?
2: Nej, det er den ikke. Minimumsnormering og kvalitet er ikke bare noget, der hænger sammen en til en. Så vi skal altid have fokus på vores kvalitet og hvad vi kan gøre for at udvikle på den.
1: Og hvorfor er det ikke tidligere at have levet op? Du har jo 15 daginstitutioner. Hvorfor er det ikke altid lykkedes med at leve op til de her minimumsnormeringer?
2: Jamen, nogle gange så har vi vakante stillinger, og det er både pædagogstillinger og lederstillinger, som jo også indtil i hvert fald januar tæller med i normeringen.
1: Du skal have tak, fordi du var med.
0: Det er 8 ud af landets 98 kommuner, der ikke lever op til minimumskravene i børnehaver. I vuggestuer lever 5 kommuner ikke op til kravene. Der er for mange grise rundt omkring i de danske stalle, det mener et stigende antal danskere. Det er næsten halvdelen, 49%, som i en ny opinionmåling svarer, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. Og her skal vi høre fra 2, der gerne vil være svineproducenter på Kærgård Landbrugsskolen nær Esbjerg. De er ærgerlige over den nye statistik.
3: Jamen det er da en stor procentdel, synes jeg. Vi har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
4: Jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker de synes, at det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
0: Ja, sådan lød det her fra 16-årige Emma Bomand, og før hende var det 18-årige Magnus Gjelstrup. Foreningen Danske Svineproducenter mener også, at det er politikerne og mediernes fokus i blandt andet valgkampen, som har fået flere danskere til at være kritiske over for svineproduktionen. Og det er nok også en pointe i, sådan lyder det fra vores klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
0: Lød det fra Maria Andersen, og du kan læse meget mere om undersøgelsen. Det kan du gøre inde på dr.dk. Det bør være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det mener flere partier, der henviser til erfaringer fra andre lande. Lige nu der er det forsvaret, der står for SAR-opgaven, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så leder forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor så bør vi gøre, som i Storbritannien og Holland, hvor private firmaer tager sig af opgaven, det mener forsvarsordfører hos De Konservative, Marcus Knuth.
6: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere SAR-opgaven, både fordi, at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år i rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
0: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere SAR-opgaven til et privat firma. Roger Sheriff, der er chef for SAR i Holland og helikopterpilot hos privatfirmaet Bristow, mener at firmaer som han sagtens vil kunne løse de samme opgaver i Danmark.
7: I think so, yes. It's a very similar maritime environment.
0: Det er maritime miljø og klimaet meget lige det danske, og vi opererer på også i Nordsøen, så i stort træk så er det samme type operation, som vi udfører her i Holland, siger han. Forsvarsminister og socialdemokrat Jeppe Bruus vil gerne kigge på at udlicitere opgaven.
8: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
0: Skyet og regn vestfra, men i de østlige egne, der kan der i dag også komme en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. We'll be right back.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Hvis der er rigtig, rigtig mange unger på en stue, på en børnehave eller en dagpleje eller et eller andet, så kan de godt alle sammen kæmpe for at få noget opmærksomhed eller attention.
1: Som Charlie Puth synger om her.
0: Hvor klokken er blevet 9:09.
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
1: Og med den fine overgang, Amanda, så lad os lige tale lidt om normeringer i daginstitutioner.
0: Ja.
1: Der er friske tal lige tjekket ind for et øjeblik siden.
0: Som simpelthen prøver at opgøre sådan, i gennemsnit, hvor mange voksne er der til at holde øje med ungerne i børnehaver og vuggestuer. Og lad os bare tage tallene, som de er. Der er i vuggestuerne 2,9 voksne. Eller børn per voksen.
1: Ja, og 5,8 børn per voksen i børnehaven.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det, er stort, det betyder, at det er stort set det samme, som sidste gang, man målte det i 23.
1: Ja, så det her det er altså tallene for 2025. Så man kan også vente om at sige, at det ligger egentlig ret tæt på det, der er minimumsnormeringerne. Nemlig 3 børn per voksne og 6 børn per voksne i henholdsvis vuggestue og børnehave. Så det vil så også sige, at der er nogle steder, hvor de ligger lidt under.
0: Ja, det må der jo være, siden at vi lige under kanten der. Men altså stort set ingen forandring er jo sådan set også det, der er lidt interessant at hæfte sig ved i den her uge.
1: Du kan dykke lidt ned tallene inde på DR.dk lige nu. Jeg er også sikker på, at der er nogen, der arbejder på at få lidt analyse og perspektiv på i løbet af dagen. Så følg dig bare med, så kommer det helt sikkert på en af DR's mange frekvenser.
0: Og lige om lidt, så skal vi skal måske komme med det, som man nogle gange laver, sådan lige sådan content warning. Det har jeg hørt, der er meget moderne. Lige advare, hvis der er nogen, der har nogle triggers. Det skal nemlig handle om edderkopper.
1: Det er
0: så hvis man har det skidt med det, så er du advaret nu.
1: Jamen, det er jo bare i radioen, mand.
0: Nej, det er bare i radioen.
1: Bider ikke.
0: Nej,
1: men
0: det ikke.
1: Mere med at kopper.
0: Det kan de heller ikke ude i virkeligheden.
1: Nej, det tror jeg ikke. Det var Spider-Man. Han blev bit.
0: Det er rigtigt.
1: Det har jeg set i et film engang. 10:09 er klokken. Velkommen indenfor.
0: Det her, det er Sissel, som du får med Blond. Blond for dig. Det kunne også have været Blond.

0: Nu skal vi til en særlig kop. Du kender jo, når der er World Cup, eller Stanley Cup.
1: Ja.
0: Eller måske Vildbjerg Cup, eller Limfjords Cup, eller Påske Cup har man måske ja, været til med ungerne, eller selv engang. Nu skal det så, altså det store spørgsmål er, har du nogensinde hørt om Edderkop?
1: Ikke før nu. Og den er ny, nemlig, og det er jo sådan set Statens Naturhistoriske Museum, der har fundet på det her lille ordspil, altså edderkop, som begynder i dag. Og det går i al sin enkelhed ud på, at forskerne gerne vil have dig til at hjælpe med at samle edderkopper, så de kan få noget mere data om de over 600 forskellige arter, der er i Danmark. Godmorgen, Frederik Læk Fischer.
2: Godmorgen.
1: Du er arachnolog ved Statens Naturhistoriske Museum, eller mand, du ved bare helt vildt meget om edderkopper. Og du vil især gerne have Midt- og Vestjyderne til at hjælpe med at finde edderkopper fra vores område. Hvorfor lige det?
2: Jamen det vil jeg gerne, fordi særligt Vestjylland er faktisk et af de dårligst udforskede områder i Danmark, hvad angår edderkopper. Der er simpelthen ikke boet nogen entusiaster i tidens løb, som har givet at gå ud og registrere edderkopper. Vi er i forvejen meget få mennesker, og vi er slet ikke nogen i Vestjylland, så jeg glæder mig til at se, hvad der kommer ud af edderkoppen i Vestjylland.
1: Ja, det er noget med, at du faktisk kan have en formodning om, at der kan vise sig at være spændende fund i form af måske endda nye arter og alt muligt.
2: Ja, fordi vi har faktisk en hel liste over arter, som burde være i Danmark, fordi vi kan se, at de er i Nordtyskland, og vi kan også se, at de er i Sverige. Så det er bare et spørgsmål om tid, før nogen finder dem, og det kunne meget vel være i Vestjylland, hvor ingen har kigget.
1: Hvorfor er det egentlig så vigtigt at få lidt mere viden og lidt mere data om de her edderkopper i Danmark?
2: Jamen, det er det, fordi lige nu der lever vi i det, som mange kalder den sjette masseudryddelse. Arter, de forsvinder og uddør med uset hastighed, og det skyldes også mennesker og vores aktiviteter. Og en del dyregrupper, de har fået fokus i forvaltningen. Det kan være sommerfugle, det kan være orkideer, sådan de lidt mere flotte og æstetiske organismer. Men edderkopperne, dem er der ingen, der har beskæftiget sig med, så vi ved faktisk ikke, hvor galt det står til. Men med den data, vi har lige nu, så kan vi faktisk sige, at ud af de her 600 danske arter, der er det i hvert fald 120, som er potentielt i fare for at forsvinde. Men vi har simpelthen brug for mere data for at kunne se, hvor slemt det egentlig er.
0: Jeg kom lige til at tænke på, når nu du siger, at der er nogen, som man ikke engang ved, om der er her, men måske er de her i landsdelen. Altså er der en særlig edderkop, som du håber at finde, eller som du holder særligt af?
2: Der er nogle stykker. Men det vil være nogle latinske navne. De har jo ikke nogen danske navne. Der er blandt andet en, der hedder Scutina palliardi, som jeg godt kunne tænke mig snart blev fundet. Den burde være her.
0: Hvor skal man lede efter den hen?
2: Ja, den er lidt mere tricky. Der skal man ud i tørvemoser for at finde den.
1: Sådan en, hvad sagde du, Scutina palliardi, den lyder lidt stor. Frederik, er den ikke? Er den det?
2: Nej, den er 5 millimeter.
1: Nå, så det er bare sådan en lille kriblekrable.
2: Ja, det er det.
1: Men hvorfor er det lige den, der blandt andet er på din liste? Du siger, at den burde være her.
2: Jamen, det er bare, den er lige på grænsen til Sønderjylland, og så er den også i Sverige, og jeg kan ikke se, hvorfor den ikke skulle være i Danmark. Så skulle det være, fordi vi allerede har udryddet den, inden vi fandt den, men jeg tænker, den gemmer sig et eller andet sted derude.
1: Vi har faktisk også, Frederik, haft gang i sms'en her til morgen og hørt folk lidt til, hvordan de håndterer edderkopperne derhjemme. Der var mange, der skrev ind, at de er gode til at sætte dem ud, men der var også nogen, der stadigvæk lige smækker dem eller napper dem med et stykke papir. Altså, er det også vigtigt for dig, det her med at få sat noget fokus på edderkoppen som sådan, og hvad det egentlig er for et lille væsen?
2: Helt sikkert, helt sikkert. Altså, det er jo et virkelig stigmatiseret dyr, desværre. Og det er jo også årsagen til, at de slet ikke har haft nogen plads i naturbevaringen, altså forvaltningen, fordi jeg tror simpelthen, at den her stigma, den går direkte over i vores forvaltningspraksis. Så hvis man kan give danskerne et bedre forhold til deres edderkopper, og ligesom være med til at formidle det her budskab af edderkopper, det er spændende væsener, og de har meget at byde på, og de er faktisk også vores venner, fordi de spiser alle de dyr, der rent faktisk generer os, alle de smådyr, som skægkræ og myg og fluer. Jamen så det vil gøre mig glad, hvis projektet også kan være med til at udbrede det her budskab.
0: Frederik Læk Fischer, arachnolog, eller hvad skal man sige, edderkoppeekspert ved Statens Naturhistoriske Museum. Tak skal du have.
2: Ja, selv tak.
0: Og hvis man nu vil hjælpe Frederik med at blive klogere på det her, så kan man gå ind på hjemmesiden, der hedder snm-da-edderkoppen, og der siger vi altså koppen, ligesom i C-U-P-P-E-N.
1: Lige præcis. Så kan du faktisk være med til at undersøge edderkopper der, hvor du bor, og dermed hjælpe videnskaben i Danmark på det her område.
0: Så vi får noget mere ud af de der edderkopper, og ikke bare gå og være bange for dem.
1: Lige nu er klokken 8:00. Vi har sat gang i Temper City med Self-Aware.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Natasha var det her med Op med hovedet.
1: Altid en fin reminder at få. Og så endda på en mandag. Nu får du August Højen her med Kaster mig ud i.

0: Jeg synes, der er noget super rart og sødt og blødt over August Højen. Jeg bliver altid sådan glad og rolig, når jeg lytter til hans sang.
1: Det må man sige. Det er også lige den plads, han har. Og måske især med den her, som vi lige hørte hos mig. Jeg synes også... Altså,
0: der er også noget sødt og blødt over det her.
1: Ja, det kan også noget. Og man bliver lige kastet tilbage til sådan cirka midten af 90'erne. Og det kan jo også være meget rart, sådan en mandag morgen nu formiddag. Nu får du Back for Good, så er der regionale nyheder om lidt.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der produceres i øjeblikket over 30 millioner svin i Danmark, og det er for mange, mener flere og flere danskere, ifølge en rundspørge, som Epinion har lavet for DR. Ifølge Maria Andersen, der er klimakorrespondent i DR, så skyldes den stigende modvilje mod svineproduktionen særligt, at de danske bedrifter er blevet gigantiske.
2: Konsekvenserne for de mennesker, der bor tæt på, jamen de bliver tydeligere og tydeligere, fordi produktionen bliver så stor og voldsom, der følger luksgener og store transporter. Og det er det, jeg tror, der ligesom har fået debatten til at blusse op.
1: Det betyder blandt andet, at holdningen til svineproduktionen herhjemme særligt har rykket sig blandt folk, der bor på landet. Op til folketingsvalget for 6 måneder siden, der mente 37% af danskerne, at der skulle produceres færre svin i Danmark. Ifølge den nye måling er tallet nu på 49%.
2: Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
1: 18% svarer til opinionsundersøgelsen, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. 5% svarer, at der skal produceres flere svin.
3: Det kribler og krabler, de er overalt, men vi ved forbavsende lidt om dem. Men nu skal vi altså blive klogere på de danske edderkopper. De næste 2 uger opfordrer Statens Naturhistoriske Museum alle danskere til at komme ud i naturen og finde edderkopper. Og en af de vestjyder, der deltager i det her, er Julietta Jensen. Hun er naturvejleder hos Seniorhøjskolen i Nørre Nissum og tager sammen med et hold kursister ud i naturen.
4: Jeg tænker, at det kan give vores kursister en rigtig god oplevelse. Udover at det også kan give os noget viden og også omkring sammenhæng i naturen.
3: Hos Statens Naturhistoriske Museum håber arachnolog Frederik Læk Fischer, at så mange danskere som muligt samler edderkopper ind, så vi kan få mere end viden om de små vigtige rovdyr.
5: Der er mange arter, hvor vi har sådan rimelig god data på, hvordan det står til. Det er blandt andet sådan noget som dagsommerfuglene. Orkideerne er sådan de lidt mere store, flotte organismer, men sådan noget som edderkopperne, de er aldrig blevet inkluderet i sådan noget forvaltningsarbejde, eller i hvert fald i meget begrænset vis.
3: Og edderkoppeeksperten Frederik Læk Fischer håber, at det især er midt- og vestjyderne, der er med på at tage ud i de kommende uger og undersøge skovbunden.
5: Det midtjyske område er faktisk sådan lidt jokeren. Det er nok det dårligst udforskede område, hvad angår edderkopper i Danmark. Der har ligesom ikke boet nogen edderkop-entusiaster i den landsdel. Og derfor er alt, der registreres i Vestjylland, sådan set guld. Altså selv almindelige arter, selv en korsedderkop, der vil være områder i Vestjylland, hvor korsedderkoppen ikke er registreret endnu.
3: Hvis du vil ud og finde edderkopper, så kan du melde dig til på Statens Naturhistoriske Museums hjemmeside.
1: Regn først på dagen, men opklaring i løbet af eftermiddagen, det er den vejrmæssige overskrift i dag mellem 15 og 19 grader får du.

0: Ny musik fra Christoffer, det, han er godt i gang med det danske.
1: Ja, elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, fik du her.
0: Ja, så elsker man altså nogen rigtig, rigtig
1: meget. Ja, det gør man.
0: Jeg tror, de fleste kan genkende det der. Nu får du Ariana Grande.

0: Den store Ariana her, ellers bare kendt som Ariana Grande, fik du her med interview.
1: Vi har talt rigtig meget om opinionsundersøgelsen omkring svinebesætningerne i Danmark, eller griseproduktionen i Danmark. Flere og flere danskere synes, at der skal være færre og færre grise. 49% synes altså, ifølge den her nye opinionsundersøgelse, at der bør være færre grise, der bliver produceret i Danmark.
0: Og det er altså en del flere, end da man målte tilbage i foråret. Dengang var det 37%, der gerne så flere færre grise i Danmark.
1: Tidligere på morgen var vi ude at besøge en svineproducent ved Thisted, og kendt Samuel Christensen. Nu er du altså kørt videre til en anden, nemlig en, som risikerer at blive nabo til en kæmpestor svineproduktion i Krejbjerg ved Skive, og jeg kan forstå på det, at han ikke ønsker flere grise i Danmark.
2: Det gør han ikke, og han er formentlig heller ikke alene, fordi jeg er jo som sagt kørt til Krejbjerg, hvor der bor nogen og ja, 280 mennesker, og vi er sådan set kørt lidt ud for byen, 800 mennesker fra, hvor Ivan Andersen han bor, og vi er kørt langs den her vej, som jeg lige kan måle op her. Den er 1, 2, 3, 4 meter smal eller bred, om man vil. Ikke sådan super meget plads til store, hvad skal man sige, lastbiler, der kører med gylde og så videre. Måske er der plads til lige 2 personbiler, der kan køre i modsat retning af hinanden. Ivan Andersen, du er altså nabo til en planlagt stor svinebesætning her i Krejbjerg nord for Skive. Vi kan faktisk se den lige her. Det er et nedlagt landbrug, som efter planen skal blive omdannet. Altså, kan du prøve at beskrive for os, hvordan den her store svinebesætning, den vil påvirke din hverdag?
3: Ja, altså det, først og fremmest så vil den betyde noget for trafikken. Der vil blive stærkt forøget trafik af kæmpestore lastbiler med gylde og med foder og med grisetransporter osv. Det er en af de store ting. Så vil det jo helt sikkert også blive en lugtpåvirkning, der bliver ret kraftig i det gode sommervejr. Så får vi østenvinden lige ud fra gården og så ind over byen. Så får vi lugten fra 5-6.000 svin. Det er heller ikke uden betydning, det er helt sikkert. Det er min hverdag, og så er der andre ting, det også har betydning for.
2: Og Ivan, du har jo som sagt Krejbjerg tæt ind på hjertet. Du var med til simpelthen at lave borgerforeningen i sin tid og har arbejdet for byen i 50 år. Altså, tænker du, det simpelthen vil være spildt arbejde, hvis det når så langt, at den her svinebesætning den kommer op og kører?
3: Spildt arbejde, det ved jeg ikke. Vi har jo haft meget glæde af det undervejs også. Men jeg tror nok, at det vil gå stærkt i den forkerte retning med byen. Fordi hvem flytter ud til sådan en landsby? Det er i forvejen svært at få folk herude. Hvem flytter så ud, når der ligger noget af det første, de hører om? Det er en kæmpe stor svinebesætning lige op til landsbyen. Så det...
2: Har du forsøgt at gå i dialog med landmanden?
3: Ja, vi er en lille gruppe, der har været til nogle møder med ham, og både ude ved en anden stald, han har lignende, dobbelt så stor som den her faktisk, oppe i Nordsalling, og vi har forsøgt at få ham til at indse, at det her det er en rigtig dårlig idé at bygge lige ved siden af en landsby, men jeg ved ikke, det ser ikke ud til, at det har ændret noget ved planerne i hvert fald.
2: Jeg ved, du selv har lyttet til radio og set TV-avisen her til morgen, og har også kunne konstatere, at det her med svinestop, det er noget, der fylder enormt meget her i medierne. Og vi har også kunne se de her nye tal fra opinion. Der er simpelthen 49% af danskerne, som ønsker, at der skal produceres færre grise. Altså, hvad tænker du om de her nye tal, der er kommet frem?
3: Jamen, det undrer mig ikke, fordi på en eller anden måde skal man jo opdage, at der er et problem. Og det har man jo opdaget i forbindelse med valget, og i måneden derefter, der har vi jo set mange ting, og indser, at det her det er fuldstændig taget overhånd. Nu kører der nogle projekter rundt i Jylland især, som simpelthen vælter ind over landsbyerne, fordi der er en åben ladeport for, at man kan lave store penge, store penge på de der svineproduktioner.
2: Tak for du med her, Ivan Andersen.
3: Selv tak.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Sienna Spyro er sådan set nærmest umulig at komme i clinch med, så at sige, hvis du lytter til P4 lige for tiden. Hun er her der alle vegne, er kun 21 år, kommer fra London og har fået godt gang i karrieren allerede. Kan se, hun skal spille i Los Angeles om et par dage, og så Austin, Texas og Nashville. Hun er simpelthen lige et smut over Atlanten og gør sig til.
1: Hun er i den grad på raketfart, den gode Sienna. Og så hendes efternavn Spyro. Jeg kommer jo altid til at tænke på den der lille lilla drage.
0: Ja, som man kunne spille på Nintendoen.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, det har jeg også godt tænkt på. For alle os, der havde sådan en, da vi var børn.
1: Det var altså et hyggeligt spil.
0: Nå, hende er, hun har haft godt gang i den i rigtig mange år. Anastasia, I'm out of love.

0: Wide Awake her med Scarlet Pleasure. Om lidt, så siger vi fortsat god mandag, og så er der formiddag på 4'en efter radioavisen.
1: Ja, og de får fint besøg. En, der startede med at sælge billetter i Rundetårn, nu er hun faktisk direktør. Det er lidt den der gode gamle, starter som fejedreng, og nu ejer man hele biksen, ikke? Og det er altid spændende at høre sådan en fortælling. Det har Louise og Mads blandt andet på beding.
0: Hvem er det?
1: På 4'en. Jamen, nu skal jeg se, om jeg kan udtale navnet rigtigt her. Jeanette Boucher. Ja, hende kan man møde. Om lidt radiovis, masser af mandag siger tak for den her mandag.

Magdalena Andersen, der er formand for det svenske Socialdemokrati, opgiver nu at danne regering, det siger hun til nyhedsbureauet CT. Den rød-grønne blok blev ellers lige akkurat størst ved valget tidligere på måneden.

0: Men internt i bloggen har der været store uenigheder, og det er en historie, du kan læse mere om på DR.dk. Her 2 år efter loven blev indført, lever 8 kommuner stadig ikke op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var der året før 14 kommuner, som ikke overholdt loven. Så selvom det går den rigtige vej, så er der stadigvæk plads til forbedring, mener Johnny Gårdsdal, medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL.
1: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse, og det er heller ikke godt nok.
0: Og Johnny Gårdsdal mener heller ikke, tallene i alle kommuner giver et retvisende billede af, hvor mange voksne der reelt er på stuerne.
1: Det er fordi, man tæller både ledere, langtidssyge eller pædagoger, der har særlige støtteopgaver til enkelte børn med, og så kan man ikke rigtig mærke det.
0: I vuggestuer skal der være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn. I børnehaver skal der mindst være 1 voksen til 6 børn. En del danskere har de seneste måneder ændret holdning til svineproduktionen. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin herhjemme. Og inden folketingsvalget i foråret var det tal 37%. Og på gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne dog delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året. Og når danskerne ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
0: I Jylland kan der falde lidt regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4.

0: Så er det bare mandag igen, Louise.
1: Så er det bare mandag.
0: Hva?
1: Det er så dejligt.
0: Det er så dejligt.
1: Det er også dejligt at være tilbage efter 2 dages seminar i sidste uge.
0: Ja, vi har lært meget om det der EDB.
1: Ja, det var en form for udvidet EDB-kursus.
0: Det var Reels, som jo åbenbart er det nye hos de unge, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Og AI.
1: Ja.
0: Man må bare sige, altså...
1: Der blev også plads til hygge.
0: Jo. Jamen, det var der. Jeg var ude og løbe en tur, blandt andet, i Silkeborg. Nå, jeg er jo altså bare...
1: Det er rigtigt. Det var vi flere, der bemærkede.
0: Ja.
1: Jeg gjorde også. Jeg havde løbetøjet med, men det blev i tasten.
0: Jeg gjorde jo alt, hvad jeg kunne for at løbe op forbi jer, så I kunne bemærke det.
1: Det var vi nemlig rigtig mange, der bemærkede. Har du haft en dejlig weekend?
0: Ja, det har jeg.
1: Du har jo faktisk krydset noget af på bingopladen, ved
0: du? Ja, jeg har været kulturel.
1: Ja, det var du.
0: Jeg var inde og se Jeppe på Bjerget i fredags i Aarhus Teater. Storslået oplevelse.
1: Og jeg er jo glad for, at du også nåede ud at spise med din kone.
0: Ja,
1: det var
0: faktisk din skyld. Nå, jamen det, jeg tænkte jo, at det kunne vi sagtens lige klare på dagen. Der var det godt, du lige løftede en pegefinger der torsdag aften og sagde,
1: jeg tror, du skal booke et bord.
0: Ja, men det gjorde jeg. Det var et virkelig godt sted, du sendte os hen, så det var kæmpe tak derfor. Udover at jeg kunne krydse kulturel af på bingopladen,
1: ja.
0: Det må du lige vurdere. Jeg ryddede jo op på min datters værelse i lørdags.
1: Er det en form for ny aktivitet, eller hvad?
0: Nej, det er en tilbagevendende begivenhed. Det, der så sker, det er, at jeg finder jo faktisk en kastanje.
1: Ja, og jeg vil sige, jeg har ikke lykkedes med at finde en endnu. Så jeg synes,
0: det har jeg heller ikke, men så fandt jeg den.
1: Og
0: så
1: nullede du den?
0: Ja. Ej, hvor var det lækkert. Nu ville jeg have taget den med i dag, så jeg kunne fremvise den, så vi måske kunne nulle den sådan lidt på skift. Men der er noget meditativt, det der med at nulle en kastanje, det må jeg bare sige.
1: Jeg vil sige, det skal ikke handle om at nulle kastanjer den her mandag formiddag. Desværre. Det kunne Mads Tyrsted ellers tale utrolig længe og varmt om.
0: Ja, meget begejstret.
1: I stedet der skal vi tale sådan lidt om den der vej ind på arbejdsmarkedet. De fleste af os tager jo en eller anden uddannelse, så, altså man sidder nogle år på skolebænken, så man måske praktik, man løser en masse opgaver, og så skriver man en ansøgning, når man har afsluttet uddannelsen og får sig et job.
0: Ja, og så starter karriereræset ligesom derfra, ja. Ikke? Altså skifter man måske job nogle gange, eller funktioner, eller et eller andet.
1: Stiger lidt i graderne.
0: Ja, præcis, men så er man jo ligesom, det er ligesom den typiske vej, tænker jeg, ind på arbejdsmarkedet.
1: Men man kan jo også arbejde sig op fra bunden, og det skal vi tale rigtig meget om den her mandag formiddag. Fordi senere får vi besøg af en kvinde, som har taget turen fra billetlugen.
0: Ja.
1: Og hele vejen ind på direktørkontoret.
0: Det er altså sejt, det er.
1: Det er sejt. Velkommen indenfor til de 2 bedste timer den her mandag.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, det er endelig mandag. Vi er jo nået til uge 40.
3: Jamen, det er vanvittigt. Det er det glade vanvid.
2: Fuldstændig vildt.
3: Det er også en uge, hvor oktober starter.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ja.
2: En ny måned.
3: En ny måned.
2: Ja, det er vildt. Men fordi det er mandag, endelig mandag, så skal vi selvfølgelig have fyldt vores fælles store ugeplan ud, så vi lige har styr på, hvem skal hvad, hvornår, hvad sker der store begivenheder den her uge, vi jo altså lige har taget hul på. Så fortæl allerede nu i en sms til 1212, eller via talebobben i derlyd. Har du et eller andet vigtigt på din ugeplan? Det kan være stort som småt. Noget, du glæder dig rigtig meget til. Noget, du måske ikke ser super meget frem til. Noget, du ser frem til at få overstået.
3: Ja, det kan også
2: hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Og så videre. Vi har allerede lidt, vi kan fylde ind. Hvis du går til tavlen,
3: Mads. Går til tavlen.
2: Det er godt. Tirsdag kan du skrive, at det er FN's internationale madspildsdag.
3: Ja.
2: Så jeg har i hvert fald tænkt mig at spise ud af køleskabet.
3: Der skal spises rester.
2: I morgen, der spiser vi op.
3: Okay.
2: Så er der jeg har skrevet det ind torsdag, men det er faktisk fra 1. til 4. oktober.
3: Det er en langstrakt begivenhed.
2: Ja, det er den store øvelse Blåtand.
3: Blåtand?
2: Ja, det er faktisk hjemmeværnet, der både i Jylland, på Fyn og de tilhørende øer, holder den største hjemmeværnsøvelse i nyere tid.
3: Aha.
2: Så det tror jeg godt, man kan. Der kan man komme til at se lidt folk på gaden og tænke, hvad er nu det, der foregår?
3: Det er bare en øvelse.
2: Det er bare en øvelse, men det er jo godt, de øver sig.
3: Ja, det må man da sige.
2: 2045. Ja. Danmark spiller mod Portugal.
3: Yes.
2: Det bliver godt.
3: Ja. Nej.
2: Torsdag.
3: Ligger det lige oven i slutningen af gift for første blik?
2: Ja, det gør det, mand. Så du er i et værdilemma her.
3: Jeg er en kattepine. Ah, men jeg kan jo selvfølgelig lige streame det sidste kvarter af gift første blik.
2: Det kan du.
3: Jeg kan også se det klokken 18. Eller klokken 19, som optakt til
2: og
3: den
2: og det er jo det, der er så smart. Det er det så har vi på vores egen lille ugeplan, at på fredag, der kommer sangerinde Ella Augusta.
3: Ja.
2: Hun spiller live.
3: Ja, det bliver fedt.
2: Det bliver rigtig fedt. Så er der endnu en fodboldkamp. 20:45 søndag.
3: Ja.
2: Wales spiller mod Danmark.
3: Jamen, der er jo historisk mange landskampe i den her landskampstermin.
2: Det er der nemlig. Har du noget, der skal på?
3: På lørdag skal vi holde fødselsdag for hele familien. Fordi jeg har jo to børn, der har fra fødselsdag i september.
2: Nå,
3: så de samles
2: det
3: alle
2: synes
3: sammen.
2: Jeg, du skal få skrevet på. Jeg har faktisk også en fødselsdag, jeg gerne vil have skrevet på.
3: Ja, hvad er det?
2: Jamen, det er i dag.
3: Det.
2: Min nevø.
3: Nå, ja.
2: William, han fylder 19 år i dag.
3: Nej.
2: Ja, det er stort. Og vi skal fejre ham på lørdag.
3: Ja, når I skal, det er også lørdag.
2: Ja, der går turen til Hillerød.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Og det bliver så hyggeligt. Jeg glæder mig til at se hele min familie. Men fortæl altså lige i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvad skal på formiddag på 4'ens fælles ugeplan? Hvad har du ligesom at byde ind med, stort som småt? Det kan være alt fra fester, fejringer, det kan være tandlægetider, frisørtider, kiropraktor, hvad som helst, vigtige jobsamtaler, eksamener, der er plads til det hele. Fordi lige om lidt, der fylder vi selvfølgelig ugeplanen ud.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Mads, jeg håber virkelig, du har en tus, der virker.
3: Nå, men jeg har jo været ude og opdatere sidste uge.
2: Det er godt,
3: det virker til, jeg tror stadig, det duer.
2: Der er rigtig, rigtig mange ting på ugeplanen. Morten byder ind her med i dag.
3: Ja.
2: Skriver, min søn Storm fylder 11 år i dag, og han fejrer det ved at tage til årets sidste udendørskamp i fodbold, som han forhåbentlig vinder. Ja, da.
3: Tillykke, Storm. Spil rigtig god kamp. Ha' det mega sjovt. Ting nummer 4, vi håber, I vil.
2: Ja. Og så på lørdag, der skal Storm fejres, skriver far Morten.
3: Der er meget, allerede
2: der er mange
3: fejringer. Der sker det mønster. Lørdag, stor fødselsdag.
2: Tirsdag, der har Kranbane Nord noget, der skal på ugeplanen. Der står her, jeg skal have Stitch til ponymåling. Ja, det er noget.
3: Okay.
2: Det er i års tirsdag kl. 19, at Stitch altså skal til ponymåling. Jeg går ud fra, at Stitch er en pony.
3: Ja,
2: Der drager jeg den konklusion.
3: Den tør du godt drage med en vis sikkerhed. Ja.
2: Så er der skægagame Ossi, der har en lægetid. Det er tirsdag også.
3: Det er også tirsdag.
2: Der er en, der skriver, på tirsdag kl. 14.50, der skal jeg køre min datter til dyrlæge i Aarhus med hendes skægagame Ossi.
3: Ja.
2: Det er så sådan en slags øjle.
3: Okay.
2: Så Ossi, skægagame, skal til dyrlægen.
3: 14.50. Ja, 14.50.
2: Så er vi nået til onsdag.
3: Ja.
2: Teresa skriver, kl. 10 åbner tilmeldingen til Royal Run 27. Please. Hvis der er andre, der også skal have billetter til København, så log først på efter mig. Jeg skal bare have billetter, skriver Teresa. Og Teresa, jeg kan sige til dig, der er flere i indbakken, der har det på deres ugeplan at skulle købe billetter til Royal Run. Jeg ved ikke, om det er til København eller nogle af de andre byer.
3: Nej,
2: det må være til alle byer.
3: Men uanset hvad, giv lige Teresa plads.
2: Lad os lige alle sammen aftale, at Teresa lige får plads.
3: Ja, præcis.
2: Før os andre. Så er der Christian, der skriver, onsdag skal vi hente min hustrus nye bil, en Volkswagen Caddy. Det bliver super godt. Ja, det gør det da. Og Yvonne har også noget til onsdag. Det er kl. 13.50, der skal Yvonne i blodbanken og give plasma.
3: Ja, 13.50. Ja, tak.
2: Det får du også på.
3: Godt. Det har jeg på. Ja, tak.
2: Så er vi nået til torsdag.
3: Ja.
2: Henrik har noget meget vigtigt.
3: Ja.
2: Torsdag, udopstegn. Jeg skal huske at købe blomster. Min kone bliver 58 år.
3: Ej.
2: Ja, det skal du huske, Henrik.
3: Meget vigtigt her.
2: Ej, Henrik, også, har du også husket en gave? Eller er blomsterne gave?
3: Jeg tror nu nok, Henrik, han er typen, der også har en gave.
2: Så byder Christina fra Nordsjælland ind med ugens højdepunkt torsdag.
3: Ja.
2: Hun skriver, det bliver, at jeg på torsdag skal overtage mit første hus.
3: Nej.
2: Som enlig mor til 3 børn.
3: Ej.
2: Vi skal, og det elsker jeg, vi skal begynde morgenen med lavkage til morgenmad. For sådan en dag er værd at fejre på alle tænkelige måder.
3: Det er en stærk morgenmad.
2: Det er fantastisk,
3: synes jeg. Ja, det er det.
2: Så der er lavkage til morgenmad til Christina og de 3 unger, når
3: jeg
2: de skal overtage.
3: Jeg har skrevet faktisk med lavkage, og så skrev lige til.
2: Så har Jesper en ops til os fredag. Eller det vil sige, det er faktisk en ops til Ulla og Freddy.
3: Ja.
2: Vil I ikke lige huske Ulla og Freddy på, at de fredag skal i madklub?
3: Jeg skriver her Ulla og Freddy.
2: Yes, altså lige en ops fra Jesper. Husk madklub.
3: I madklub.
2: Og Dorte skal fredag kl. 10 til prøve i modul 1 på den nye social- og sundhedshjælperuddannelse. Som er sådan åbenbart sådan en fleksibel uddannelse, skriver Dorte.
3: Ja.
2: Så det skal vi også lige have på. Tony har blivet også ind med fredag.
3: Ja.
2: Jeg skal op og have fjernet stenene i min tommelfinger kl. 11. Det går stille og roligt fremad efter mit comeback hos jer.
3: Jeg tænkte godt på,
2: sådan,
3: om det ikke var Tony. Sådan, Tony.
2: Ej, hvor er
3: ja,
2: det godt
3: at høre. Igen, det er jo det comeback, hvis den kan. De går opad og opad og opad.
2: Lørdag.
3: Ja.
2: Gitte, lørdag og søndag.
3: Må ikke gætte på en fødselsdag?
2: Nej.
3: Nej?
2: Nej, nej. Men det er en genganger, fordi lørdag skal igen Gitte igen på brikvævskursus.
3: Nå ja.
2: I Odins Odense, og det er jo også et projekt, vi har fulgt meget tæt i programmet.
3: Det kunne være, at Gitte måske på et tidspunkt kunne sende en mail med et billede
2: af
3: brikvævning.
2: Ja.
3: Altså, hvordan det går med projektet.
2: Ja. Claus skriver, lørdag spiller Brøndshøj mod Frem. Kæmpe københavnerbrag.
3: Ja, det er det.
2: Og så ja, det er gule, og så er der 2 webse-emojis,
3: ja,
2: eller bi-emojis.
3: Ja, de er websene. Ja,
2: søndag, Jakob og Sabine har en meget, meget stor begivenhed på søndag, Mads.
3: Ja.
2: Vi skal døbe vores første søn, Hjalte, på søndag.
3: Nej.
2: Og så skriver de også stor dag og en hel uge med planlægning forude. Ja, ja. Så det er jo faktisk et helt ugeprojekt.
3: Det er det.
2: Tusind tak alle sammen for at byde ind med
3: uge,
2: stort og småt til vores fælles ugeplan. Det her, det er altså bare den bedste måde lige at skyde ugen godt i gang.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4, klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Tre midt- og vestjyske kommuner lever ikke op til normeringskravene, altså antallet af børn per voksen i vuggestuerne og børnehaverne. Det drejer sig om Holstebro, Ikast Brande og Thisted kommuner. Det viser en opgørelse for 2025, altså for sidste år, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Det politiske krav er, at der skal være minimum én pædagogisk ansat til tre børn i vuggestuerne og én ansat til seks børn i børnehaverne. I Thisted kommune der understreger formanden for børne- og familieudvalget, Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, at de her tal netop er fra sidste år, at kommunen faktisk allerede nu lever op til kravene. Selvom det kan føles som om, der er edderkopper overalt lige for tiden, så ved man faktisk ikke ret meget om edderkoppebestanden i Midt- og Vestjylland. De næste to uger der opfordrer Statens Naturhistoriske Museum alle danskere til at komme ud i naturen og finde edderkopper. Og arachnolog Frederik Læk Fischer glæder sig særligt til at se, hvad der bliver fundet her i området.
3: Vestjylland har også nogle rigtig fede naturområder og noget ret intakt naturhister her. Så jeg er ikke i tvivl om, at der nok skal komme noget spændende fra den egen af. Og det glæder jeg mig virkelig til at se dataen derfra, specifikt Vestjylland.
2: Ja, faktisk så ved vi så lidt om edderkopperne her i landsdelen, at der godt kunne dukke nye arter op ved den her edderkoppetælling.
3: Det kunne der sagtens, og det baserer jeg på, hvad vi kan se, der er fundet i Sverige og Nordtyskland. Altså, der er en hel del edderkopperarter, som burde være i Danmark, men som ikke er blevet fundet endnu. Og det er nok bare et spørgsmål om, at der er for få, der har kigget efter dem. Og det kan jo være, at det er det her projekt, hvor vi finder nogle af dem. Det håber jeg selvfølgelig.
2: Og det sagde altså Frederik Læk Fischer, som er arachnolog, altså edderkoppemand ved Statens Naturhistoriske Museum. Og hvis du er med ud og finde edderkopper, så kan du tilmelde dig på deres hjemmeside. Dagen starter med regn, men klarer altså op i løbet af eftermiddagen mellem 15 og 19 graders varme.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: De fleste veje ind på arbejdsmarkedet, det er sådan den der klassiske, man tager en uddannelse af en eller anden slags. På et tidspunkt skriver man ansøgning, så får man et job. Så kan det være, man søger et andet job, og måske videreuddanner man sig. Men sådan, den der vej op ad karrierestigen,
1: ja,
0: den klassiske vej.
1: Det er i hvert fald den,
0: og så starter det sådan.
1: Det er jo den, vi har fulgt, ikke?
0: Jo, men så er der jo dem, der arbejder sig op fra bunden.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er vildt fascinerende.
1: Det er det også.
0: Og jeg synes, vi skal hylde alle jer, der arbejder jeg op fra bunden. Måske gået en anderledes vej og nået langt videre, end hvad du lige troede, fordi du simpelthen bare har knoklet hele vejen fra bunden. Og op flaskedrengen, der blev varehuschef.
1: Ja, nå ja. Ja, eller, ja, eller det kunne være lærling, som endte med at blive mester.
0: Ja, eller tjeneren, der blev restaurantchef. Lagermedarbejderen, der blev driftschef.
1: Sosu-hjælperen, der blev leder.
0: Der er så mange muligheder. Byd lige ind i en sms til 1212, eller talebobben i det her lyd. Har du arbejdet op fra bunden, så fortæl meget gerne din historie. Hvordan var din vej? Hvorfor blev det sådan? Var det tilfældigt? Eller droppede du måske lige frem en planlagt uddannelse, fordi du bare kunne mærke, okay, det her fritidsjob eller studiejob, det har der virkelig, ja, det har virkelig nogle muligheder. Vi vil rigtig gerne høre din historie. Der er jo faktisk allerede talrige eksempler på faktisk nogle af de mest succesfulde sådan erhvervsfolk, der er begyndt fra bunden.
1: Altså Lars Larsen, Dyne Larsen.
0: Dyne Larsen.
1: Det må være en af de sådan, måske ja, største historier, ikke? Starter med at komme i lære som manufakturhandler, en manufakturforretning, arbejder sig op til at blive afdelingsleder i en gardinforretning, og så i 1979, der åbner han det første jysk sengetøjslager i Aarhus, ja, med de penge, han nu har sparet op, og låner resten i banken.
0: Ja, resten af historien. Det må man bare sige. Der er også René Redzepi, der meget tilfældigt kom i kokkelager efter 9. klasse.
1: Mm.
0: Og det var han ret god til. Så fik han job på nogle af verdens førende restauranter. Og det er jo så manden, der siden grundlagde Noma,
1: ja,
0: som flere gange er kåret til verdens bedste restaurant. Altså, så det der med kom i kokkelager efter 9. klasse, fordi jeg læste afsted, han passede ikke rigtig ind nogen steder. Bum, det gik rigtig godt, ikke?
1: Så er der Jesper Buch.
0: Ja.
1: Altså Løvens Hule Jesper Buch. Mm. Som jo begyndte med at aftjene værnepligt og arbejdede som bartender og dørmand, og så fik han sådan en god idé. Du ved, det der madudbringning online, kan det noget?
0: Yeah.
1: Startede Just Eat i 2000 fra en kælder i Kolding, og så er han jo mange milliardær der.
0: Ja, det gik rigtig fint.
1: Det var jo en udmærket beslutning.
0: Jeg kan godt nogle gange tænke, kan man egentlig stadig i 2026 arbejde op for bunden uden eksamenspapirer?
1: Ja, jeg tror faktisk, det er besværet.
0: Ja, det kan godt være, fordi det er ligesom om arbejdsmarkedet er blevet lidt mere lukket og sådan uddannelsesfixeret, ikke?
1: Jo, og der er også mange, der er jo ting, og sådan oplever jeg det i hvert fald, der er mange krav. Altså, der er mange ting, du skal kunne for ligesom at kunne komme ind i nogle virksomheder, og det der med sådan at starte et eller andet sted ned på gulvet, om man så må sige, og så arbejde op, det er besværet, for der er jo måske også kommet færre i de der jobs, der er nede på gulvet.
0: Lige om lidt, der taler vi med direktøren for Rundetårn.
1: Ja.
0: Hun hedder Jeanette.
1: Mm.
0: Og hun har bogstaveligt talt arbejdet sig op fra bunden.
1: Fra bunden af Rundetårn.
0: Helt op til toppen. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig. Har du arbejdet op fra bunden? Hvordan gik det til? Vi vil rigtig gerne høre din historie.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Jeg vokser op blandt forstadens helte. Rækkehus og drømmekage. Og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ. Og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet

plads. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Havde

0: På en mandag formiddag, hvor vi er nysgerrige på det der med at arbejde sig op fra bunden, der skal vi nu helt til toppen af Rundetårn. Jeanette Burge, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: I 2001, der sad du og solgte billetter i Billetlugen i Rundetårn. Det var dit studiejob. Hvem var du dengang, Jeanette?
1: Jamen, I skal forestille jer en ung pige på 21 år, som er nystartet på etnologistudiet på KU, og som elsker at se de søde gæster komme i tårnet, og bare nød ånden af stedet, som stadig kryber ind på mig hver eneste dag. Og så frem til nu, hvor jeg så er på toppen, hvor jeg også jo fysisk har et kontor lige under platformen.
2: Du er jo, som du selv siger, Jeanette, direktør for et af Københavns mest kendte varetøjer, en Rundetårn, nu og sidder nu, om man så må sige, nærmest helt på toppen. Der er vel kun lige platformen, der er højere op. Og det er jo samme sted, som du begyndte at have fritidsjob i sin tid. Hvad tror du selv er forklaringen på, at du lykkes med at arbejde dig sådan hele vejen op gennem Rundetårn?
1: Jamen, altså, helt klart, så jeg tror, at så mange studerende kan genkende nok, så kommer der en periode i en studiejob, hvor man tænker, hvad skal jeg egentlig bruge det til? Og det, som egentlig skulle have været en længere læsepause, blev så til en karrieremulighed, fordi det heldige var, at jeg var ansat på en meget rummelig arbejdsplads. Det var muligt at prøve sig frem og tillade sig en opgave, frem for at min chef havde et svar på, hvordan det lige skulle løses. Så altså en unik tillid til, at det kan enhver lære. Så i mit tilfælde, der fik jeg jo så lov til at få langsomt mere ansvar, først for den lille museumsbutik, og så lægge vagtplaner og personalemøder osv. Så jeg tror, at jeg kunne se, og min chef kunne se, hvordan jeg kunne bidrage med noget værdi, så tandhjulene kørte bedre, og efterhånden så blev idéerne til en kernefunktion, som ikke kunne undværes igen. Så jeg tror, det var det, der var det afgørende fra at gå fra studiejob til et fast job.
0: Hvad med det der studie på KU? Jeanette, hvad skete der med det?
1: Det var nemlig det. Altså, etnologi er et fantastisk studie, men jeg kunne simpelthen ikke lige se, hvad det her med at være akademisk uddannet, hvad skulle jeg egentlig med det? Altså, man får jo ikke sådan en fast titel eller jobfunktion med det. Jeg tror, jeg var mere pragmatisk end det, så det endte med, at jeg droppede studiet og fik de her mange, mange dejlige timer i tårnet. Og det, så blev det jo det, jeg ikke kunne slippe igen. Så i stedet for, så tog jeg sådan lidt en anderledes karrieresti, at faktisk senere uddanne mig i det, jeg lavede i tårnet, sådan for at få den faglige ballast.
2: Jeanette, du har jo kun haft Rundetårn som arbejdsplads i hele dit voksne liv. Hvad er det vigtigste, du har lært ved hele den her proces fra at sidde nede i billetulugen til så at ende med at sidde i direktørstolen i dag?
1: Jamen, jeg tror, at det vigtigste, det tror jeg, som hvor positivt det er, hvor mange fordele der er ved, at man ud af de ansatte, vi har, og som jo stadig er en praksis, vi gør i dag, at man, ligesom, man får mere ansvar, hvis man ønsker det, jamen det gør, at man får nogle utrolig fleksible medarbejdere, som ikke alene skiller til, hvad deres stillingsbeskrivelse består i, men at man også har en fornemmelse for helheden, og simpelthen træder til, hvor det kræves. Det tror jeg er det, som jeg stadig bliver utrolig glad over at se.
0: Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, Jeanette, fordi det der med, hvordan gør Jeanette så som chef at skabe rammerne for, at man altså stadig kan som medarbejder kan arbejde sig op fra bunden i Rundetårn. Det taler vi om lige om lidt. Kom.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance?
1: Vi har selskab af Jeanette Burche, der siden 2023 har været direktør for Rundetårn. Hendes CV afslører, at hun begyndte som assistent i billetlugen, har stået i Rundetårns souvenirbutik, har gjort rent, arbejdet på kontoret, været souschef, og nu altså er direktør.
2: Med andre ord, Jeanette, så har du arbejdet op fra bunden af Rundetårn op til kontoret på toppen, blandt andet fordi du havde en chef, der så et potentiale i dig og gav dig mere og mere ansvar. I dag er du chefen, Jeanette, og det er dig, der leder de ansatte i Rundetårn. Vil man kunne lave en lignende manøvre? Altså, vil der være nogen, der ville i dag kunne gå fra billetkontoret og så hele vejen op og overtage din plads på et tidspunkt?
3: Jamen, absolut da. Det kan man bestemt regne med, at det er stadig en mulighed, fordi altså det her med, at det er virksomhedens, altså matchet med virksomhedens værdier er, tror jeg, afgørende ud over kvalifikationer og erfaring. Altså selvfølgelig er der forskel på at ansætte en studerende, og der kræver også samtidig nogle bestemte faglige kvalifikationer for at løse en opgave. Men det er altså erfaringen frem for karaktererne, dem har jeg ikke skilt til en eneste gang. Mm. Jeg er stor fortaler for den interne rekruttering, vi har, og en form for mentoring og værdibaseret ledelse. Vi har en fast dag på 12, og halvdelen er faktisk startet med at sælge billetter i Rundetårn. Så jeg er ikke den eneste. Og senest her 1. september har jeg faktisk fastansat en, som snart har 10 års jubilæum. Så det er jo så dejligt.
1: Hvad giver det egentlig dig som direktør, som leder, at du jo selv har stået i, ja nu siger jeg den nederste, men jo faktisk i alle led i organisationen. Mm. Du har prøvet de forskellige jobfunktioner.
3: Jamen, jeg tror helt sikkert det med, at man får en utrolig altså stolthed over at have set hele det her potentiale udfolde sig for hele virksomheden. Og at det, altså det, altså selvom man ikke kan fastsætte alle, det er klart, så det bedste ros, man kan få, det er, når nogen kommer tilbage efter mange år og siger, at der er altså ikke noget, der kan overgå deres gamle tårnjob.
1: Men Jeanette, lad os lige lege med tanken om, du får en sygemelding i morgen. Kunne du stadig sætte dig ned i billetlugen og tage den chance?
3: Det kan du tro, og det gør jeg faktisk en ære ud af at kunne stadigvæk, så det kan jeg godt lide.
2: Jeanette, vi lever jo i en tid, og det kan jeg i hvert fald godt tage mig selv i, hvor man siger til sine børn og unge, at det er vigtigt at få en uddannelse, fordi uddannelsen det er vejen frem, hvis man vil noget her i livet. Hvad råder du dine børn til, at de skal gå uddannelsesvejen, eller at de måske mere skal følge mavefornemmelsen og arbejde sig frem, hvis det er det, de brænder for, på samme måde, som du har gjort?
3: Ja, helt klart det sidste. Altså, jeg vil jo være enormt stolt, hvis mine tre søde unger, de får en videregående uddannelse, men der er så mange måder at komme ind i det, man elsker på. Så jeg vil sige, hvis der er en af dem, som lige pludselig tænker, at det her studie, det er bare ikke noget for mig, men at der står en chef og ser, at de kan noget særligt, jamen så er det den vej, man skal gå. Helt klart.
1: Jeanette Burche, tusind tak for at være med.
3: Så lidt.
1: Hils i Rundetårn.
2: Både på toppen og i bunden.
3: Det lover jeg. God, hej.

0: spiller Lefty. Den her hedder Boston. Nu skal vi en tur til en radioavis. Klokken er 11.
1: De svenske socialdemokrater med Magdalena Andersson i spidsen opgiver nu, at den regering, den rød-grønne blok, fik ellers et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden, men partierne ikke kunne blive enige. Og lige nu er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
1: Og her peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Andersens rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har gjort Socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang Thomsen.
2: Og det er derfor Magdalena Andersen nu i, ja, åbenlyst frustration er ude at sige, jamen prøv at høre her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokrat,

0: demokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
1: Og de rødgrønne partier fik samlet 176 mandater ved valget, mens den borgerlige blok har 173 mandater bag sig. Børneminister Jacob Mark er utilfreds med, at 8 kommuner fortsat ikke lever op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Fra 2024 skulle der som minimum være 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Men de krav lever Bornholm, Holstebro, Ikast-Brande, Ringsted, Odder, Thisted, Brønderslev og Struer kommuner ikke op til. Og det gør ministeren vred.
2: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
1: Jacob Mark vil nu ved Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven, og hvad man så gør ved det.
2: Så kan man enten sende en udtalelse, eller faktisk bruge skarpere metoder. Derudover så sender vi et brev direkte til de kommuner, der ikke overholder loven, og beder dem om at gøre det.
1: Og selvom der stadig er 8 kommuner, der ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer, så går det faktisk den rigtige vej. I 2024 var der 14 kommuner, der ikke levede op til kravene. Københavns Politi er her til formiddag massivt til stede hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Valby. Her har en mand nemlig sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er bragt til Rigshospitalet for at få behandlet sine skader. Politiet fortæller også, at der bliver taget hånd om de vidner, der overværede den her episode. I Jylland kan der stadig falde et regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der også udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd. Radioavisen kl. 11 var med Michael Olesen.
3: Du lytter til P4 Middag.

0: Mads Tyrsted.
1: Jeg skal simpelthen bede om mere Burhan G.
2: Ja.
1: På en mandag formiddag.
2: Ja.
1: Det er så inderligt.
2: Du kan jo sende et ønske til playlistudvalget.
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig gøre.
2: Det er jo en mulighed.
1: Det er jo en mandag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at arbejde sig op fra bunden.
2: Ja, altså det der med, det kan være, at man er startet ud på lageret, og så er man ind som driftsleder eller logistikchef, eller hvad ved jeg, i den samme virksomhed.
1: Ja, og måske kom det sådan lidt ud af det blå, måske var det ikke lige det, du havde forestillet dig, men det ene tog ligesom det andet.
2: Ja.
1: Og vi havde jo lige før radioavisen Jeanette Burge med.
2: Ja.
1: Hun er direktør i Rundetårn, men hun begyndte jo sin karriere i 2001 med et studiejob i Billetlugen.
2: Det var tydeligvis et studiejob, hun havde været meget glad for.
1: Meget
2: glad for.
1: Ja, og faktisk så glad, at hun jo dropper sit etnologistudie på Københavns Universitet, fordi hun har en chef der i Rundetårn, der bare ser hende og sådan, hey Jeanette, har du ikke lyst til at prøve det her?
2: Præcis.
1: Hun fik hele tiden lidt mere ansvar.
2: Ja, og så sagde hun jo også det der med, hun kunne se meningen med arbejdet i Rundetårn. Altså hun kunne se vejen. Det der med at blive og skulle blive etnograf på et tidspunkt sådan noget,
1: etnolog
2: eller etnolog, hun kunne ikke rigtig lige se hvad altså hvad skulle det føre til.
1: Nej, og her var hun et sted, hvor hun kunne se
2: der var en mening med det.
1: Ja. Og nu er hun helt på toppen.
2: Ja, bogstaveligt talt. Hun har jo kontor lige under platformen.
1: Ja, det må altså være en ret vild udsigt.
2: Ja, det må være meget fedt.
1: Måske skal vi besøge Jeanette en dag.
2: Det synes jeg er en god idé. Jeg lugter en udsending.
1: Men jeg synes jo, hendes pointer var det her med, at ja, man kan stadig arbejde sig op for bunden i Rundetårn. Også med hende som chef. Det handlede om for hende, som hun sagde, hun har aldrig kigget på karakterer. Hun kiggede på, hvilke værdier har det her menneske. Hvordan er deres passion? Er de begejstrede? Det var sådan noget, der talte.
2: Præcis. Så underkender du selvfølgelig ikke, at man skal have nogle faglige kompetencer og sådan noget, for at komme i betragtning til nogle bestemte stillinger.
1: Mm.
2: Men hun kiggede jo ikke på, hvordan karakterbladet var. Kunne du sætte flueben ud fra, at du havde den der uddannelse, som de krævede lige præcis nogle bestemte ting, så er det fint nok. Så er det alle de der menneskelige kvalifikationer, der var de vigtigste.
1: Men dine erfaringer er jo mindst lige så gode som Jeanette. Så om lidt, der tager vi lige et dyk i indbakken, fordi der er faktisk mange af jer, der er samlet her til den her mandag formiddag på B4, der har arbejdet jer op

0: kan man egentlig godt sige, at Dolly Parton også arbejder så rimelig meget op for bunden.
1: Ja, det kan man roligt sige, hvor den der kæmpe søskende flokker sig bare til toppen af amerikansk musik.
0: Det gik godt.
1: Ja, det gik meget godt for Dolly.
0: Vi har jo efterlyst jeres erfaringer med at arbejde jer op fra bunden. Der er en, der kalder sig den glade konsulent, der skriver en længere historie.
1: Jeg startede som social- og sundhedshjælper, efter at en lærer på gymnasiet fortalte mig, at jeg ikke ville blive til noget. Den besked kunne have slået mig ud, men i stedet så blev det en drivkraft. Efter uddannelsen til social- og sundhedshjælper tog jeg den til social- og sundhedsassistent. Senere læste jeg en bachelor i offentlig administration og har nu en kant...
0: SOK?
1: Ja, hvad er det så lige? Den kan jeg ikke ramme 100%.
0: En kandidat i sociologi, tror jeg.
1: Ja, måske. Ja, i social arbejde. I dag der arbejder jeg som konsulent. Et arbejde, jeg er både stolt og glad for. Min historie er et bevis på, at andres forventninger ikke behøver at definere ens fremtid.
0: Nej, lige
1: præcis. Det er en vild rejse, det der.
0: Det er en vild rejse. Fedt. Godt gået.
1: Og mega, mega... Altså, folk skal også lade være med at sige, du kan ikke noget.
0: Nej, det er helt ærligt. Stop.
1: Pisse fedt, at man bare siger, glem det. Ja. Og så bare modbeviser det. Det
0: er der er også en meget stolt mor, der har meldt sig i indbakken. Der står her, min datter fik et fritidsjob i en blomsterbutik efter gymnasiet. Og i dag, der er hun selvstændig florist, laver blomster på de vildeste lokationer. Nogle gange, så skal man bare følge sin passion.
1: Ja da. Det er en Jeanette om igen, det der.
0: Det er det jo faktisk, ikke? At selv... Så står man der i et fritidsjob, og lige pludselig så bliver det den vej, man ender med at gå, fordi man bare kan mærke, det her, det er fedt.
1: Der er også kommet besked fra Jesper. Jeg arbejdede på et lager, hvor jeg læssede lastbiler. Så blev jeg tillidsmand, og det blev firmaet så træt af, at de tilbød mig at blive værkfører om natten. Kort tid efter, jeg blev værkfører, om dagen med 100 mennesker under mig.
0: Sådan.
1: Jamen, Jesper, han har ikke bare gjort sig tilpas meget utilben så dygtig som tillidsmand, til de sagde, vi bliver nødt til at have ham ind i ledelsen.
0: Ja.
1: Han kendte for meget, han taler medarbejderne sag for godt.
0: Jesper skriver også, at siden er der sket en hel masse. Han har også arbejdet med andre ting, men i dag kører han lastbil igen og knuselsker sit arbejde. Fedt.
1: Fedt, Jesper.
0: Claus fra Odense har også en fin fortælling. Han skriver, i 1982 blev jeg afvist af søgt job som skraldemand i Odense. Året efter kom jeg alligevel ind på kontoret som teknisk assistent. Klip til 43 år senere og 26 år som chef, hvor jeg netop er stoppet som HR og kommunikationschef med 5 afdelinger under mig.
1: Sådan, Claus.
0: Ja. Og det er jo, altså, som Claus tilføjer, han kunne være ind som skraldemand. Ja. Det har der ikke været noget galt med, men det blev bare... En helt anden vej.
1: Jamen, en vild rejse, ikke? Fra plads på kontoret, og så til at være chef med så mange mennesker, som man har under sig ansvaret for.
0: Efter lidt musik, først fra Hugorm, der ringer vi til Lasse.
1: Mm.
0: Han har sin helt egen historie om at arbejde sig op fra bunden. Forfra.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kommer videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DR TV.

0: Ny musik fra Harry Styles, Dance No More.
1: God formiddag, Lasse.
2: Godmorgen, eller god formiddag.
1: Ja, det er som man tager det. Lasse, du ved en hel del om det der med at arbejde sig op fra bunden, fordi din karriere inden for jagt og herregård, den startede allerede, da du var en 7-8 år gammel. Hvordan kom du ind i den her jagtverden?
2: Jamen, altså, jagt har altid interesseret mig. Også som helt barn, der var jeg med min onkel ude på jagt. Men så op på vores folkeskole over på Sydsjælland, der hang der et opslag med, at de manglede klapper op på det lokale gods.
0: Ja.
2: Og man fik en 100-mand for en hel dag, og en sodavand og en bas for at være med.
0: Okay, det er da også godt betalt. Hvad?
2: Ja, det var det her i 90'erne, der var vi vældig glade for det.
1: Ja, ja, det er der må komme langt for 100 kroner.
0: Jeg er ikke så velbevandret i jagtbranchen. Hvad var din arbejdsbeskrivelse som klapper?
2: Man går i sådan en lang kæde, og så klapper man fuglene op til hjerne, der står længere fremme, og så sender man dem op i sådan det, man kalder buketter, for at der er tid til, at man kan, som skytte kan nå at skyde det, der kommer ned til en.
1: Altså, man kunne jo være fræk at sige, Lasse, at en klapper spiller en meget afgørende rolle i jagten, men ligger man højt i hierarkiet?
2: Nej, ikke okay. Som klapper. Der starter man ikke. Der får man lov til at knokle, og så er det egentlig skytten, der har lavet det primære arbejde, og det er hundefolkene, der får lov til at runde tingene af, så bliver det godt.
0: Men Lasse, det udvikler sig jo det her, fordi da du er 13-14 år, så bliver du klappeleder. Er det nærmest en form for mellemlederjob?
2: Ja, det kan man godt sige. Okay. Der steg lønnen også til 150 for en
0: okay. dag. Og to basser!
1: Og tre sodavand på en god dag.
2: Ja. så stod man ligesom, man sørgede for, at kæden kørte, som den nu skulle køres, og så skulle den kunne koncentrere sig om nogle andre ting. Og så sørgede man for, at dem, der var yngre end en, de ligesom sørgede for, at de hele tiden var på linje, så den ikke blev brudt. Så man holdt hele tiden øje med de unge, der var med. Siger man så som 13-14-årig.
0: Ja.
1: Lasse, du holder jo fast i den her branche og bliver ved med at udvikle og dygtiggøre dig. Efter nogle år, så bliver du headhunted som herregårdsjæger til en anden landsdel, men også med ansvar for økonomi og alt det, der har med jagt at gøre. Hvordan var det at gå fra at være en af klapperne til nu at være en af dem, der faktisk har det overordnede ansvar for, at sådan en jagt på en herregård, den kan finde sted?
2: Det er sindssygt hårdt, for at være helt ærlig. Men det er også sjovt. Men der er rigtig meget, fandt jeg ud af. Jeg troede jo egentlig som klapper, at når man satte nogle fugle ud, og så var det jo ligesom det, men der er rigtig meget økonomistyring. Der er jo to planer, der skal laves, så der er jagter, der skal sælges, og der er hundefolk, der skal hentes ind, og der er fugle, der skal samles sammen, og det er en lang proces, før man står om efteråret og kan levere et stykke produkt til de kunder, der kommer på godserne.
0: Vi ved, Lasse, at jobbet som herregårdsjæger, det var ikke sådan helt forenligt med familielivet. Du har forladt jagtbranchen. Ja. Sådan en flot septemberdag og flotte septemberdag, vi har haft. Ja. Savner du jagten?
2: Ja, det gør jeg.
0: Hvad med basserne?
2: Den får jeg dagligt.
0: Fantastisk. Lasse, tusind tak for at dele din historie, og godt gået.
2: Tak. Tak for
0: selv tak.

0: The Cardigans med Loveful. Hvis du spørger mig, noget af det bedste musik, der er kommet ud af 90'erne, var nemlig The Cardigans. Nu er det tid til nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Tre midt- og vestjyske kommuner lever ikke op til normeringskravene, altså antallet af børn per voksen i vuggestuerne og i børnehaverne. Det drejer sig om Holstebro, Ikast-Brande og Thisted Kommune. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort mandag. Det politiske krav er, at der skal være minimum én pædagogisk ansat til tre børn i vuggestuerne og én ansat til seks børn i børnehaverne. I Thisted Kommune der understreger formanden for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, at tallene altså er fra 2025, og at kommunen faktisk allerede nu lever op til kravene. Der produceres i øjeblikket over 30 millioner svin om året i Danmark, og det er for mange, mener flere og flere danskere, ifølge en rundspørge, som Opinion har lavet for DR. Ifølge Maria Andersen, der er klimakorrespondent i DR, så skyldes den stigende modvilje mod svineproduktion særligt, at de danske bedrifter er blevet gigantiske.
3: Konsekvenserne for de mennesker, der bor tæt på, jamen de bliver tydeligere og tydeligere, fordi produktionen bliver så stor og voldsom, der følger lugtgener og store transporter. Og det er det, jeg tror, der ligesom har fået debatten til at blusse op.
2: Og det betyder blandt andet, at holdningen til svineproduktionen særligt har rykket sig blandt folk, der bor på landet. Op til folketingsvalget for 6 måneder siden, der mente 37% af danskerne, at der skulle produceres færre svin i Danmark. Og ifølge den nye måling, så er det altså 49%.
3: Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
2: Og det sagde altså DR's klimakorrespondent Maria Andersen. 18% svarer til Opinionen, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. En dag, der er startet med regn, men lige så langsomt klar op. Vi får mellem 15 og 19 graders varme.

0: med Louise og Mads.
1: Så for den, var.
2: Så skal vi se fjernsyn.
1: Kan du...
2: Ja, ja.
1: Hvilken serie er det?
2: Rejseholdet. Kan du ikke huske der, når den kørte, så satte man sig bare i sofa, så sad vi der alle sammen søndag kl. 20.
1: Jeg er bare så nødt til at sige, jeg var skide bange for den serie.
2: Ja, det var meget uhyggeligt.
1: Rædselsslag.
2: Hvor har jeg dog siddet mange gange med hænderne for øjnene eller bag ved sofaen?
1: Ja,
2: eller
1: helt vildt.
2: Og jeg vil sige, hvis jeg genser den igen, der er simpelthen nogle af afsnit, jeg synes, de er så uhyggelige. Jamen. Selvom jeg ved, hvad der sker.
1: Det er forfærdeligt. Oh. Grunden til, vi taler om serie, det er fordi, at på DR.dk, der kom der i går aftes en artikel ud.
2: Ja.
1: Om, at New York Times har kåret de bedste tv-serier. De har faktisk kåret de 100 bedste.
2: Ja, jeg så den jo som pusbesid, da jeg var på vej i seng. Jeg blev nødt til lige at læse, ja, hvad der var med.
1: Og vi tager lige top 10.
2: Ja.
1: Jeg vil sige, jeg er enig i etteren, Breaking Bad.
2: Ja, den har jeg ikke set.
1: Nej, og det er en stor fejl.
2: Det er nok mangel i min opdragelse.
1: Så er der The Wire. Den kan jeg huske at være begyndt på, men ikke helt kommet ordentligt i gang med den.
2: Åh, det er Borgen.
1: Ja, kan du høre det?
2: Ja, ja.
1: Jeg synes jo godt, Borgen kunne være på listen her.
2: Ja, det kunne den sagtens.
1: Faktisk.
2: Ja.
1: Det er en god serie.
2: Ja, det er det.
1: Der er jo nogle serier, der glemmer ved deres fravær. Så er der træeren, ja. Mad Men, ja, ifølge New York Times.
2: Den har jeg set ret meget af. Jeg synes faktisk, Mad Men er god.
1: John Hamm er med, ikke?
2: Jo.
1: Og det er jo, synes jeg, altid en god grund. Hvis jeg skal være helt ærlig. Så den tror jeg måske, jeg skal i gang med. Så er der firen. En af mine favoritserier, Succession.
2: Ja.
1: Den kan jeg virkelig anbefale dig.
2: Ja, det kan godt være, det er det, jeg skal i gang med.
1: Så er der en serie, der hedder Fleabag. Aldrig hørt om.
2: Heller ikke her.
1: Sexen, Game of Thrones.
2: Ja, den har jeg ikke set, selvom det burde jeg jo nok, fordi jeg kan godt lide Ringens Herre og sådan noget.
1: Ja, det er meget mærkeligt, at du så ikke har set Game of Thrones.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Men ved du hvad, der er utrolig mange
2: sæsoner. Det er nok det, ja.
1: Du kan bare komme i gang.
2: Ja, ja.
1: Så er der en, der hedder Veep.
2: Ja,
1: kender du den? Nej. 30 Rock ligger på 8. plads.
2: Siger heller ikke mig noget.
1: Curb Your Enthusiasm.
2: Heller ikke.
1: Men prøv lige at bemærke, hvor mange sæsoner der er. Den er kørt fra 24 år.
2: Nej.
1: Men hvor er Days of Our Lives?
2: Ja. Ja, det her, ja, det er faktisk et godt spørgsmål.
1: Nu kommer der mere musik her.
2: Det er jo en serie, vi jo varmt anbefaler.
1: Jamen, jeg er jo gået i gang.
2: Jamen, du er foran på tidsplanen.
1: Nummer 10 på listen, ifølge New York Times, det er en serie, der hedder Atlanta.
2: Kender jeg heller ikke.
1: Men der er nogle danske serier. Burde vi egentlig lave det med danske serier?
2: Ja, det burde vi da.
1: Jeg gjorde væk.
2: Jo,
1: altså. Hvad skulle på din... top 3.
2: Åh, det er et stort spørgsmål.
1: Det er det?
2: Jeg synes, nu hører vi det lige. Forbrydelsen kan noget.
1: Ja,
2: den er virkelig god.
1: Så god en serie. Det er også prisvindende.
2: Ja, også det. Det er jo kun serier fra årtusindskiftet, de har taget på den der liste.
1: Ja, jo. Ja.
2: Altså. Det diskvalificerer desværre Matador. Hvis, ja, det er det, der er vores kriterie.
1: Okay, jeg siger noget nu.
2: Kom så med det.
1: Jeg har aldrig set Matador fra start til slut.
2: Bare?
1: Ja.
2: Hvad?
1: Jamen, jeg ved godt, det er en kæmpe fejl. Men det skal jeg også have gjort. Jeg har planer om at gøre det som julekalender.
2: Det kan da godt være, at du siger, at det er mangel i min opdragelse. Det sagde jeg måske, jeg tolkede på det, du sagde i Breaking Bad. Men jeg må da nok lige vende pilen tilbage.
1: Jeg vil jo ikke sige, at det er to meget forskellige serier.
2: Jo.
1: Breaking Bad og Matador.
2: Matador, det er kulturhistorie.
1: Det er rigtigt, og jeg skal også have set det.
2: Ja, det skal
1: jeg. Men du ved, kender du det, så har jeg set noget, så kom jeg ind et andet afsnit. Jeg har ikke set det fra start til slut.
2: Nej.
1: Det skal jeg have gjort.
2: Ja, den er god.
1: Jeg vil sige, min top 3, det var klart, Borgen var helt klart
2: ja,
1: min top 3.
2: Ja, Borgen er også virkelig god.
1: Forbrydelsen også.
2: Ja.
1: Og så, ja, så er jeg faktisk lidt, ja, det ved jeg ikke.
3: Kan man få nogen på?
2: Ja.
1: Hvad så?
2: Bare,
3: jeg vil godt have Anna Pihl.
1: Anna Pihl.
2: Ja, også, ja, god, også
3: og
2: godt.
3: Og Carmen Køllers.
1: Carmen Køllers, ja.
3: Og jeg har en til. Krøniken.
2: Ja, yeah, Krøniken var også god.
1: Ej,
2: ja,
1: det
2: var
1: den.
2: Vi snakkede også lige om, vi kan godt lide den der De Bedste År TV2-serien.
1: Ja. Ej, den er også god.
2: Den er meget sjov.
1: Den er rigtig sjov.
2: Magnus Milange og Stefania.
1: Stefania Potalivo.
2: Præcis.
1: Jeg tror, vi er nødt til at vende tilbage til det her på et tidspunkt.
2: Det tror jeg også. Ja, der er virkelig mange gode danske serier. Og jeg vil bare sige, hvor er sådan noget som Forbrydelsen eller Nicolaj og Julie, som også var store internationale hits? Hvor er de på New York Times? Hva?
1: Ja, hva? Jeg ved det heller ikke. Det er for dårligt.
2: Vi laver vores egen.
1: Det gør vi.
2: Slut. Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Glæder du dig lige så meget, som jeg gør, Mads, til at høre, hvilket greatest glemte hits, vi skal høre i dag?
3: Jeg er så spændt.
2: Det kan du, jeg godt forstå.
3: Altså nærmest noget af det første, inden jeg har fået liv i min computer, det er, at du siger, du må ikke gå ind og kigge i dagens glemmekassen.
2: Du må ikke kigge på sangen, fordi det skal være en overraskelse.
3: Ja, ja, så jeg har holdt mig fuldstændig ude. Jeg ved ikke noget.
2: Vi gør det jo hver mandag.
3: Ja.
2: Hver mandag formiddag, der brænder vi en CD.
3: Ja.
2: Altså en fiktiv CD, ikke?
3: Ja, ja.
2: Men sådan en CD med alle de der sange, som vi, du og jeg, og alle, der har samlet på B4 en mandag formiddag, tænker, gud ja, ej, den er også god.
3: Ja.
2: Hvorfor hører vi ikke den noget mere?
3: Præcis.
2: Vi kalder den greatest glemte hits.
3: Må jeg spørge om noget?
2: Ja.
3: Har du afstemt med Carsten, at det er et nummer, I kan lide?
2: Ja, ja, Carsten og jeg har selvfølgelig lige vendt det, og Carsten, er blevet enige om.
3: Carsten har jo skrevet, at I har så god musiksmag. Ja. I deler så god musiksmag, du og han.
2: Ej, nu vil jeg faktisk afsløre, at jeg er faktisk usikker på, om Carsten er med mig her.
3: Nå. Kontroversielt.
2: Ja, det er lidt kontroversielt. Vi har jo utrolig mange forskellige sange på. Vi er i mange forskellige genrer. Der begynder at tegne sig et mønster af, jeg vælger meget ofte sange fra 90'erne. Og det er jo nok, fordi det var der, jeg sådan for alvor begyndte at danne min egen musiksmag.
3: Ja.
2: Jeg er jo født i 83, så det er midt i 90'erne, så begynder man at nå den der alder, hvor man sådan ønsker sig at se der fra Fona.
3: Ja. Oh, i Fona!
2: Kan du huske en lille pose?
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Ja.
3: Ja. Ej, Fona-posen, mand.
2: Mads, jeg ved faktisk ikke, om du havde en Fona-pose med Venga Boys, men i sidste uge, der smed du jo den her i puljen.
3: Jo, jo. At vi havde jo pladen med min bror og jeg.
2: Havde det?
3: Yes.
2: Altså, det er jo også et klassenummer. Det er Venga Boys. Ja, og den hedder Boom, boom, boom. Fordi det vil sige, at man lejede heller ikke så meget med titlerne.
3: Nej,
2: altså, det var bare
3: det behøvede ikke være mere besværligt.
2: Boom, boom, boom.
3: Ja, det behøvede ikke være mere besværligt end det.
2: Kæmpe bassarm på den her. Og den røg selvfølgelig direkte ind på vores greatest glemte hits. Men ja, vi er tilbage i 90'erne.
3: Du har været i Fona.
2: Ja. Forestil dig Louise som 11-årig.
3: Ja.
2: Vær i Fona og købe sin første CD.
3: Den første CD?
2: Det her, det er den første CD. Jeg kan huske det her nummer, fordi der kørte en tv-reklame. Jeg har aldrig hørt om bandet. Det er et britisk boyband, så meget kan jeg sige.
3: Nå.
2: Og nu står du og tænker, er det Take That?
3: Ja, det kunne det godt være.
2: Det er det ikke.
3: Nej.
2: Det er det ikke, men det er lækker boyband-musik. Det er den her. Kender du den, Mads?
3: Ja, jeg kender den godt, men jeg kan hverken sige hvem og hvad og år og sådan noget.
2: Nej, det er East 17.
3: East 17, ja tak.
2: Deres kæmpe store hit, Stay Another Day.
3: Hvad er det for en reklame, den var med i?
2: Jamen, så kørte der sådan nogle reklamer.
3: Det kunne godt være, at reklamen stod så lysende klart i din hukommelse.
2: Jeg kan bare huske det her nummer, og jeg var sådan, den CD må jeg have.
3: Ej.
2: Jeg kan nærmest ikke huske andres sange end den her fra albummet.
3: Nej,
2: jeg ved, at albummet hed Steam, det kan jeg huske. Men
3: har du hørt de andre sange, tror du?
2: Jeg kan godt sige dig, det her nummer, der er kirkeklokker. Der er meget, meget store følelser på spil.
3: Ja, det kan jeg godt mærke.
2: Jeg sang det her nummer hjemme på mit værelse, som var jeg en 40-årig fraskilt kvinde.
3: Åh, hvad pokker.
2: Altså sådan, du må ikke forlade mig. Og sådan helt utroligt.
3: Jeg tror, du har, altså der har du på dit stereoanlæg ramt repeat-knappen, så den bare har kørt igen. Og altså der, hvor den bare kører i ring, ikke?
2: Mm. Og ved du hvad? Nu tager vi den sgu igen.
3: Ja, vi tager den lige igen.
2: Prøv lige at høre starten her. Det er så storslået.
3: Ja.
2: Meget, meget storslået. Og man sidder sådan og tænker, hvad er der i vente?
3: Ja, hvad sker der?
2: Jeg er hjemme på værelset i Hillerød. Og så sker det her.

0: 10. Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Du lytter
4: til formiddag på

0: Mads Tyrsted.
1: Og vi slutter selvfølgelig med vores fællesmøde den her mandag formiddag.
2: Louise, du var jo lidt spændt på, hvad Carsten ville sige til dit musik.
1: Ja, det må jeg sige.
2: Ja, Carsten har skrevet: Louise, du kan være helt tryg.
1: Åh, oh, det er godt.
2: Du har endnu ikke præsenteret noget, hvor jeg ikke er med. Og jo et fuldstændig tosset med boyband. Med venlig hilsen, Carsten.
1: Godt, Carsten.
2: Kort efter opfølgende sms fra Carsten. Det var et kongenummer, du har valgt.
1: Jamen, det er jo os, der har valgt det, Carsten.
2: Ja, ja. I er altså, så meget i synk. Det er så vildt.
1: Jamen, det er fantastisk. Det er jeg så glad for at høre. Jeg vil også lige sige, noget vi jo altid taler om, når vi laver det her, hvor vi hiver glemte sange frem, det er jo det der med, at musik er jo minder.
2: Ja.
1: Man kan næsten smage, hvad man spiste, eller hvem man var sammen med. H har skrevet: Oh my god. 2G. Totalt forelsket i Enrique fra Ecuador, som var her med Operation Dagsværk. Og så står der sådan: Mit hjerte. Jeg døde 1000 gange, og så græd smiley'er.
2: Nå.
1: Men det er jo det. Ikke? Jeg var tilbage på teenageværelset, og her er der altså en, der har hørt det her nummer, Stay Another Day, samtidig med, at Enrique fra Ecuador sikkert er rejst hjem. Ja. Ej, nej.
2: God, venlige tanker til Enrique.

0: en ny retning for DR på et tidspunkt, at vi godt kunne lave sådan et makkerskab.
1: Nå ja.
0: Som generaldirektør.
1: Men det kunne også være nyt. Et formandskab.
0: Ja, præcis.
1: Et direktørskab.
0: Altså sådan en dobbelt
1: generaldirektørskab.
0: Ja, altså jeg tænker, at de kunne sætte DR i en ny retning i hvert fald.
1: Det
0: vil også kræve, at der vil nogen, der vil have DR i en meget ny retning.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Ja. Lad os lukke den der.
0: Ja.
1: Vi har mere til ugeplanen. Anne-Grethe skriver, til ugeplanen kan jeg tilføje, at vi i morgen skal til Vigus 12 års fødselsdag.
0: Kæmpe tillykke til Vigo.
1: Ja. Og så skriver Anne-Grethe også, han har i øvrigt ønsket, at middagen skal bestå af hakkebøf med kartofler, brun sovs og kogte bønner.
0: Mm.
1: Og så sådan en chokeret smiley. Hør lige, hvor blev pizza, burger, chicken nuggets lige af? Undrende emoji. Mormor målløs. Jeg må sige, her har vi at gøre med en 12-årig med rasende god smag.
0: Vi har sovs, hallo.
1: Mm. Alt med sovs er min livret.
0: Ja, ja.
1: Jeg håber, der er sovs i kantinen, for vi skal over have frokost nu.
0: Ja, jeg har madpakket.
1: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: 8 kommuner lever ikke op til kravet om minimumsnormeringer, og det får nu børneminister Jacob Mark til at bede Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: For mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn.
0: På bare et halvt år er andelen af danskere, der vil have færre svin, steget i Danmark.
2: Vi skal ligesom have lidt andet end en gris og hvad der til at høre i Danmark, det synes jeg.
0: Ja, så lyder det her fra en nabo til en svineproducent. 3 varevogne, måske med sprængstoffer på vej til en flybase i England, 85 huse evakueret og 5 anholdt, sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ja, Storbritannien er ramt af en potentielt voldsom sag, der også involverer amerikanerne.
3: Det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel.
0: Jeg taler videre om basen med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lidt senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Hus. Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er langt mellem de voksne. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de

0: 6-årige børn, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne, så de kunne leve op til kravene om minimumsnormeringer, der trådte i kraft i starten af 2024. Men dem lever Holstebro, Ikast Brande og Thisted hverken op til børnehaver eller vuggestuer. I Ringsted, Brønderslev og Struer har de ikke nok voksne i børnehaverne, og på Bornholm mangler de voksne hos de yngste. Og det vækker også kritik fra pædagogernes fagforening, hvor Elise Rempler er formand.
2: Men problemet er jo, at i virkelighedens Danmark, så har vi travlt derude. Vi har rigtig mange børn, som også har nogle særlige udfordringer, som vi skal til gode se. Vi har store børnegrupper og ofte også mange unge pædagogmedhjælpere. De gør jo det bedste, de kan, men det er altså rigtig vigtigt, at vi også skruer op for kvaliteten, og det kræver altså faglighed og flere pædagoger.
3: Men hvor meget for dårligt er det, at 8 kommuner ikke lever op til loven her?
2: Jamen for de enkelte børn, der er i den kommune, der har det jo store konsekvenser. Det betyder, at de pædagoger, der er omkring børnene, har mindre tid. Og tid betyder noget i et børneliv. Det betyder noget i forhold til nærvær, omsorg, og også at vi kan levere de aktiviteter og den praksis, der gør, at alle børn bliver set der, hvor de er. Så det har kæmpestor betydning. Man skal jo huske, at høj faglighed i folkeskolen og PISA-resultater, de starter jo allerede i vuggestuen.
0: Sagde Elisa Rempler til min kollega Morten Henriksen. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige voksne ude i institutionerne. Vores reporter Simon Bøje Lassen har været forbi en vuggestue i Aarhus, hvor det endelig er lykkes.
4: Vi er her ude på legepladsen i børnehuset Elverhøj, hvor 3 vuggestuebørn er ude sammen med Karoline. Et godt billede på det, regeringen gerne vil have. 1 voksen til 3 vuggestuebørn. Mette Gullager, for et år siden, der levede ikke op til minimumsnormeringerne i den her konkrete institution. Det gør I så nu. Hvad er det, I lykkedes med?
5: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
4: Et normeringstal, er det lige med et kvalitetstjek, altså et kvalitetsstempel?
5: Det er det ikke. Det er stadigvæk vigtigt hele tiden at have øje for kvaliteten i daginstitutioner. Normeringstal siger noget om, hvor mange mennesker der er i institutionen. Det siger ikke kun noget om kvalitet. Det siger selvfølgelig også noget om, er der det rette antal.
4: Nu står vi så her ved det gode eksempel, altså hvor man kan se, at det er lykkedes, I har de tal, I skal have. Men du har også andre institutioner rundt omkring her, som ikke nødvendigvis lige lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer. Hvordan kan det være? Hvorfor er det svært?
5: Jamen det er svært, fordi der ikke er det uddannede personale, der skal være. Altså vi kan ikke rekruttere det nødvendige personale.
0: Og den vurdering deler Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, og en del af børneministeriets ekspertgruppe, der undersøger kvalitet i børnehaver og vuggestuer.
6: Når man kan se ud fra de nationale undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og det, at der er uddannede pædagoger til stede, og det er ikke en ny forekomst, det ved vi også fra internationale undersøgelser. Så det er den sikreste vej at gå i forhold til og ville løfte kvaliteten gennem minimumsnormeringer.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra de kommuner, der ikke lever op til normeringerne. Flere af os danskere mener, at vi har for mange svin herhjemme. For næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, ja, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
7: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
8: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
9: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Sagde her Karin Sørensen, og før det var det Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Kun 5% svarer i undersøgelsen, at der skal produceres flere svin. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på danskernes skepsis over for svineproduktion.
10: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som der understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
11: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Og nu skal vi derud, hvor det dufter af landbrug, og møde en af dem, der er træt af at have de mange svin som sin nabo.
12: Forsamlingshuset, der ligger frem foran os, så har vi to små torve her, som vi kalder dem.
13: Og Ivan Andersen viser rundt i den lille by Krejbjerg i den vestlige del af Skive Kommune.
12: Dernede har vi så orangeri.
13: På trods af sine få hundrede indbyggere er her masser af liv.
12: Og det har fungeret rigtig, rigtig godt.
13: Men dækaftrykkene i vejkanten afslører også en anden slags liv, som Ivan Andersen er knap så begejstret for.
12: Det er ret tydeligt, at sporene her, de fører ind i hækken.
13: Byens svineproduktion betyder nemlig, at der kører mange store maskiner gennem byen.
12: Og så er det gyldne biler, så er det foderstofbiler, og de er nu så store, at de næsten ikke kan komme igennem byen her. Og så tager de lige hækken i den ene side og hækken i den anden side.
13: Og selvom regeringen i sidste uge indførte et svinestop, der betyder, at der ikke må bygges nye konventionelle svinestalde eller udvides, så er han bekymret for, at problemet vokser. For ansøgning om nye stalde her nåede at blive sendt afsted inden da.
12: Nu kommer der så fire store stålbuehaller.
13: Og det bliver sagt på godt jysk, rigtig træls.
12: Og få mere tung trafik her til vores bitte by og tromer. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, at folk de slår sig ned.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den historie. Personer fra mere end 80 husstande i landsbyen Welford i det vestlige England opholder sig lige nu på et fritidscenter, efter at de er blevet evakueret fra deres hjem. Det skete efter, at politiet i går indledte en efterforskning af en hændelse ved flybasen Royal Air Force Fairford. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter den britiske antiterrorlovgivning. BBC har talt med en landmand fra området, som fortæller, at hun ringede til politiet natten til i går efter at have set en gruppe maskerede mænd nær flybasen. Efter indholdelsen, der takkede den amerikanske præsident Donald Trump briterne for deres håndtering af sagen. Samtidig så sagde han, at USA havde holdt øje med de fem mænd i lang tid.
14: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Vi havde dem under efterforskning. De planlagde at gøre stor skade på vores base, og samarbejdet med briterne fungerede rigtig godt her, sagde Donald Trump. Frederik Barsø, journalist i Storbritannien, du er på vej til landsbyen Welford. Donald Trump siger her, at USA har samarbejdet med briterne og haft de fem mænd i kikkerten længe. Hvad siger de britiske myndigheder?
15: Jamen, det er lidt interessant, for der bliver ikke sagt så meget fra de britiske myndigheder, så måske ikke så overraskende er Donald Trump en smule mere bramfri og lidt mindre påpasselig måske, men det er lidt sparsomt stadig med detaljer og udtalelser om efterretninger og så videre, så jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan at man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
0: Ja, som du siger, slipper der ikke meget ud, og myndighederne har jo heller ikke rigtig talt om noget motiv. Men hvad spekulerer de britiske medier i?
15: Det er helt klart Iran, der fylder mest. Det er en base, den her RAF Fairford, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der, og så ITV News, en af de store tv-kanaler herover, mener nu også, at, eller erfarer nu også, at at der undersøges om der skulle være om Iran har betalt nogen for at udføre det her.
0: Fortalte Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Tak fordi du var med her. Og så kan jeg byde velkommen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her base? Altså, hvad er det for en?
16: Jamen, det er en meget vigtig strategisk base for amerikanerne, fordi de kan bruge den til at lande med deres store bombefly, og også dem, der kan medbringe atomvåben. Så dels er den vigtig i NATO's planlægning i en eventuelt krig med Rusland. Den bliver også brugt til den type ting under den kolde krig. Men den er jo så også vigtig, hvis amerikanerne gerne vil lave militære operationer i Europa og omegn. Og det har været en af de få baser, som amerikanerne måtte bruge i krigen imod Iran. Så den er en vigtig del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, der gør, at de som det eneste land i verden kan bombe mål over hele jorden med kort varsel.
0: Og er det her altså også en base, som amerikanerne har brugt under krigen mod Iran?
16: Ja, det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra. Og det er jo også derfor, at folk spekulerer i, at det er Iran, der står bag.
0: Fortalte altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi, at du var med her. Og vi bliver lidt i samme branche, nemlig lidt om forsvaret. For forsvarets opgaver med helikopterredninger til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier, og det giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
17: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Lige nu der er det forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så lever forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
18: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om en udlicitering vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger Alexander Tetzlaff.
17: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Fortalte Alexander Høsberg Tetzlaff, der altså er militæranalytiker på Københavns Universitet. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
19: Ja, det er Louise Gade i dag, og jeg kan fortælle her fra vejrstudiet i Aarhus, at der er udsigt til rigtig mandagsvejr. Det bliver gråt mange steder. I Jylland kommer der regn hister her i løbet af eftermiddagen, mens det østlige Danmark slipper lidt mere tørt og også kan få en lille smule sol. Og mest sol er der udsigt til på Bornholm. Temperaturen er landet et sted mellem 15 og 20 grader, så det er en relativt mild efterårsdag, vi har gang i, når vi kigger på temperaturerne. Og vinden ser ikke ud til at blive det helt store samtaleemne i dag. Den er svag til jævn og drejer i løbet af dagen mod vest og nordvest. I aften og i nat der får skyerne igen godt fat med regn flere steder, og i det nordvestlige Danmark der klarer det efterhånden noget op, så her kan der i løbet af natten blive dannet noget dis og tåge.
0: Tak for det, Louise. Det var Peter Favre Løfald, der satte denne her radioavis sammen. P4. Du lytter.

0: Ja, det er åbenbart et rigtigt mandagsvejr, vi har i dag, så var det ikke desto mindre med Margarita i dit hår. Vi kom fra start. Emma C. Sted, hørte vi.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og hvad de der blomster blaffer det i håret og det hele, ja, der er vi så klar til at tage fat på den her nye uge i programmet, hvor der blandt andet venter et nyt hit tip lidt senere, og også et nyt album, som vi har udnævnt til ugens album jo simpelthen, nemlig det nye spil fra Miley Cyrus. Og blandt de nye sange, vi skal høre i dag, der får du lige straks en fra Taylor Swift og lidt senere, også en fra YouTube. Så velkommen til. P4.

Og så nu som lovet taler Swift, der i den grad brillerede i går, da MTV afholdt sit årlige store Video Music Awards show. Ikke fordi hun modtog så mange priser, det var Madonna, der gjorde det, men fordi hun med de to, hun modtog, fik skrevet sig ind i musikhistorien som den artist, der har modtaget flest Video Music Awards priser nogensinde. 30 stykker alt i alt er det blevet til. Den ene af de priser, som Taylor Swift fik i går aftes, var for årets video for The Fate of Ophelia, mens den anden var en helt nyoprettet pris. Artist Director Honors, der hylder kunstnere, som har gået nye veje også bag kameraet. Og så var det i fredags, at der også kom lidt ny musik fra Taylor Swift. I og med, at hun derude gav 4 ekstra numre, kan man vel kalde den, til sit seneste album The Life of a Showgirl. Og det er et af de numre, vi lytter til her, nemlig Patient Zero.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Tre midt- og vestjyske kommuner lever ikke op til normeringskravene, altså antallet af børn per voksen i vuggestuerne og børnehaverne. Det viser en opgørelse fra 2025, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Det drejer sig om Holstebro, Ikast-Brande og Thisted kommuner, men kravene her de er altså svære at leve op til, mener Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, som er formand for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune.
2: Jamen, det er der flere årsager til, og den helt store årsag det er jo, at vi er en landdistriktskommune med en meget decentral struktur, så vi har jo mange institutioner og med relativt få børn i forhold til så mange andre kommuner. Så sådan en lovgivning her tager bare tid at få indmasseret i vores institutionsstruktur.
1: Det politiske krav er, at der skal være minimum én pædagogisk ansat til 6 børn i børnehaverne. I Thisted Kommune der lå tallet på 6,2 for 2025, ifølge den her nye statistik. Men Kasper Søe Larsen mener sådan set, at kommunen faktisk allerede nu lever op til kravene for 2026.
2: Jamen, vi har gjort det, der skal gøres. Og vi kan følge tallene på månedsbasis fra nu. Og der kan vi se, at vi overholder lovgivningen og kravene omkring minimumsnormering. Så jeg har ikke tænkt, jeg tænker ikke, at vi skal gøre andet og mere, end det vi allerede har gjort.
1: De kribler og krabler, og de er overalt, men vi ved forbavsende lidt om dem. Men nu skal vi til at blive klogere på netop de danske edderkopper. De næste 2 uger, der opfordrer Statens Naturhistoriske Museum alle danskere til at komme ud i naturen for netop at finde edderkopper. Og særligt her i det midt- og vestjyske, så ved man virkelig ikke ret meget om, hvor stor edderkoppebestanden er. Det siger Frederik Læk Fischer, som er arachnolog på Statens Naturhistoriske Museum. Det var de midt- og vestjyske nyheder fra DR Midt og Vest. Jeg hedder Max Fleischer.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Play på en mandag 12.35. Benjamin Hav var det jo, vi havde gang i her. Han tog os med til Portugal, som han jo har gjort så mange gange før. Jeg tager dig med til vores nye hit-tip om en små 20 minutters tid her i programmet. Og lige straks, der skal vi også til ugens album, der kommer fra Miley Cyrus.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed nu lad os få taget fat på det, vi var altså udnævnt til ugens album, nemlig det nye, der kom her for nylig fra Miley Cyrus, som hedder Bass Persuade. Det er hendes tiende i rækken og følger op på Something Beautiful, det album, hun udgav sidste år. Så vi skal selvfølgelig høre en lille håndfuld sang fra det her nye album i ugen her, og vi lægger ud med en, der har sådan en lille smule 70'er inspiration, og måske også en anelse ABBA-præg over sig. Red Light hedder den. Så fra ugens album, Bass Persuade, der er det her altså.

Og der fik vi så taget hul på ugens album, som jo altså er det nye fra Miley Cyrus. Bass Persuade er titlen på det, og Red Lights var sangen, vi lavede med sig. Der kommer selvfølgelig mere musik fra den plade de kommende dage her på P4 Play. Lige nu der kommer der lidt ny musik fra Bifal. Den her sang, den hedder Larger Than Life.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som sagt, Fyr det bifald og Larger Than Life. Og så bagefter her, den sang, vi havde som vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play med sangskriveren, musikeren og produceren Key, der havde Falula med på vokaler på I Wanna Lose It With You. Om et lille øjeblik, der er det Danus hit-tip, vi skal til efter Carly Rae Jepsen her.

0: Hun visserløde efterlades på dansegulvet. Don't leave me on the dance floor. Det var Carly Rae Jepsen.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så nu lad os komme videre til den sang, vi simpelthen kommer til at hygge os med allermest i den her uge her i programmet. Den er med Elba, hvilket vil sige sangeren og sangskriveren Ellen Batum, som i fredags udgav et nyt album. Hendes andet slagsen er det, men til forskel fra hendes første udspil, som var på engelsk, så er det her nye album med dansksproget sang Tjære og Glemmer hedder det, og er en plade, som blev til efter en periode præget af hjertesorg og en større livskrise, hvor Elba havde afsluttet et længerevarende parforhold og var flyttet fra Thy til København og på mange måder ligesom måtte starte lidt forfra i livet. Så det er selvfølgelig i høj grad det, mange sangene kredser om på det her nye album. Det er blandt også albumets titelnummer, som er det, der er blevet vores hit-tip i denne her B4 Play. Altså, Tjære og Glemmer. Her er det, Elba.

I den her uge, den er vores hit-tip fra Elba Tjære, og glemmer jeg titlen på den, og altså titelnummeret på det nye album, der kom fra Elba i fredags. Nå, i næste time her på 4 Play, der kan jeg blandt andet blænde op for nogle helt nye toner fra YouTube. Så glæder dig til dem, og lige nu frem til Radiovisen kl. 1, der er det her Baby.

0: er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er for langt mellem de voksne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 ud af 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere i institutionerne. Men det er altså vanskeligt at få fat i de rigtige, fortæller Mette Gullager, leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
2: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
0: En sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg fortsætter i dag i byretten i København. Hun og 5 andre er tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet for 2 år siden. Aktionen var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse, studerende mod besættelsen. Men de protesterede altså bare mod folkemord i Gaza, sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i retten.
3: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter pågå.
0: Hun er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister besatte kontorerne. De tiltalte kræves idømt bødestraf. Men det er hendes forsvarer Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen ved Mærsk.
4: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er

0: Thunberg-delen, og så er det for studerende, så er det det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
1: Og der venter sig at falde dom i sagen i dag. Enhedslisten vil nu have undersøgt, om regeringens svinestop er lovligt. Flere eksperter har nemlig sået tvivl om, hvorvidt der er lovhjelmen til det midlertidige stop for nye konventionelle svineproduktioner. Partiets miljø- og naturordfører Pia Christensen vil derfor have ministeren på banen for at få en hurtig afklaring. Og det bakker Danmarksdemokraterne op om. Rent principielt må der ikke være delte meninger om noget, der er så indgribende, siger fødevareordfører Kim Edberg Andersen. I Jylland kan det falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
2: Tak skal du have, Michael.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Andrew Jensen.
1: Ja, vi er simpelthen klar til at gå videre derudad med fornyet energi. Energy var i hvert fald titlen på nummeret, vi fik her fra Gordo og Humato. Så med dem, velkommen tilbage her. Det er jo altså lidt nye toner, der venter forud fra YouTube i dagens program. Jeg kan også byde på en sang med danske Josmer. Så er der Hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag der er det faktisk en lidt særlig udgave af Hitdepotet, jeg er klar til. Og så lige straks ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være i P4 Play?

0: Der forskud hedder den sang, vi fik her fra Clara Vibeke.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er du lærer os her for at klare, hvem det er, der er blevet den uges danske musiknavn. Og ja, det er et af de virkelig markante navne i dansk musik gennem rigtig mange år. Vi skal have fat i en mand, der for eksempel har gjort sig som sanger, sangskriver, producer, rapper, DJ, remixer, talentspejder og en hel del mere i tidens løb. Egentlig hedder han Lars Pedersen, men vi kender ham altså som Chief One. Og her i efteråret 2026, der er det 40 år siden Chief One han optrådte live for første gang. Det var altså i efteråret 1986. Det skete på det tidspunkt. Der var han en del af et af landets første hiphop bands. Han startede sammen med sin bror Per, som til at begynde med hed Fabulous Rockers, men som senere blev til Rockers by Choice. Bandet, der i høj grad var medvirkende til, at dansk rap fik sig det helt store gennembrud i slutningen af 80'erne. Så i anledning af Chief Ones 40 års live jubilæum, der skal vi have fornøjelse af at lytte til en sang med ham hver dag her i programmet. Det bliver sang hentet fra lidt forskellige perioder af hans karriere. Faktisk er det også sang, han selv har valgt, for jeg spurgte ham nemlig her forleden, om der var sange fra karrieren, han sådan var lidt ekstra glad for. Og det var der. Han sendte mig en lille liste, så det er den, vi plukker lidt fra. Og vi går kronologisk til værk, synes jeg, så vi begynder tilbage i slut 80'erne, da Rockers by Choice var i fuld gang med at blive det helt store navn herhjemme. Blandt andet takket være nummeret, vi skal lytte til, der blev et kæmpe hit for dem, nemlig Engel. Det nummer, der starter med en meget kort, men også meget berømt telefonsamtale.
2: Ja, hallo?
3: Ja, hallo, det er mig. Jeg vil bare spørge, om vi ikke snart kunne ses igen. Jeg er ret ked af, hvis du tog det på den.

sådan lidt god dansk old school rap var det, vi fik her fra jo altså Rockers by Choice, der store, store hit fra 1988, Engel var det, og det var Chief One, der havde skrevet den sang. Chief One, som jo også var med til at starte Rockers by Choice, og som i den her tid kan fejre 40 års live jubilæum, så derfor er han nu danske musiknavn i P4 Play her, og vi spiller en sang med ham hver dag, hentet fra hans lange karriere. Lige nu i P4 Play, der spiller vi en sang med Louis Henderson. Han er jo helt ny i dansk musik, og det her er Super Pige.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Lidt retsodytoner fra svenske Benjamin Ingrosso var det, vi fik her sang, der hedder Waste My Time. Og før ham jo altså også Louis Henderson og Super P.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det ellers her de næste tre minutters tid. Josva, der leverer musikken. Josva, som er den aarhusianske sanger og sangskriver, der især blev kendt for sangen I Made It, som han lavede sammen med Andreas Odberg for nogle år siden. Og så har han jo også arbejdet sammen med en god del andre etablerede navne på musikscenen herhjemme. Top Gun, Annika og Artie Artie for eksempel. I fredags der kom der en ny sang med ham, en sang, der handler om følelsen af at miste fodfæstet for en stund, fordi livet bare kører afsted derudad med 124 km i timen, og så er det jo så bagefter, at det gælder om at finde forbindelse til sig selv og sine omgivelser igen, så lad os høre, hvad det hele handler om. Det her er altså den nye single fra Josva, der hedder 124.

Joshua var det her. 124, altså titlen på hans helt løs singlespil. Du lytter til P4 Play på den her mandag 13.28, siger klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blander op for det her. Der vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og det er i dag en lidt særlig udgave af hitdepotet, jeg er klar med. Men lige nu er jeg også klar med

0: Malte Ebert, som sagt her, og han var sammen med Mumle på sang, der hedder Vagabond.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi simpelthen er klar til at lade hitsene strømme ud fra hitdepotet igen her i P4 Play. Der, hvor du jo får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og tid i dag er 70'erne, og der er det sådan lidt særligt ved sangene i dag, at de faktisk alle sammen, ikke alene er med en og samme kunstner, de stammer også alle sammen fra det samme album, for det er nemlig sådan, at det i dag er præcis 50 år siden Stevie Wonder, han udgav sit fantastiske og skelsættende album Songs in the Key of Life, virkelig en af musikhistoriens helt store klassikere, så i anledning af 50 års jubilæet der er de tre, du kan lide fra 1 år 10 i dag, hentet simpelthen fra det album. Nogle forrygende sange fra pladen får du, så værsgo og god fornøjelse.

Ja, det var altså tre gange Stevie Wonder, du fik i dagens udgave hit på det. Vi var tilbage i 70'erne, og alle sangene jo altså hentet fra hans legendariske album Songs in the Key of Life. Det album, som lige nøjagtigt i dag, den 28. september, kan fejre 50 års jubilæum. Det udkommer altså den 28. september 1976. Og sangene, vi hørte, det var først Duke, så var det I Wish, og så sluttede vi ellers af her til sidst med Isn't She Lovely på den sang, der er det datteren Aisha, Stevie Wonder, han synger om. Stevie Wonder, han har i alt 9 børn, og Aisha var hans første fødte. Hun var lige omkring et års tid, da han indspillede sangen. I dag, der er hun 51, og det er jo helt utroligt, hvordan tiden den bare spurgte afsted. Om 3 ugers tid, den 18. oktober, der giver Stevie Wonder jo et stort koncert i Royal Arena i København, hvor det udelukkende er sangene fra Songs in the Key of Life, det handler om. Om ikke så længe her i dagens udgave på 4 Play, der er det YouTube. Det handler om, at vi skal høre en helt ny sang med dem. Og lige nu, der lytter vi også lige lidt til Sandra Lennett, det her sang med. Tiden flyver.

0: på eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR-lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen. At this

Så er det nu YouTube, vi skal i gang i det gode gamle hedderkronede irske band, som i år simpelthen kan fejre 50 års jubilæum. For det var nemlig lige omkring ved den her tid tilbage i 1976, at trommeslager Larry Mullen, der dengang bare var 15 år gammel, han satte en seddel op på en opslagstavle på den skole, han gik på i Dublin, hvor han efterlyste musikere, der havde lyst til at starte et band sammen med ham. Og sikke et band, det er jo endt med at blive et band, der med de to EP'er, der kom fra dem her tidligere på året, fik vist, at de altså stadig har rigtig meget at byde på, og som om det ikke var nok med EP'erne der, så udgiver U2 også til november deres nye 16. album, der har fået titlen Carnival der Lose. Og det er en forsmag for albumet, vi skal lytte til nu i nummer, hvor de altså også bare sprudler i bandet ved at sige, det her er Silencio.

Ah, hvad vi har. Der er gang i den, må man sige, på den her nye single fra U2, Silencio, som altså er en forsmag på deres nye album Carnival the Loose, der er ude den 13. november. Med på albumet er jo også en sang, der hedder Torn, som er en duet mellem Bono og Dolly Parton, en sang, der desværre skulle vise sig at blive den sidste sang, Dolly Parton, hun er nået at indspille, inden hun jo gik bort her for ikke så forfærdeligt længe siden. Nå, nu er P4 Play frem til klokken bliver 2, en rigtig fin sang her fra Kvarme.

0: No One Knows The Sunrise var det, du fik her, den nye single fra Kwame Liv. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på P4 til sædvanlig tid på Aarhusen og Hånd. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Personer fra mere end 80 husstande fra en landsby i det vestlige England er på andet døgn evakueret fra deres hjem. Det skete efter en større politiaktion i går ved Fairford flybasen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd blev anholdt. USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene i længere tid. Men det er de lokale svært ved at tro på, fortæller Storbritannien reporter Frederik Barsø.
4: Jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
3: Det er netop kommet frem, at de anholdte alle er britiske mænd i 20'erne. Men skal man tro flere britiske medier, så peger pilen mod Iran, fortæller Frederik Barsø.
4: Det er en base, der er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der.
3: Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin her i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret var tallet kun på 37%. Og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på den stigende skepsis.
5: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
3: Undersøgelsen viser dog, at det netop er på landet, at der er sket et ryk, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
6: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark, til der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
3: Norske børn og unge bør ikke få en smartphone i hånden, før de fylder 18. Det mener 550 psykologer, som er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse for brug af smartphones. Opfordringen kommer efter PISA-undersøgelsen har vist, at det, ligesom her i Danmark, også i Norge går den forkerte vej med de 15-åriges kompetencer i skolen. Psykologerne mener, kun den udvikling

0: kan ændres, hvis børn og unges adgang til mobiltelefoner begrænses. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol mellem 15 og 20 grader i eftermiddag. Radioavisen var med Michael Olesen.
1: Det her er P4.

0: Tobias Rehme og Andreas Højbjerg Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til, siger vi. Ja, på en uge, hvor vi skal sige, det var september, hej oktober. Ja.
2: Det bliver sørgeligt. Det er en stor fødselsdagsmåned, og vi går så ind i mod koldere tider. Lad os vende tilbage til det.
0: Ja, lad os nu se. Vi i hvert fald lige starte med at få lidt fokus på gode ting ved dagen i dag.
2: Kan du huske i 25, der skete der noget meget sjældent, som i hvert fald inde i mit hoved har stået printet fuldstændig helt unikt, printet fast.
0: Ja, kan du give mig et lille hint? Der skete jo meget.
2: Det handler om statslige og offentlige midler. Afsat penge til projekter, byggeprojekter inde på Christiansborg. Ja. Der er jo den her...
0: Elevatoren?
2: Ja, lige præcis. Den her, hvad hedder det, en paternoster-elevator. Den der, de går ind og ud af, uden åbne døre, ikke?
0: Ja, det var noget med det. Det blev lidt billigere at renovere, end man havde regnet med.
2: De havde sat et budget på 18 millioner, de lavede det 4 millioner kroner billigere.
0: Ja, det er jamen.
2: Det er helt sindssygt.
0: Det er der lidt i den store sammenhæng.
2: Det er aldrig sket.
0: Nej, det kan jeg godt huske. Det var... Ja, det snakker folk jo stadig om.
2: Det gør man da.
0: Især i elevatormiljøer.
2: Og der kan være mange grunde til, at det kan også være, at man har sat det for højt til at starte med, for at komme ud med en succeshistorie og alt muligt
0: andet. Men det er bedre. Det er meget bedre end det andet.
2: Nu er der sket noget lignende i Ringsted Kommune.
0: Ja. Hold min havremælk. Hvad er der sket?
2: Jamen, de har samlet den kommunale tandpleje på én adresse.
0: Ja.
2: Tidligere var den spredt ud på fire adresser, men i 24 der besluttede byrådet så at sige, nu skal alt det her bare ligge på det, der hedder Nørretorv. Og der skal nyt udstyr, der skal moderne indretning, det skal bare være skide godt. Og byrådet, de smed så 8,8 millioner kroner efter det her projekt. Nu viser det sig så, at det er blevet 2,3 millioner kroner billigere.
0: Nej.
2: Altså, fordi tandlægestolene var billigere og alt sådan noget, ikke? Og man har ikke brugt eksterne rådgiver. Og det er jo bare...
0: Det er jo sindssygt.
2: Det er jo uhørt, at det sker med offentlige midler, at man tager dem så seriøst.
0: Jeg synes, det er så vigtigt også, at vi får de historier frem i lyset, at det ikke bare er underskud og supersygehus, det hele.
2: Ja, nemlig.
0: Faktisk lidt i samme ånd, der kan man sige, at vi hører også lidt om dyr, der er presset, har det dårlige uddør, og vi fjerner deres habitat og kan ikke bygge motorvej, for så er der noget, der ikke kan sige kvæk. Historien håber sig op.
2: Ja.
0: Men der er også nogen, der går den anden vej. Og i havet mellem Canada og USA, der har forskere opdaget to hidtil ukendte havedderkopper.
2: Nå.
0: Det er da en god ting. Altså, der er også dukket lidt nyt op en gang imellem. Altså fascinerende, de trækker vejret igennem deres hud, og så er det hannerne, der opfoster under ungerne. Det synes jeg er meget 2026.
2: Ja, det er det.
0: Til gengæld så er hunderne, de er æggestokker overalt. Du vender dig en dør, du har æggestokke overalt på sådan en der.
2: Oh, wow.
0: Og de to nye arbejdere, jeg gider ikke sige, hvad det hedder, men de hedder et eller andet hokus pokus på latin. Ja, vi kan alligevel ikke huske det. Der er en grund til at dumme sig med det. Men prøv at høre her. En af dem har røde øjne, behåret ben. Og så ligner de almindelige edderkopper, kan dog have op til 12 ben, men... Og så er der lige en sugesnabel, der kan også ramme de fleste.
2: Ja.
0: Men, de kan blive helt op til 70 centimeter.
2: Det er en ordentlig satan med 12 ben, der kommer gående der,
0: hva'? Det er en smadderkop, Holm.
2: Kan du huske Arachnofobi-filmen fra 1990 med John Goodman?
0: Og prøv at høre sådan en der. Altså, det gode ved det er, der er flere, men der er også gode. De er langt væk, de er hævet et eller andet sted mellem Canada og USA.
2: Det er ikke vores butik.
0: Nej.
2: Vi skal lige forbi en sidste ting her, Poulsen.
0: Ja.
2: Fordi søndag kom temperaturen op på 20,5 grader. Det er jo dejligt. Det er jo skønt at gå ud for døren nu her, ikke?
0: Ja, og vi kan da lige sige, at det er da også dejligt lunt i dag. Det bliver det også i morgen. Og i særdeleshed onsdag.
2: Og så kalder de det løvfaldssommer rundt omkring. Det synes jeg er irriterende.
0: Ikke rundt omkring. Det er TV2-vejret.
2: Ja, jeg ved det godt.
0: Og det er jo dejligt. Men du har ret, der er et eller andet, der er irriterende.
2: Men jeg har grænsket mig selv og tænkt...
0: Ordet løvfald sommer.
2: Jeg synes bare, at ordet løvfald også er skide irriterende.
0: Jamen det er det, fordi det bliver brugt for meget.
2: Ja.
0: Men skal vi ikke sige, at vi tager smilet på, om det så er lidt påtaget, indtil vi finder ud af, hvad det er, der er galt. Og så glæder os over, at shortsæsonen, den kører hele september med, indtil vi rammer en tvangslukning på torsdag.
1: Poulsen og Holm.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Dejlig dag i dag, Holm.
1: Ja, det synes jeg. I den grad.
0: Måske.
1: Ja.
0: Formår dagen at blive altså virkelig dejlig. Det kan også være, at den bliver lidt mindre dejlig. Altså bare se fra vores synspunkt, så er der mange andre, der kan have en meget federe dag. Men uanset hvordan vi vender og drejer den, så er det meget, meget, meget tydeligt, at i dag er en stor fødselsdagsdag. Det er det med 17.227 personer, som vi ved har fødselsdag i Danmark
1: kæmpe,
0: i dag.
1: Kæmpe tillykke. Det er jo alle nytårsknallene, der bærer frugt i de her dage. Det skal vi huske at sige.
0: Ja.
1: Kig din mor og far i øjnene. Hvad føles det at sige?
0: Jeg var sådan en. Jeg var det der sådan blanding mellem nytårsforsætter og en tidsrøver.
1: Ja.
0: Her står vi i dag. Hyggeligt, hyggeligt, hyggeligt. Ja, nej, vi skal have en gang fødselsdagsquiz. Og jeg sidder og venter drejet på. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det er gået så galt, som det er gået. Men det kan vi lige vende tilbage til. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, og det er det første lige at få sat i spil, for det er det, du ringer på, hvis du mener, du har det i dig. Og kunne lade som om, du har fødselsdag i dag, så vi tror på det, eller præsentere din fødselsdag i dag,
1: som den har været,
0: så vi tror på det,
1: ja.
0: Eller ikke tror på det. For vi er det dig, der har kontrollen på den her.
1: Yes.
0: Vi bruger så vores, det er så lige med undtagelse af det seneste par uger, ellers finfølende apparat for at finde ud af, om der er sandhed i det eller
1: ej. Der har været støj på linjen.
0: Der har været kæmpe støj på linjen.
1: Ja. Jeg ved sgu ikke, altså, okay, så lad os tage den, elefanten i rummet.
0: Skal vi tage elefanten i rummet?
1: Jeg ved sgu ikke, om det er, fordi vi to ikke kan spille samtidig på midtbanen i den her quiz.
0: Nej, jeg ved det heller ikke.
1: Men det må...
0: Vanvittigt dygtige spillere på papiret burde det.
1: Men vi burde måske bare tage den... vi burde ikke tage den offentligt. Skal vi tage den internt? Lad os gøre det.
0: Nej, vi tager den i omklædningsrummet.
1: Ja,
0: nu ser vi
1: lige
0: efter i dag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det eneste, du skal i dag, det er at overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Uanset om vi gætter det eller ej, og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret på landsdækkende radio. Det i sig selv er noget helt særligt. Det ved vi for dem, der har prøvet det.
1: Yes. Det.
0: Og vi kan også godt lide det. Altså, så føler vi, at vi har tabt lidt mindre, hvis det er det tilfælde.
1: Men gør altså folk rigtig glade, og vi samtidig også får et lille stykke af kagen.
0: Ja, ja, det er
1: så skønt. Er det godt. Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare ikke, fordi du har været vanvittigt god til at lyve og få os på limpinden, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den sender vi. Der er bare det med den, at den må først åbnes, når det er din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Så det er jo selvfølgelig ærgerligt, hvis du havde fødselsdag i sidste uge, og vi tror det i dag, så skal du vente rigtig længe, uden at prikke på pakken.
1: Hvordan gik det sidste uge? Ja, nogen skal jo spørge, og det bliver så mig.
0: Skal vi det? Ja, det skal vi vel. 70 25 26 00. Det var nemlig også det, som Nikolaj ringede på.
1: Ja.
0: Det var bare fordi, at det var jo en særlig, særlig situation i sidste uge. Vi var bagud, Holm.
1: Ja, vi var.
0: Og det var vi ikke vant til. Altså, og det var ikke noget, der rystede os, fordi vi er jo nogle skrappe fyre i den her disciplin, og statistikken taler sit helt eget tydelige sprog. Men vi havde Nikolaj igennem, og ikke mindst hans 39-års fødselsdag under lup. Ja, spørgsmål om det er i dag.
1: Lad os lige høre, altså, de der gaver.
2: Ja.
1: Så kom du for tæt på, hva'?
2: Ja.
1: Hvor synes du, tror du, han kører rundt i Malaysien?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
1: Du er på et ja?
0: Ja.
1: Godt, så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
2: Det har jeg desværre ikke.
0: Oh! Ja, der skete det, at vi simpelthen tillagde Nikolaj alt for meget kløgt og snille. Det var han ikke i besiddelse af. Han var bare ærlig.
1: Han kunne ikke huske sit stjernetegn.
0: Ærlig løgner, der ikke kunne huske sit stjernetegn. Ja, det var mig, der trak lidt den også lidt derned som hold.
1: Jo.
0: Men du gjorde det ugen før.
1: Ja.
0: Og derfor står vi den nu. 4-2 til Team Lytter i fødselsdagsquizzen. Altså, det kan ikke nu ende godt, men vi kan få noget glat ud, så det ser nogenlunde pænt ud, for vi spiller i denne og næste uge, inden vi nulstiller fødselsdagsquizzen. Ring til os på 70 25 26 00.

0: The Minds of 99. K før ærlighed. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz om lidt. Du kan bare ringe ind nu, hvis du har det i dig. Og lige overbevise os om, at denne dejlige dag er din fødselsdag, uanset om det er i dag eller en anden dag.
1: Yes.
0: Det er det, der går ud på. 70 25 26 00.
1: Vi skal lige en gang kigge på nogle af de historier, som vi har skimlet i dag, som vi ikke kommer til at bruge forfærdelig meget tid på, men de er altså alligevel så vigtige, så de skal lige med.
0: Ja, vi skal forbi en del faktisk, fordi det er...
1: Og lad os bare starte her med musikerne Lasse Helner og Mathilde Bondo, som lørdag. De tog afsted, de skulle spille i Randers på værket.
0: Ja.
1: De blev så lidt overrasket, fordi der var en anden musiker, der var ved at stille op og gøre klar til sin egen koncert.
0: Ja.
1: Og så viste sig, at de kiggede lidt, at de var kommet for tidligt. Ikke bare lidt for tidligt, men... Et år.
0: Et helt år, ja.
1: Et år for tidligt. Det fortæller Mathilde, som jo så er den ene. Halvdel af duen, Lasse og Mathilde her, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Man bliver det lange i ansigtet. Man kan jo kun grine af det, siger hun til TV2 Østjylland. Og det, hvad skulle man ellers?
0: Ja.
1: Og hun kan sige, at ja, altså...
0: Det er så heller ikke første gang, det sker for dem.
1: Jeg har gjort det før, ikke?
0: Ja, så er man ligesom i form af det der, men...
1: Ja, men til sit forsvar, det er ikke, man skal ikke sidde og frygte, at de er ved at miste den. Hun siger, at de er bare almindeligt utjekket. Helt almindeligt utjekket.
0: Det er bare en dejlig forklaring. Ja. Vi er bare helt almindeligt utjekket. Men det er bedre end at komme for tidligt, end at komme for sent, siger hun.
1: Ja, i hvert fald til koncerter.
0: Og det synes jeg, vi kan lære noget af.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Altså, når vi i stedet for alt det der pølsesnak, var sådan, hey, jeg er bare almindeligt utjekket.
1: Ja.
0: Skal vi komme videre?
1: Kan vi komme videre?
0: Skal vi
1: det
0: komme
1: var
0: videre?
1: Bare en smutter. Vi kører bare hjem igen.
0: Vi skal videre. Vi skal nemlig videre til kongens nye portræt. Hvad siger du til det? Jeg synes, jeg har læst den for meget. Altså, det er jo et meget fint billede, der har været under meget... Altså, det har taget tid at lave, ikke?
1: Ja, det er
0: ikke sådan noget, der bare lige er skrabet løs og så har fået en farve. Men det har fået mange hårde ord med for vejen for folk, der siger, at det ikke ligner kongen, og næsen er forkert og alt muligt.
1: Det er jo folk, der ikke ved noget om kunst.
0: Ja.
1: Det er jo tosser.
0: Og du har fat i noget der, fordi så er der jo folk, der i hvert fald går for at have forstand på kunst, historikere og kritikere osv., der siger, det er meget vellykket. Det er ganske fint.
1: Ja, det er det da også.
0: Og det er nogen går endda så langt i forsvaret for værket og portrættet af kongen og sige, det er fuldstændig vanvittigt, det skulle være grimt. Men der er vi jo så der med kunst. Det er jo øjet, der ser.
1: Det er det.
0: Men...
1: Men jeg er fuldstændig enig, Poulsen. Og det er øjet, der ser. Og hvis du ser noget, du ikke kan lide, så behøver du ikke udpassionere det på alle de sociale medier. Så bare klap kaj, og så lad os, der omfavner det, elsker det, sige... Wow.
0: Jeg har overhovedet ikke forstand på kunst.
1: Nej, det har jeg.
0: Jeg kan lige nøjagtigt lave en sondring mellem børnetegninger og kunst.
1: Den der, den er ramt. Den er spot on.
0: Men det der, det står der også soleklart for mig. Ej, det er meget...
1: Ja, det er meget...
0: Jeg kan godt se, at der er lidt, men som jeg afkoder det, ikke?
1: Ja.
0: Så har kunstneren simpelthen malet både Frederik og Joachim.
1: Ja.
0: Men har givet den 60% Frederik, fordi han er jo kongen, og det er jo kongens portræt, og så lige, lige indlejret en eller anden, måske 30-40% Joachim i, og det er jo en kunstnerisk genistreg, og det er jo bare ærgerligt, hvis man ikke kan se det.
1: Altså, det læner sig faktisk op i de samme teknikker som Mona Lisa, alt afhængig af, hvordan du står foran billedet. Står du lidt til højre eller lidt til venstre og kigger op på det, så er der lidt mere af brormand på, altså, det er på den måde, det lader.
0: Men en ting,
1: det er
0: genialt, der gør det meget nemt at navigere i, det er, hvis kongen er glad, så vi er også glade.
1: Ja.
0: Længere er den ikke.
1: Nej.
0: Vi skal også lige have et... Kan du huske, i sidste uge, vi talte om, der var en eller anden, der havde set en nøgen mand bare kom løbende. Det var en skår i Bramming.
1: Ja, kondisko på, ikke?
0: Jo. Ja. Med hensyn til foden.
1: Jamen, det var fordi, han måde at løbe jo.
0: ja, løbende i en skov.
1: Ja, ja.
0: Og så var den... den oplevelse var indrapporteret til politiet. Ikke så meget, for det var mere, hvis der var andre, der havde problemer med det, så var den her anmeldelse, den var ligesom lagt til bunke. Men nu ved man, hvem det var, der tirsdag eftermiddag i sidste uge
1: har løb nøgen
0: igennem Hollænderskov. Ja, det er løst, og Syd- og Sønderjyllands politi har været i kontakt med manden, og det viser sig, at der taler om en mand, der ikke har til hensigt at genere nogen, men bare godt kan lide at bevæge sig uden tøj på.
1: Det kan jeg godt lide. Det er sgu da ærlig snak.
0: Og det synes jeg, det er roligt nok.
1: Ja.
0: Så er der bare det der med at løbe nøgen.
1: Ja.
0: Det synes jeg, der skal være plads til.
1: Ja.
0: Samtidig med,
2: at jeg ikke har lyst til at se på det.
1: Ej,
2: jeg har ikke, altså, dinglende tissemænd og flagrende bryster.
1: Nej.
2: I løb.
1: Nej.
2: Nej. Jeg synes, der skal være plads til det.
1: Det skal der.
2: Så,
1: men lad os lave nogle ordnede forhold, tænker jeg. Ikke?
2: Det mener jeg også, at der er så meget andet, vi ligesom indordner, sådan, så må det være det, eller et eller andet tidsrum. Men den skyder vi lige til morgen. Vi kan ikke nå at løse det hele.
1: Skal vi lave regler, siger du?
2: Jeg synes, vi skal finde en løsning på det, fordi hvis folk har lyst til at løbe med det hele flagrende.
1: Så skal de gøre det.
2: For jeg kan godt lide tanken om det, men jeg hader synet.
1: Ja, det kan jeg sige.
2: Og derfor tænker jeg, der skal være plads til det. Ja. Vi skal være her alle sammen, på en eller anden måde.
1: Lad os lige slutte med den her pælesidningskonkurrence, vi har været forbi tidligere.
2: Ja.
1: Det er fire unge mænd, der forsøgte at udkonkurrere hinanden i pælesidning på havnen i Vejle.
2: Ja.
1: Men der var ingen af de fire, som røg i vandet.
2: Nej.
1: Og der var heller ikke nogen, der gav op.
2: Nej.
1: Så da klokken den rundede 12, der har der så stået nogle restauratører og nogle arrangører og tænkt, nu skal vi også se at blive færdige. Det bliver mandag i morgen, vi skal på arbejde.
2: 24 timer.
1: Ja.
2: Prøv at venner.
1: Vi står på konkurrencen, og så må de her fire mænd altså dele pengepræmien på de 25.000.
2: Ja.
1: Hold kæft for nederen.
2: Ja, jeg kørte den der forbi og vinkede i weekenden.
1: Nå, okay.
2: Jamen, jeg tænkte, det var god timing.
1: Så kunne du da lige have lagt 25.000.
2: Det var der overhovedet ikke. Ja, ej, men ved du hvad? Forestil dig at sidde med sådan en ordentlig pæl i gøjen. I 24 timer.
1: Og der er ikke nogen, der giver op.
2: Nej, når der ikke er nogen, der vinder, der er ikke nogen, der taber. Altså, det var ligesom i Alene i Vildmarken, der, ikke? Når I har vundet begge to videre,
1: ja.
2: Og bare sådan, nej, alt den tid for så lidt, jeg vil skal da have lov til at vinde.
1: Ja.
2: Så synes jeg altså, så kører man bare.
1: Ja,
2: ikke fordi det er dyrt at have en pælesidning kørende, vel?
1: Nej, det er jo ikke alle ressourcekrævende.
2: Du har sæderne, du har pælen.
1: Ja.
2: Vi kører bare videre. Ja, ja.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4. Let's go.

0: Miley og Bass Persuade. Daniel, tillykke med fødselsdagen.
1: Jo, tak skal du have.
0: Og hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt, faktisk.
0: Ja.
1: Altså, kan jeg se vejret? Det kan man da i hvert fald ikke klage over, taget betragtning af, vi er slutningen af...
2: Det er skønt. Det er skønt.
0: Ja, der har I altså lavet meget godt sammenskudskilde, dig og de 17.226 andre, der også er fødselsdag i dag.
1: Hold op.
2: Ja. En lille nytårsbarn jo, ikke?
1: Ja, altså min far, han sagde, altså, nu er jeg født opvokset på Færøerne, og min far, han sagde jo altid, at på Færøerne mellem jul og nytår, der havde man sgu ikke noget bedre at lave.
0: Har fyret de raketter af.
2: Da.
1: Ja, det må man sige.
2: hvor mange år siden er det så, at de lavede den lille manøvre?
1: Det er 77. Eller 1977,
2: yes,
1: det vil sige, at
2: det
1: bliver 49,
0: ikke?
2: Ja, det er
0: godt år. Det er en af de gode.
2: Ja.
0: Jamen, Daniel, hvordan er den fødselsdag markeret indtil videre?
1: Jamen, det er faktisk markeret meget stille og roligt. Jeg bor for mig selv med min hund.
0: Ja.
1: Så der var ikke lige noget morgenfaldere og morgenbord og så videre. Det,
0: ej, hvad er det?
1: Det måtte jeg sgu ud og købe selv.
0: Har du en dårlig hund?
1: Ja, det skal den kunne. Det er faktisk en af de klogeste hunde, der findes faktisk, efter sigende, så...
2: Det er klart.
1: Men med det her tid, der går begrænsningen altså alligevel.
0: Nå, altså jeg kan huske min, der havde min hund, og der var altid pyntet op og lidt piberøg og sådan noget, det.
2: Ja.
0: Hvor hun også fik...
2: Kom nu ind og spil skak, sad den så op til Poulsen, ikke?
0: Ja, ja, ja. Det var jo fødselsdag.
2: Kom nu, men den er desværre ikke.
0: Nej.
1: Til gengæld, så var hun mægtig, mægtig glad for at ligge og putte længere i morges, så...
0: Nå, og det er sådan, du kan mærke, det er fødselsdag. Hvad så med har du været på noget arbejde i dag, hvor der er nogen, der kunne fejre dig?
1: Nej, jeg er selvstændig med et enkeltmandsfirma, så der var ikke rigtig nogen, som kunne synge tillykke og komme med morgenbolle og sådan noget. Så.
0: Og
1: havde endda ikke noget kundemøde i dag heller, som kunne give et anledning til det.
0: Hvad så med resten af dagen? Bliver det en dag, hvor du kommer til at mærke, at du har fødselsdag, eller har gør et eller andet?
1: Altså som der. Lige nu så er jeg på vej til Gunther Magle for at besøge min osteopat. Skal jeg rette ryggen lidt ind?
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Og der er så, ja, prøv at det er så skønt. Selvom det gør pivhammeren ondt, når man gør det, så er det så dejligt bagefter. Det kan kun anbefales.
2: Ja, ja.
1: Og så er der så færdig med det, så kører jeg så op til Jeres Pris. Der har min datter, der har fået fri. Hun er tømrer.
2: Ja.
1: Så skal vi hygge lidt der, og så laver jeg så en bedre bid mad, når vi kommer lidt til på eftermiddagen.
0: Hvad håber du så, hun har lavet til dig? En varmbriks eller en stærkasse i gave?
1: Altså, hun har lavet mig en stærkasse, da hun lige var startet på sit forløb.
0: Det er det.
1: Så jeg tænker, at varmebrikken, det kunne jeg faktisk rigtig godt bruge.
0: Ja, ja, men det kan man altid stå på og mangle den slags der. Nå,
1: ja, ja, og så er det så cirka det bliver til. Altså, kammeraterne er jo, hvad skal jeg sige, familiefædre og karrieremænd, så i mandag aften og hygge og sådan noget, det...
2: Det går ikke. Så, har du så fået booket med weekenden, eller hvad?
1: Yes, jeg er blevet inviteret ud at spise på Nørrebro.
2: Ja?
1: På lørdag. Og jeg måtte ikke få vide, hvor du var inde.
2: Nå, okay. Spændende.
1: Jeg er sådan en lidt bedre type, som både elsker at lave mad og elsker at spise mad, og også nogle gange spise noget lidt finere og lidt mere spændende.
0: Okay. Bestik-type, hører jeg.
1: jeg er også jæger og så videre, så jeg er ikke bleg for at få beskidte hænder, hverken når jeg laver noget, eller når jeg spiser.
2: Ej, vil sige, hvis man er på restaurant, fin restaurant, skal man ikke få beskidte hænder.
0: Ej, det er vildt fedt, hvis man har trænet lidt med bestikket hjemmefra.
2: Så skal man lige have trænet lidt hjemmefra.
0: Det kommer rigtig godt igen.
1: Altså, jeg skal indrømme, jeg var ude at spise noget på Danmarks eneste sushi Michelin-restaurant, eller sushi-restaurant, der har Michelin-stjerne nu for nogle uger siden. Og der spurgte jeg, om jeg får lov til at slikke tallerkenen, og det måtte jeg faktisk godt.
0: Nå ja, jamen, der har du også siddet med pinden, så hvis der ikke er nogen, der har mistet et øje, så kan man godt nå det, så hvor man fejrer det med at slikke tallerkenen.
2: Især når man vågner op med en hund, ikke? Så
0: ja,
2: det kan jo, ikke lade det smitter lidt, jo.
1: Nej, det skal jeg sgu huske, den der.
0: Daniel, vi skal lige vurdere, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Så bliv lige hængende.
1: Ja, det skal jeg da gerne gøre. Hvis du får...

0: Rune Rask, Hampenberg, blæst og back-to-back med en som dig, Daniel.
1: Yes.
2: Vi skal finde ud af, at du har fødselsdag i dag. Altså,
1: du er fra
2: 1977, det vil sige, du kan også godt huske den tv-serie, der hedder Taxa.
1: Ja, det kan
2: jeg da. Og du deler jo fødselsdag med et par store kanoner for den serie i dag.
1: Okay, altså, jeg mener, jeg husker den, jeg har aldrig set den.
2: Nå, om det er både René og Taxa Mike, der har fødselsdag i dag.
1: Okay, jeg kender det navnene, men...
0: Anders W. Værelsen og Peter Gansler.
2: Ja.
1: Okay, det var ikke noget, vi så så meget på Færøerne. Og,
2: nå.
1: Og i hvert fald ikke mig, jeg havde travlt med sport, så...
2: Nå, men det lyder da fornuftigt.
0: Det var da fornuftigt,
2: ja. Det lyder da meget fornuftigt.
0: Ej, havde du en lunte som barn? Sådan en søpapegøje der?
1: Nej, men jeg har spist mange af dem.
0: Ja. Var du så selv ude på fjellet og hente æg og fange lunter med net og alt det der?
1: Nej, men min far, han gjorde det.
0: Ja.
1: Da han stadig gjorde det, der var jeg sgu for lille, så jeg har været med ude med, hvor jeg så ligesom sad langt, langt, langt i baglandet, hvor jeg får ikke kommet alt på tæt ud på kanten, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg kan lige godt garantere dig for, hvis jeg fik mulighed for det i dag, så sagde jeg pænt nej tak til, fordi nej tak, fordi jeg så har fået udviklet verdens største højdeskræk, så det er...
0: Åh, hvor fan. Og så også, let's be fair, så godt smager de heller ikke.
1: Åh, jeg synes, de smager fantastisk, for at være helt ærlig, så...
0: Jeg skulle ikke gæse livet på spil for en fugl.
1: Men hvis jeg kunne skyde den på afstand, så kunne det nok være fint.
2: Så falder han jo ned ad skrænten, så skal du ned og hente
0: bagefter. En kæmpe selvhenter.
1: Ja, men så har man
0: en båd dernede. Ja, okay. Så er det teamwork. Nå, men din fødselsdag, de 49 år, er du blandt de 17.227, der har fødselsdag i dag. Altså, vi har siddet og vendt lidt, og en ting, som vi stopper op på igen og igen, det er, hvad skulle du dog få ud af at snyde os?
2: Ja.
0: Det er et stort spørgsmål. Vil det få dig til at føle dig som et bedre menneske? Vil du sove bedre med hunden? Vil du slække flere tallerkener? Hvad vil der ske?
2: Vil du rende rundt med en t-shirt, hvor der stod, det var mig?
0: Ah, jeg gjorde det.
2: Jeg tog røven på.
0: Jeg tog dem, mens de var allersvagest.
2: Ja.
1: Altså, du er ikke uddannet pædagog oprindeligt. Så jeg har jo lidt, hvad skal jeg sige, lidt empati for mennesker, som ikke nødvendigvis altid klarer det lige så godt, ikke?
2: Jo,
0: ja.
2: Vi er også nemme. Vi ligger jo ned, kan man sige.
0: Men omvendt, så kan man også sige, hvis det, du har sagt, er rigtigt, altså, at du har også ligget et sushi-bræt for en uge siden og er blevet fejret.
1: Ja, det er faktisk 3 uger siden.
0: Ja, der kan man bare se. Og din hund har ignoreret din fødselsdag. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind for at blive fejret.
2: Mm.
0: Så,
2: til gengæld har du en date.
1: Der er ikke mange, der gør det.
2: Nej. Du har en date med din datter i dag. I skal mødes.
1: Yes.
0: Ja, og jeg har jo lavet en varmebriks til dig.
1: Yes. Og så finder jeg noget. Så har jeg fundet noget lækker mad i fryseren, som... der er faktisk stadig en stavn på det i snart meget lang tid, men...
2: Jamen, jeg tror, I skulle mødes os hende i jeres pris.
1: Ja. Det er stadig mig, der laver maden, så...
2: Daniel, nu begynder du at flakke lidt.
0: Ja.
1: Nej. Så jeg har taget en tomahawk-steak, en ribeye tomahawk-steak ud af fryseren i går, som er klar til at smide på grillen, når jeg kommer derop. Altså, husk på, jeg kommer op, der er allerede nu her klokken... Ja, der er allerede klokken 3:30, jo. Så.
2: Ja.
0: Nej, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Halv... Så der er masser af tid til at lave det.
2: 3:30, og det, nu skal vi bare lige have tids... fordi du skulle også lige til en... til en kiropraktor, eller var det en...
0: osteopat.
2: Osteopat, ja.
1: Så bliver det kvart i 4, bliver så. At det tager... Jeg har en halv time hos ham, så...
2: Daniel, for fanden, altså nu begynder du at...
0: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
2: Nu begynder du at røve historien.
0: Du jogger i den.
2: Ja, det gør
1: altså,
2: det.
0: Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
2: Nu tror vi ikke, du har
0: fødselsdag. Nej, det gør vi ikke.
2: Nej.
1: Jamen, kunne det måske være med vilje?
0: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
1: Så det er sit svar?
0: Det er det.
1: Okay. Jeg fik det måske.
2: Ej, du skal jo lade være med at komme med så mange historier, Daniel, når ikke godt styr på dem,
1: ikke? Jeg kan faktisk sige, det er ret godt klaret. Fordi at det ville være fuldstændig korrekt beskrivelse af min fødselsdag, at de har fået.
0: Ja,
1: da. Se på den her et kvarter.
0: Ja. Men vi...
3: Vi siger tak for opturen.
0: Så dårligt er vi heller ikke kørende, men vi siger tak for kampen, Daniel.
1: Det vil måske høre, hvornår jeg så er.
2: Ja, hvornår har du?
1: På onsdag.
3: Okay.
0: Og så kan du nå at sørge for, at den bliver en lille smule bedre, end det, du har beskrevet.
1: Og god... Jeg synes, det er perfekt.
0: Og Daniel, god tur til lige at få rettet ryggen ud. Ja. Det er jo en gave i sig selv.
1: Det er det i hvert fald. Og tillykke med det.
0: Jo, ja, tak. Tak skal du have. Ja, hold, nu er vi tilbage på sporet, hvor vi skal være. Vi ligger dog ikke i førerfeltet, men vi er ikke så meget bagud, som vi var, da dagen startede. Og det i sig selv, det er jo en fremragende ting.

0: The Cure og Just Like Heaven. Sikker vi kan, hva'?
1: Ja, ja. Jamen, det var skønt. Det var dejligt at mærke, at vi er tilbage på banen, Poulsen.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Så kan vi starte inden begge to igen næste gang.
0: Ja, og vi synes det samme.
1: Ja.
0: Så er der ikke bare en, der ligesom bliver hængt ud.
1: Nej.
0: Det synes jeg også var rigtig godt.
1: Ja. Det er det, holdspil går ud på.
0: F, jo gode, mand.
1: Ja, det kommer de til at snakke om.
0: Det er jo sådan noget, vi skal fortælle vores børn.
1: Ja,
0: det er når de rammer nogle bump i livet, så tager vi det her op.
1: Ja,
0: prøv at høre, hvor godt det gik.
1: Sådan kan det også gå.
0: Men 4-3 til Team Lytter, så vi kan jo allerhøjst nå at glæde lidt ud. Men altså, det skal ikke tage noget for dagens sejr. Og en skål for alle også med glas halvfyldt. Særlig med glas halvtom skal der lyde.
1: Og vi skal danse.
0: Ja.
1: Tromme. Og syng med.
0: Ja, og den passer utroligt godt til dagen i dag af flere årsager. Dels ramper den lige den der sen november, og så det er stadig shortsvær vibrationerne. Dels minder den også om, at Spin Doctors trods alt var mere end Two Princes. Det er også den her.

0: Spin Doctors og Little Miss Can't Be Wrong, dagens løftesang.
1: Skal vi lige tage en lille opløftende ting her og slutte af på, som vi plejer, Pouls?
0: Ja, det synes jeg er god stil.
1: Der er lige kommet et lille tilskud til Faaborg Midtfyn Kommune på 25 millioner kroner. Hvad er 25 millioner kroner? Det er, hvad der svarer til indgangspartiet på et supersygehus. Det er småpenge.
0: Nå ja, det er i dagens Danmark.
1: Ja, det er fuldstændig ligegyldigt.
0: Det er nærmest ingenting.
1: Og nu er der så nogen, der suger over, at man har været ude og brugt 108.000 kroner på møbler til et kontor. 108.000
0: Det kommer an på, hvad det er for nogle møbler.
1: Lige præcis. Og ved du, hvad det er for nogle møbler?
0: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Det er falsled designerstol, falsled udtrækningsbord. Altså, der er købt lokalt dansk design,
0: jeg kender
1: der holder
0: det ikke, men
1: i
0: du
1: evigheder.
0: Havde mig med designerstol.
1: Yes.
0: Og det, vi der kan... får du ikke meget for. Hvad var det? 100?
1: Kun 108.000. Det er fuldstændig
0: nej, man skal jo se på det i livetiden og sådan noget. Det er lidt frås. Skal det da være?
1: Ja. Nå, vi kan jo ikke indrette offentlige bygninger med IKEA.
0: Der er klar, klapstole og sådan noget.
1: Nej. Det er godt.
0: Ved du hvad, det skal nok
1: vise sig... Der skulle være
0: også 200.000. At det viser sig, at det har været et snuptag.
1: Ja.
0: Ikke? Ja, jo. Der er større ting i verden.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: er stadigvæk kommuner rundt om i landet, hvor der er for langt mellem de voksne i børnehaver og vuggestuer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer. Og derfor vil børneminister Jacob Mark fra SF nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene, hverken i vuggestuer eller børnehaver, er Thisted. Her ligger formand for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, der er ikke søvnløs om natten over ministerens opsang.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på det her og på den her debat. Men der er jo noget prekært i, at han har en ministerkollega, som i sidste uge anerkender landdistrikternes udfordringer og kommer med 0,5 milliard til skolerne, og ugen efter, så har en minister fra samme parti travlt med at banke os oven i hovedet. Så det tager jeg helt stille og roligt.
0: De 5 mænd, der i går morges blev anholdt nær Fairford flybasen i England, er alle britiske statsborgere, det fortæller det britiske antiterrorpoliti CTP. Mændene er alle i 20'erne og bor i London-området. De er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og basen, som mændene blev anholdt nær, bruges af amerikansk militær, blandt andet til bombetogter mod Iran. Forsvarets opgaver med helikopterredning til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier. Og forslaget giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Og lige nu er det altså forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at man ikke lever op til kravene fra NATO. Og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus også positiv over for ideen om udlicitering.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om det vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger militæranalytiker Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Mod vest risikerer du stadigvæk at blive lidt våd. Mod syd og øst er der til gengæld gode chancer. 15-20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd og senere nordvest og vest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Selvom det stadigvæk er sådan lidt sensommeragtigt nogle steder, så er vinteren altså på vej. Vi kan snart afslutte den første af efterårsmånederne. Så vi havefolk, mig selv inklusiv, vi løber rundt fuldstændig med hovedet under armen i sådan en slags panik. For kun en tåbe frygter ikke nattefrosten. Og det er også en fætter, som du har stor respekt for. Er det ikke rigtige reporter, Jens Ole Sørensen?
3: I allerhøjeste grad. Derfor har jeg startet bilen, og jeg er også kørt ud for at hente hjælp. Det sted, hvor jeg føler mig allermest trygt. Jeg er endt i He, og her finder vi simpelthen Danmarks ukronede havedronning, Anne Fabricius, der står herhen. Anne, før jeg går i panik, kan du hjælpe mig og alle de andre med at blive haveklar her i efteråret, inden natteforsten kommer?
4: Det kan du tro, jeg kan.
3: Tak skal du have.
2: Og her har jeg gået og følt mig som Danmarks ukronede havedronning. Det er åbenbart noget, jeg lige skal revurdere lidt. Jens Ole, når vi sådan har snakket om det her med vinteren, der er på vej, så har jeg kun én ting på hjernen, og det lyder sådan her.
5: Winter is coming.
6: Winter is coming.
7: Winter is coming for him.
8: And winter is coming.
9: Winter is coming.
10: Winter is coming.
11: You're a long way from home. Winter is coming.
12: And winter is coming.
2: Og sådan bliver det egentlig ved. Hvad er det, jeg har fundet her, Jens Ole?
3: Det er jo Game of Thrones, og jeg sidder og tænker på, den skal jeg egentlig snart have set igen. Problemet er, når jeg går i gang med det, det er sådan et 3-4 måneders projekt, fordi det tager en hel tid. Men jeg skal retfærdigvis også sige, der er håb forude. For jeg står faktisk i korte ærmer i Annes have herude i He, så bare roligt, vi skal nok få os
2: bare alle sammen roligt. Uanset hvad, så kommer vinteren altså, og I kan bare holde godt fast i mig og i dig, ikke, Jens Ole og Anne? Her de kommende par timer, og hvis du er ligeglad med havebrug, så kan du eventuelt sætte dig til at læse en avis eller lægge et puslespil de kommende par timer, mens vi pluder lidt, og vi undskylder på forhånd, gør vi ikke, Jens Ole?
3: Jeg ved ikke, om der er noget undskyld. Prøv lige at høre, det her det er samfundsopbyggende. Det her det er noget, der samler os. Det her det er ligesom i X-Factor i gamle dage eller fodboldlandskampe. Altså haven, det er allesammen noget, vi har forhold til.
2: Mm. Det er afgrødemæssig oprustning, ikke?
3: Det er det nemlig lige præcis.
2: Så noget. 9 minutter over 3.

0: Det her var Sæt det fri med Malte Ebert.
1: Fire på mission.
0: Og Jens Ole, du er ude for at gøre os alle sammen klar i haven til, til vinter, så det oplagte spørgsmål, det er selvfølgelig, hvor er panikken størst? Altså, hvor er der ildebrand lige nu for, at vi skal nå det hele, inden vinterfrosten kommer? Eller nattefrosten kommer?
2: Det skal jeg nok lige vende tilbage til. Jeg havde selv lige en akut situation, fordi Flemming, som er Annes lille 10 måneder gamle hund her, han har været flink og interesseret i mig hele dagen. Lige pludselig ville han ikke komme hen til mig, men jeg tror, jeg har fået genoprettet tilknytningen til Flemming, og så kan jeg gå over til hans mor. Anne, hvad er der ild i? Hvad skal vi nå, inden det bliver nattefrost? Er der noget sådan en passant?
3: Altså, der er jo, hvis vi går ned og tænker til på blomsterne her, så er der jo de her frostfølsomme planter, som vi skal begynde at tænke på at få op. Det er sådan noget som vores gladiolus for eksempel, men især georginerne, som der mange af os er til at stå ude omkring haverne. Så er der lidt blandet mening om, om man skal give dem den første nattefrost. Det er der nogen, der foretrækker. Jeg foretrækker altså at grave mine op, inden frosten kommer, fordi så kan jeg nå at tørre dem.
2: Åh, og jeg må lige sige til dem, der måske ikke lige ser georginer, hvad er det for nogen? Vi kan vel sige, at georginer er en sent blomstrende stauds, og så kommer den med den her kugle, runde blomsterhoved i pink for dit vedkommende, og derovre en sart rosa. Er det ikke sådan nogen, der er godt beskrevet?
3: Jo, altså, man kan i hvert fald sige, at der findes mange forskellige typer georginer, og det er ikke så meget en stavt forstået på den måde, men man kan gemme knoldene i rigtig, rigtig mange år, men det er så nødvendigt det her med at grave dem op i de fleste tilfælde, simpelthen for at bevare knoldene, ellers så rådner de hen over vinteren.
2: Og der fik Jens Ole sin første fejl, for nej, det er ikke en stavt, den skal nemlig graves op. Er der andet, der skal op af jorden, så det ikke bliver taget af frost og ondskab og den slags?
3: Så skal vi i hvert fald begynde at tænke på det her i nyttehaverne. Der skal vi i hvert fald have nogle ting på plads. Tomaterne, dem er der mange af os, der stadig har rundt om i drivhusene, og der er det altså en god idé at få de her tomater ind, høste dem løbende, som de bliver klar, og få dem ind og ligge på køkkenbordet. Og så er der sådan noget som græskar, det skal vi altså også begynde at tænke på at få ind. Har man chilier, så skal de også ind. Og så er der det der med kartoflerne. Hvis man vil gemme dem til vinteren over, så er det faktisk også nu, vi skal til at grave dem op på en tørværsdag.
2: Og vi stopper lige her. Jeg vil sige, hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvorfor at de skal have deres græskar ind, så vil jeg bare lige sige, prøv at tage den Halloween-græskar, man køber lige om lidt. Lad den stå ude i frostvejr, efterfølgende tage bind for øjnene og stik hånden ned i den græskar. Jak, siger jeg bare. Derfor skal græskarne ind. Er det ikke rigtigt?
3: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. De kan bare ikke klare det der frost, fordi så begynder de nemlig at rådne ret hurtigt. Så en rigtig fin måde at gøre det på, hvis man vil have nogle græskar, der kan holde i virkelig, virkelig lang tid, det er at gå ud og høste dem ind, inden nattefrosten den kommer, og så stille dem ind et rigtig godt varmt sted. Har man en brændeovn, så er det ideelt at stille dem derinde i en 14-dag, 3 uger, simpelthen at hærde dem op, så kan de faktisk holde sig i, ja, nogle gange helt over et år, når først de er blevet gennemhærdet, og så skal de altså opbevares ved omkring 10 grader efterfølgende.
2: Du hørte det først her.
0: Jens Ole, er det sådan en årligt tilbagevendende tradition for dig, at du stikker hele bolden ind i et rødent græskar, eller er det kun noget, du når de år, hvor du er sådan lidt ude i god tid, eller hvordan?
2: Nej, det er jo så, da jeg havde børn, der lavede de der græskar, så jeg havde glemt den, og så kom jeg jo så der et eller andet sted hen midt i december og skulle fjerne den, og så stod jeg med græskar ned over begge arme og tøjer det hele.
0: Det lyder på alle måder.
2: Så det er erfaring. Ubehageligt. Det er erfaringsbåde, det her. Mm. Ja.

P4 Trafik med en melding til jer på Holstebro Motorvejen i retning Herning mod Holstebro. Vær opmærksom på, at der er blevet tabt en stige. Den ligger på tværs af vejen. Det er altså mellem 17 Tjøring og 18 Sinding. Igen, det var i nordgående retning på Midtjyske Motorvej. Holstebro Motorvejen slutter vrøvl, altså Herning mod Holstebro, og det er efter Tjøring, hvor der altså ligger en stige på tværs af vejen.

0: Man skal vælge sine kampe. Det her, det var TLC, Don't Go Chasing Waterfalls.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
6: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
7: Åh, hvor skræmmende.
8: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
9: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Terapi.
11: Gud, hvor skide
10: nej! Nu på DRTV. Wow.

0: Det her, det var Alex Warren, Carry You Home.
1: P4 på mission.
2: Winter is coming.
3: Winter is coming.
4: And winter is coming.
5: Winter is coming for him.
6: Winter is coming.
0: Vinteren er virkelig på vej, og hvis man sidder og lytter, og man tænker, hvorfor fanden, jeg kan ikke nå alt det der, de snakker om, jeg orker det ikke, og det regner også, og alt sådan noget, så er der egentlig lidt godt nyt også, Jens Ole Sørensen, til sådan nogle lidt dovne typer, som for eksempel mig, ikke?
7: Jo, det er det, fordi det er jo ikke alt, der behøves at være poleret og pænt. Jeg kan for mit eget vedkommende sige, at jeg slog græs i lørdags, tror jeg det var. Og så vil jeg så sige, græs, det er heller ikke der, du lægger al din energi. Er det korrekt, er det?
8: Nej, det er det ikke. Det er det absolut ikke. Den lever sit eget liv herhjemme.
7: Hvorfor?
8: Jamen, det er der flere grunde til. For det første, så gider jeg simpelthen ikke bruge al den tid på at have en golfbane herhjemme. Men der er altså også noget rigtig, rigtig fint i det her med, at altså herhjemme har vi simpelthen det, andre ville kalde ukrudt i græsplænen. Vi har kløver, og vi har brunelle og krybende læbeløs. Og noget af det smukkeste, det er det her med, at man kan lade sin græsplæne stå, og så blomstre den. Det er simpelthen så fint, og den understøtter al det her, hvad hedder det, insektliv, der er i haven. Så jeg gør ikke så meget andet, end jeg simpelthen bare lige klipper den en gang imellem, og så får den faktisk lov til at passe sig selv.
7: Katrine Kipsgaard, der fik du lige præcis det svar, som du og i 100.000 vis af andre danskere har siddet og revet sig selv i håret over i generationer. Lad lortet gro, og så bare lige slå det en gang igennem. Det er svaret. Det var det, jeg sagde, da Annes navn kom på bordet. Hun har løsningerne på det meste. Men må jeg ikke lige fortsætte herude? Fordi når vi nu går nedad her og kigger på din have, hvor strategisk går du til værks, Anne, i forhold til, hvad skal tages, hvornår?
8: Jamen det gør jeg jo sådan rimelig strategisk, fordi jeg ved jo, der er nogle af de her ting, som vi snakkede om før, der skal ind, inden frosten den kommer. Det skal vi simpelthen have ind, ellers så bliver det dårligt. Men ellers så er der så mange ting, jeg lader stå. Alle kåltyper for eksempel kan jeg lade stå herude. Gulerødderne kan altså sagtens klare lidt frost, og det kan nogle af rødbederne altså også, så man behøves ikke at have så travlt med at få hævet alt muligt ind. Det er kun de der ting, som absolut ikke kan tåle.
7: Jeg skal lige snakke med din kat.
8: Ja.
7: Katrine, kan du ikke lige sove her? Jeg skal lige snakke med katten. Han er 11 år gammel.
0: Jo, så har du ikke tid til at lave radio. Det kan jeg godt se. Men når nu Anne, hun siger det her med, altså lad det stå, det er også fint, som det er, så kommer jeg til at tænke på et klip. Og måske har du hørt det. Kan du huske den gang, hvor Søren Ryge, han gav sådan en ordentlig bredside til dem, der går og klipper rabatten og sådan noget?
7: Ja, det kan jeg roligt.
0: vi skal simpelthen lige høre det. Det kommer her.
9: Hver år, når de begynder at klippe vejrabatterne i maj måned, ja. Når mælkebønderne blomstrer, ja, de gør det stadigvæk, de skider ikke, ikke? Når det hele står i det fuldeste flor, og der er millioner bier i dem, så kører der en mand eller en kone frem og tilbage i dagvis for at klippe det. Og det her skal ud over, og skal ud over, og skal ud over. Den klippede græsplæne, den klippede rabat, det er et signal om, man har orden på hele tilværelsen. Man kan se det i Jylland især, at der er nogle af de bønder, der er værst, der har mest orden på sagerne. Ikke? De klipper ikke bare deres græspinde, de klipper også vejrabatterne en gang om ugen, den der uden for deres gård. Det gør de sgu. Og de gør det jo, fordi de synes, det er pænt. Og det har jeg kæmpet imod, det der ordens syndrom. Den yngre generation kommer, de er ved at lære det, og sådan gør man ikke. Men den ældre generation, dem kan du ikke lave om på.
0: Der er ikke noget at gøre, især her i Jylland, hvor vi klipper vores haver og vores rabatter, fordi vi synes sgu, det er pænt, åbenbart. Men den yngre generation er ved at lære det. Tror du, Anne, hun ligesom også er en af dem, der skriver under på det?
7: Ja, altså Anne og Søren ryger hinandens animal spirit, hvad angår det der med at klippe græsplæne, og han står også og griner herovre. Det er der slet ingen tvivl om. Men når jeg lige hører Søren ryge komme med den der svada imod dem der, altså jeg sad og så Harry Potter i går aftes, det er jo næsten sådan, at han kaster en besværgelse mod alle de der landmænd, der kører derude. Altså jeg vil ikke være tryg, hvis jeg var sådan en, der gjorde det.
0: Ja, og mod alle os andre, der har haft for vane at klippe græsset i bund, lad være. Sæt dig lige så stille og drik en kop kaffe og nyd efteråret kom snigende. Er det ikke ligesom det, der er budskabet?
7: Jo, men jeg skal vende mig til tanken. Jeg kan faktisk godt lide at slå græs.
0: Det må du selv ikke have rod med, Jens Ole Sørensen. 3,5 minut i halv fire.

0: The Weeknd på en mandag. Det her, det var In Your Eyes. Her kommer der en frisk portion nyheder med Bjarke Feldt. Klokken, den er 15:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Tre midt- og vestjyske kommuner lever ikke op til minimumsnormeringerne for antallet af børn per voksen i vuggestuerne og børnehaverne. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Det drejer sig om Holstebro, Ikast-Brande og Thisted kommuner. Men kravene er svære at leve op til, mener Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance og formand for børne- og familieudvalget i Thisted kommune.
3: Jamen, det er der flere årsager til, og den helt store årsag, det er jo, at vi er en landdistriktskommune med en meget decentral struktur, så vi har jo mange institutioner og med relativt få børn i forhold til så mange andre kommuner. Så sådan en lovgivning her tager bare tid at få indmasseret i vores institutionsstruktur.
2: Det politiske krav er, at der skal være minimum én pædagogisk ansat til 6 børn i børnehaverne. I Thisted Kommune lå tallet på 6,2 for 2025 ifølge den nye statistik. Og Kasper Søe Larsen mener, at kommunen faktisk allerede nu lever op til kravene.
3: Jamen, vi har gjort det, der skal gøres. Og vi kan følge tallene på månedsbasis fra nu. Og der kan vi se, at vi overholder lovgivningen og kravene omkring minimumsnormering. Så jeg har ikke tænkt, jeg tænker ikke, at vi skal gøre andet og mere, end det vi allerede har gjort.
2: Mange hjem i Viborg og Herning blev udsat for indbrud her i weekenden fra torsdag til søndag. 22 indbrud i Herning og Viborg tilsammen. Viborg havde flest med 15 indbrud i Villager. Der var en del flere indbrud, end vi vant til hen over weekenden, fortæller Peter Sørensen fra lokalpolitiet i Viborg til TV MidtVest. I Viborg-området var der flere tilfælde af indbrud i Overlund og Engelsborg på hver sin side af byen. Det er primært smykker og kontantbeløb, der er stjålet, siger Peter Sørensen. I Herning blev 6 indbrud anmeldt i Herning plus 1 i Sunds nord for byen. Det fortæller Henning Præstegård fra lokalpolitiet i Herning. Ved flere episoder lå folk og sov, da de blev vækket af en indbrudstyv. Indbrudstyven er stadig på fri fod, og hvor mange der er tale om, vides ikke. En 57-årig mand afgik i weekenden ved døden efter en arbejdsulykke nær Klitmøller i onsdags, det oplyser lokalpolitiet i Thisted til TV2 Nord. Ulykken skete, da manden i forbindelse med gravearbejde på kystvejen nær Klitmøller om formiddagen i onsdags blev fastklemt under en gravemaskine. Han blev efterfølgende fløjet med helikopter til Aalborg Universitetshospital, hvor han siden døde af sine kvæstelser. De pårørende er underrettet, og arbejdstilsynet er også underrettet om ulykken. I løbet af eftermiddagen opklaring vestfra med lidt eller nogen sol og temperaturer op mellem 15 og 19 grader. Svagt jævn vind omkring syd, der i løbet af dagen drejer til nordvest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i eftermiddag får af Bjarke Feldt.

0: Hate That I Made You Love Me var det her med Ariana Grande. Mia Thybo, der er en stigeproblematik, vi lige skal have fulgt op på, ikke?
1: Ja, det er rigtigt. En stigeproblematik, vi så også nu kan afmelde igen, den var ude på Holstebro Motorvejen, og det jeg egentlig gerne vil sige, den her stige, og den er altså blevet fjernet igen. Den lå på tværs af vejen, det var lige efter 17 Tjørring, der har altså for kort tid siden altså været noget vejhjælp ude at få den fjernet, så der er ingen stiger på vejen til jer længere. Er der andet, vi skal vide, ude fra trafikken, så sidder vi stadigvæk klar på trafikken. Telefonnummer 70 100 110.

0: afslører du.
1: Still haven't found what I'm looking for, hvor det her med YouTube.
2: P4 på mission.
3: Winter is coming.
4: Winter is coming.
5: And winter is coming.
6: Winter is coming for him.
7: Winter is coming.
8: Vinteren er på vej, haven er på vej i hi. Men hvis du sidder derude blandt bag højtalerne og brænder inde med et spørgsmål til, hvad du skal gøre i haven, hvor højt skal græsset være, skal æbletræerne beskæres, skal have gulerødderne op af jorden, og skal solsikkerne plukkes for frø nu, eller skal det først ske senere, så er det faktisk lige nu, at du skal smide en sms på 1212, start med vest, og så stille dit spørgsmål, fordi lige ved siden af mig, der har jeg simpelthen det vestjyske haveorakel, Anne Fabricius. Nu griner du igen, da jeg kalder dig dronning og orakel. Det er da meget pæne ord. Hvad er det, du oplever mest, folk skriver til dig og spørger om? Fordi vi kan godt sige, at du er jo sådan lidt en celebrity online på Instagram, som sådan en haveorakel.
9: Jamen det kan jo være mange forskellige ting, og nogle gange så er det meget af de her sådan lavpraktiske ting. Hvordan skal jeg gøre med det, eller hvad skal jeg klippe ned nu, eller noget? Men det kunne for eksempel i forhold til, nu nævnte du selv de æbletræerne, jamen hvordan er det nu, man lige skal beskære dem, og hvornår er det, man skal beskære dem?
8: Jeg springer lige foran i køen og siger, jeg har faktisk en dum gren, der stikker ud på mit æbletræ, men jeg har godt savet den af. Det er ikke en beskæring, det er simpelthen en afskæring.
9: Altså, det må man godt. Man siger egentlig, at beskæring af frugttræer typisk skal gøres i det, der hedder jasperioden. Så det er juli, august, september. Der er det det ideelle tidspunkt at gøre det på. Så du er lige på faldrebet, men du kan lige nå det. Og det er simpelthen, fordi det er nu, de ligesom kan lukke sårene hurtigt, så der ikke opstår en hel masse dumme svampesygdomme og sådan noget i træet.
8: Jeg skynder mig. Nej, det gør jeg ikke. Jeg bliver her og laver haveradio resten af eftermiddagen. Husk vest, det er et sms til 1212, og så skriv dit spørgsmål. Alt er tilladt, bare det handler om haven.
1: Du skal ikke finde dig i sådan en dum gren, Jens Ole.
8: Nej, det skal jeg ikke. Den skal det hjem og dø.

0: Gracey Adams, That's So True. Klokken den nærmer sig 4:15 med hastige skridt. Winter is coming, og vi har næsten slået det fast nu med 7 tommer søm, og der er altså nok at se til ude i haven. Og nu kan jeg sige, gå eftermiddag til en af dem, der har hjulpet mig igennem den her havesæson, nemlig dig, Signe Lindqvist. Gå eftermiddag.
1: God eftermiddag, og tak.
0: Du er vært på podcasten Signes Have, som er udkommet en gang om ugen på DR Lyd siden marts måned. Ja. Og i den podcast, der får du selskab af alle mulige kendte og ukendte, som ved en hel masse om for eksempel gødning eller tomater eller krukker. Men det kan også være folk, der skal lære noget helt fra bunden af. Ja. Og det vælter frem med sådan nogle podcasts og influencer, og vores reporter er ude hos en influencer lige nu, og der er tv-programmer med. Og det er ligesom blevet noget helt stort, det her med, at flere og flere går op i det med haven. Hvordan tror du, det kan være?
1: Jamen altså, i virkeligheden, så tror jeg, det er lidt en blanding af den tid, vi lever i, og internettet og TikTok og en verden, hvor krig er lidt mere noget, man normalt taler om. Så tror jeg, vi alle sammen har behov for at komme ud og få på en eller anden måde kontakt med et liv, som er lidt mere langsomt, og hvor vi alle sammen er lidt mere ubetydelige, og den have, vi har i dag, det er jo den samme have, der også eksisterer, når vi ikke er her mere, og den sådan behov for at være lille i verden, tror jeg, vi alle sammen har. Og derudover så tror jeg også hele debatten om forarbejdet mad og hele vores miljøhensyn, det er også noget godt, at vi alle sammen har behov for at rykke tættere på naturen. Jeg tror, vi har mere behov for at spise vores egne grøntsager, dyrke vores egne blomster og på en eller anden måde være mere i takt med naturen. Og så er det jo også bevist, at det er stort set det, der er bedst middel mod demens og stress og angst og alt muligt. Det er jo simpelthen, man har gået med bare tær på jorden og få jord under neglene, og så simpelthen bare kaste ud i et havearbejde.
0: Hvad er det, du selv får ud af det sådan rent mentalt, det her med at gå og nusse i din have?
1: Jamen altså, jeg fandt ud af for nogle år siden, at det der med, at i mit arbejde er alt mit arbejde altid noget, jeg skal tænke mig til en god idé, jeg skal få, eller noget, jeg skal skrive eller opfinde, et eller andet. Og det der med at gå ud i et stykke natur, hvor jeg lidt må... Selvfølgelig kan jeg lære ting, og selvfølgelig kan jeg sætte mig ind i tingene, men jeg kan kun gøre det til et vis stykke, så resten er simpelthen bare noget med at kaste sig ud i det, og så bare prøve det af. Og det der med, som nu her i min have, der er der stadig dahlia, der lyser op, og der er stolte kavalerer, der står og svajer i vinden, og der er røde paradisæbletræer, den der sådan begejstring af, hey, det her har jeg lavet. Det er bare en vidunderlig sådan... sådan en selvtillidsfølelse, sådan en dejlig følelse af at skabe noget, der er et vidunder i dig miljø.
0: Så det der med at rykke ud af hovedet og ned i fingrene på en eller anden måde?
1: Jeg kan ikke anbefale det nok.
0: du møder jo alle mulige kendte og ukendte i dine programmer. Hvad fortæller de der om det her med, hvorfor de er blevet så bidt af at dyrke haven? Om det bare er et lille frimærke eller en stor pragthave? Det er nogle meget forskellige haver og mennesker, du møder. Hvad fortæller de om, hvordan de er kommet i gang?
1: Jamen, det der jo i virkeligheden er det vidunderlige, det er jo, at jeg kan huske min gamle kloge mor, hun sagde engang, at det er ligegyldigt, hvad du går op i, bare du går op i noget. Og den der følelse af at gå op i noget, jeg får lov til at møde ekstremt passionerede mennesker, som har blevet eksperter i at dyrke lavendel eller permakultur, eller i dag har jeg været ringsted og besøge en, som er sindssygt god til at lave pileflet. Altså, så hele tiden er det jo noget med at finde nogle mennesker, som kaster sig ud i begejstringen for at blive god til noget, eller hvad skal man sige, bare engagere sig i noget. Og det, der jo i virkeligheden er det sigende ved dem alle sammen, det er, vi bliver alle sammen rigtig glade for at lave noget, vi er gode til. Men der er jo også rigtig mange havemennesker, som simpelthen, vi bliver jo vanvittige, hvis vi skal være indenfor i for lang tid. Så når vi har været indenfor, måske på arbejdet i 4-5 timer, eller 7, hvis vi er uheldige, så er vi jo ved at blive sindssyge, så skal vi bare udenfor. Og så det der med at komme ud og simpelthen mærke naturen og mærke, hvordan vejret er. Det er en super dejlig lun dag i dag, selvom vi jo allerede altså, nærmer os 1. oktober. Så den der følelse af at være en del af naturen, det tror jeg gør noget virkelig godt for os alle sammen.
0: Signe, jeg venter selvfølgelig spændt på næste afsnit, men jeg er lige nødt til at høre her på falderæbet. Er du selv klar til vinter i din have?
1: Nej, slet ikke endnu. Slet ikke endnu. Der er lang tid til.
0: Okay, så jeg behøver ikke være stresset, eller hvad?
1: Nej, nej, nej, overhovedet ikke. Altså, jeg går ikke i vinterpanik, før at jeg er sikker på, at jeg kan se, at der er nattefrost lige rundt om hjørnet. Og så længe min høstanemoner og min roser og min hortensia og alt muligt andet blomstrer, så er der lang tid, før jeg går i vintermode.
0: Signe Lindqvist, tak fordi, at du var med her i P4 eftermiddag.
1: Selv tak, og god fornøjelse med alle haverne.
0: Jo, tak. Bare til at komme i gang. Ja, i den grad. Så vil jeg virkelig anbefale alle at gå ind og lytte til Sines podcast. Den hedder Sines Have, og du kan finde den ind i DR Lyd-appen.

0: Dominic Fike er det her, der ikke helt får lov til at synge sin sang færdig. Three Nights var det her.
1: P4 på mission.
0: Fordi vi er altså i gang med noget. Vi er i gang med at blive vinterklar i haven, Jens Ole, ikke?
2: Ja, vi skal have gjort haven klar, og vi har en time tilbage, lidt over en time tilbage.
0: Og der er nok at se til, og normalt så er det jo os, der stiller lytterne alle mulige spørgsmål, men i dag har vi vendt den på hovedet og bedt lytterne om at stille nogle spørgsmål den anden vej, fordi du er jo hos, hvad siger du, hun er? Jyllands ukronede havedronning, eller hvad du siger?
2: Orakel. Det har jeg kaldt hende.
0: Dronning og orakel.
2: Dele, dronning og orakel, begge ting. Jeg Anne Fabrice sidder hun sådan.
0: Jeg håber, hun sætter pris på dig, Jens Ole. Nå!
2: Hun står og griner på, faktisk.
0: Men der er nogle lyttere, der gerne vil spørge Anne om noget. Og der er faktisk to lyttere, der har et spørgsmål, der lugter lidt af det samme. Det er nemlig...
2: Må jeg ikke lige, Katrine? Jeg sender lige hovedtelefonen på Anne. Er det ikke lettere?
0: Jo,
2: så jeg ikke bliver den der mellemvare.
0: Det er faktisk en god idé.
2: Herpå. Værsgo, Anne. Sig lige hej til Katrine.
0: Hej, Anne.
3: Hej, Katrine.
0: Katrine Kipsgaard fra P4 Midt og Vest her. Nu skal du høre, Anne, der er to lyttere, der er i tvivl om noget med deres oliventræer. Der er en lytter, der skriver her, hvad gør jeg med mine store oliventræer? Jeg satte dem i garagen sidste vinter, men der gik lang tid, inden de så sprang ud nok først sidst i juli. Han troede egentlig, de var døde, men det var de så ikke. Og der er også et andet spørgsmål sådan mere generelt, hvad gør jeg lige med mine oliventræer? What to do, orakeldronning?
3: Ja, what to do. Altså, så har vi jo igen noget med de her sådan lidt mere vinterfølsomme planter at gøre. Det gælder også citrustræer og alt det der over i den dur. De kan ikke tåle frost, og vi skal altså have dem parkeret et eller andet sted, hvor der er omkring 10-15 grader, og stadigvæk noget lys. Så det er ikke en helt dum idé, det her med garagen, hvis det er, at man nu for eksempel har et vindue i garagen, og at der er frostfrit. Så det er altså det bedste bud, eller hvis man er så heldig, man har et orangeri, som også er frostfrit eller en udstue, så kan de altså komme ind og stå der. Men det er altså vigtigt, at når lysmængden den falder her i efteråret, så skal de altså ind og stå et sted, hvor at der er tilsvarende køligt, men ikke frost. Ellers så bliver de simpelthen helt forvirret og begynder at smide bladene og alt muligt.
0: Hvordan kan man være helt sikker på, at man slår sin oliventræ ihjel?
3: Så kan man lade dem stå ude. De skal tørre ud i krukken, hvis man har den det, og så lade den stå ude i sådan en fembule vinter, som vi lige har haft med minus 17 grader. Så plejer de at dø af det.
0: Do not try this at home.
2: Jeg er sådan ligesom lige meget nu, ikke? I kører den bare videre herfra, Pia, ikke?
3: Jo da.
0: Du kan godt gå hjem, Jens Ole. Sæt dig over og snak med Paul Erik. Eller hvad var det, hunden hed? Flemming?
3: Han hedder Flemming.
0: Ja, sæt dig over og snak lidt med Flemming. Og så håber jeg lidt, Anne, at du er fri, fordi der er også en lytter, der gerne vil vide noget om højbede. Og jeg skulle spørge fra en ven. Det er faktisk en lytter, men jeg vil faktisk også selv enormt gerne vide lidt om højbede. Gider du godt at svare på det lidt senere?
3: Det kan du tro.
0: Super. Og vores lyttere her, de har kontaktet os på 1212. De har skrevet en sms, så er de startet med at skrive vest, lavet et mellemrum, og så er de kommet med deres spørgsmål til orakelhavedronningen Anne og Jens Ole derude, som vi lige så godt bare lige kan sende hjem fra arbejde. Hasta la vista.

0: Nyt fra Mille var det her. Gør noget.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Maroon 5 var det her med This Love. Og så er det i mellemtiden sket det, at klokken den er blevet 16. Så her er Radioavisen.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovligt. Det mener flere partier efter to juridiske eksperter har vurderet, at forbuddet, som regeringen præsenterede i sidste uge, formentlig ikke er lovligt. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti vil de allerede nu have sat gang i en uvildig undersøgelse. Og det samme vil Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: I Information og Berlingske vurderer to juraeksperter, at der ikke er lovhjelmen til det forbud, regeringen vil lave. Det er der kun, hvis det stemmes igennem som lov i Folketinget, siger Rasmus Grønved Nielsen, juraprofessor på Københavns Universitet.
3: Efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre.
1: Selv er minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, ikke i tvivl. Han ser intet behov for flere juridiske vurderinger.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: Det midlertidige svinestop var i 12 måneder indtil regeringen i den såkaldte svinefirepart når frem til, hvordan den vil sikre bedre dyrevelfærd og mindre eksport af levende svin. De fem mænd, der i går blev anholdt nær Fairford-flybasen i det vestlige England, mistænkt for terrorplaner, er alle britiske statsborgere. Det fortæller antiterrorpolitiet CPT ifølge BBC. Og ifølge politiet, der kørte mændene i tre hvide varevogne, som de havde mistanke om, indeholdt sprængstoffer. Og der er stadigvæk gang i en omfattende politiaktion ved basen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Og Frederik Barsø, du er journalist i Storbritannien og er lige nu ved basen. Hvad ved vi om de fem mænd, der er anholdt i sagen?
5: Jamen det vi ved, det er jo, at det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er fem mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og to på 23, og to på 24, og en på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og så fik jeg jo fortalt, at der stadig er gang i en stor politiaktion. Hvad sker der lige nu omkring flybasen?
5: Det er der i den grad. Nu har jeg været herude i et par timer ved Fairford, som altså er det tætteste, man kommer på Welford, hvor de her mænd de blev arresteret. Så altså, nu står jeg lige ved siden af basen og ved siden af den her politiafspæring, hvor det altså er mig og en del andre journalister og så politi. Og der har været lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
1: Lød altså her fra journalist i Storbritannien, Frederik Barsø. Og USA's luftvåben har blandt andet brugt den her base til angreb på Iran. Men Iran afviser at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Rundt om i 8 af landets 98 kommuner er der børnehavebørn, der ikke får den voksenkontakt, som loven giver dem ret til. Der er nemlig ikke én voksen til at passe på 6 børn, sådan som reglerne om minimumsnormeringer kræver. De 8 kommuner er godt nok en forbedring fra 14 forrige år, men det er alligevel ikke godt nok, mener

0: Dahl Ting, forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
1: Det er stadig 8 for mange, og 8 kommuner dækker jo over rigtig mange børn, som hver dag møder op i de dagtilbud, der ikke har den normering, de skal.
0: For de aller yngste vuggestuebørn er kommunerne lidt bedre med, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er det kun 5, der stadig ikke lever op til minimumsnormeringerne om 3 børn for hver voksen. Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene i hverken børnehaver eller vuggestuer, er Thisted. Men det er der faktisk flere gode forklaringer på, siger Kasper Sø Larsen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.
2: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner, og mange af dem de er også med relativt få børn. Der er også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
0: Der er gode chancer for sol i den østlige del af landet. I Jylland er der flere skyer og lidt regndryp af og til. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd.
3: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Meghan Trainor var det her med I Made You Look. Jens Ole, jeg kan høre dig i mit øre, du larmer, og det er ikke, det er ikke entydigt behageligt for mine ører.
3: Øjeblik. Flemming, hunden skal lige have.
2: Hvad er det, du fodrer Flemming med?
3: Og gulerødder. For jeg har også fået gulerødder.
2: Har du tænkt det igennem?
3: Jeg har lige fået et tip. Ja, Anne, hun står her ved siden af, men jeg vil godt lige have lov til at tage det på. Gulerødderne, du har her, ligesom kartoflerne, det er ved at være derhen, at de skal op af jorden, fordi hvis de begynder at få frost, så er det ikke godt. Men Anne fortalte mig, at man kan faktisk godt gemme den, hvis man sådan lige går lidt tilbage i tiden, og gør ligesom man gjorde i gamle dage. Der havde man sådan en kartoffelkælder, og man havde rugekugler. Det kan man lave med sådan nogle flamingokasser, af måske det mest velegnede. Sand i bunden, gulerødder, sand, gulerødder, sand. Så kan man have friske gulerødder, næsten friske gulerødder, langt hen i januar og i februar og i marts. Og det er faktisk det samme tricks, de bruger ud på de store gartnerier, hvor de laver kartofler og gulerødder.
2: Og vi er hjemme hos Anne Fabricius fra helt ved Ringkøbing, fordi vi er i gang med at gøre haverne efterårs-vinter klar, ikke? Fordi...
4: Winter is coming.
2: Der er ingen vej udenom det. Det bliver vinter lige om lidt. Og i dag kommer der gode tips og tricks til, hvad vi skal gøre for ikke at gå i panik. Er du i panik, Jens Ole?
3: Nej, det er jeg ikke. Jeg føler mig faktisk mere og mere tryg i længere tid. Jeg bliver højt vandet. Nu er hun også begyndt at fodre mig det der med, at jeg flytter ind herude. Og der er faktisk god plads nede i det ene drivhus hernede. Men Anne, jeg er nødt til lige at sige, inden vi kommer. Kan vi ikke hoppe over her? Vi skal lige ned her. Anne har to drivhuse. Et lille drivhus, det er sådan et, som almindelige dødelige også har, som er 2,5 gange 3,5 meter. Og så har vi den her. Det kan vi godt sige. Det er et drivhus for voksne. 4 meter bredt. Nu går jeg ind i det. Og her er der jo så tomater, gule, orange, røde, sorte, mørkerøde. Jamen, jeg skulle til at sige leopardfarvede. Det er jo et helt fantastisk sted. Jeg ved ikke, skal vi her ind i drivhuset og lave et eller andet, Katrine, eller skal vi bare lade det ligge
2: det for lækkeriernes skyld? Det synes jeg 100%, vi skal. Og så synes jeg i øvrigt også, du lige skal undersøge, om Anna har nogle højbede, fordi der er altså en lytter, der hedder Freja fra Viborg, der godt vil vide noget om højbede. Og jeg kender også en lytter, der hedder Katrine Kipskov, der også godt vil vide noget om højbede. Så det får vi lige lejlighed til at få spurgt om lige om lidt.

0: Benson Boone var det her med Beautiful Things. 13 minutter over 4 er klokken sådan lige næsten. Jens Ole Sørensen, kunne du ikke lige tage og give Anne hovedtelefonerne på igen?
1: Jo, det kan jeg godt.
0: Jeg skal lige snakke lige med hende om noget, som jeg tror, hun ved mere om, end du gør.
1: Jeg skal nok holde mikrofonen.
0: Jeg gider det. Er du der, Anne?
2: Det er jeg.
0: Det er godt. Hej igen. Anne, vi har jo fået et spørgsmål fra en lytter, som har skrevet ind til os på 1212'eren. Det er Freja fra Viborg, som skriver, min mand er i panik om, at vi skal lukke haven ned. Men jeg er selv faktisk lidt i tvivl, skriver hun, hvad behovet egentlig er, når man har højbede. Så hvordan lukker man højbede godt ned? Kan man gøre noget forebyggende nu i forhold til ukrudt mellem fliser? Det vil hun også gerne vide noget om. Men lad os lige tage det der med højbedene. Har Frejas mand ret i, at der skal være fuld panik i Viborg?
2: Overhovedet ikke. Slet ikke. Der er masser af tid til at lukke højbedene ned endnu. Det nemmeste ligesom at gøre, det er, altså nu kører jeg jo selv efter det, der hedder gravefri have herhjemme, så jeg graver simpelthen ikke. Og det eneste, jeg så gør på højbedene, det er at lægge mellem 5-10 cm kompost oven på bedene, som så tilfører en hel masse lækkert til året efter. Og så kan man, hvis man nu har en masse blade, så kan man faktisk lige toppe den af med blade, så har man beskyttet de her højbede og jorden mod udvaskningen af næringsstoffer og ukrudtsfrø og alt muligt andet.
0: Hvor er det nu lige, jeg får fat i det der skidegod kompost, hvis jeg ikke lige selv har nogle høns eller nogle heste?
2: Jamen, der er lidt forskellige alternativer. Man kan selvfølgelig bestille kompost hjem fra nettet. Det bliver simpelthen tilbudt i alle mulige former. Jeg bruger selv gerne sådan noget champignon-kompost herhjemme. Men på mange genbrugspladser rundt om i landet, der kan man faktisk også hente varmebehandlet gratis kompost på genbrugspladserne, som man også kan bruge. Og er man sådan lidt i tvivl om, at man nu har lyst til det, så er der altså mange steder, man kan gå ind og læse databladet på den her kompost, hvor man simpelthen kan læse, hvilke stoffer man måske kan finde i det. Men det er ganske, ganske fint at bruge det her genbrugsplastkompost.
0: Og jeg blandede vel i virkeligheden noget sammen lige før, ikke? Fordi der er kompost, og så er der gødning. Det er to forskellige ting, eller hvad?
2: Jamen, det er to forskellige ting, og det er sådan lidt en længere snak, fordi så har vi det, der hedder organisk gødning, og vi har det, der hedder kunstgødning. Og kunstgødning, det er typisk det, der vi har flydende eller i pilleform, hvor den organiske gødning, jamen det er netop sådan noget som kompost, hønsepiller og alt muligt andet. Og fordelen ved den organiske, det er, at næringsstofferne bliver frigivet langsommere hen over sæsonen, i stedet for bare en hel masse på én gang.
0: Behold lige hovedtelefonerne på, Anne, fordi vi skal også lige svare på Frejas andet spørgsmål, som var noget med ukrudt. Og du kan så også gøre derude, fuldstændig ligesom Freja og andre lytter har gjort, skriv til os på 1212, skriv vest, lav et mellemrum, hvis der er noget, du skal have spurgt havedronning oraklet fra He om.

0: P4 på mission.
1: Winter is coming.
2: Winter is coming.
3: And winter is coming.
4: Winter is coming for him.
5: Winter is coming.
6: Ja, vinteren er på vej, Anne, og du har lovet at give os gode tips og tricks til at gøre haven klar til den. Og du har hverken graver huller i din have eller har fliser i din have, men det har Freja fra Viborg, og hun vil gerne vide, hvordan sørger jeg for at forebygge, at der kommer ukrudt mellem disse fliser. Kan du svare Freja på det?
7: Jamen, altså for det første bliver man nødt til at sige, at der er jo ikke nogen garantier for noget. Ukrudt, det finder vej lige meget hvad. Og har vi, især her i efterårsmånederne, så har vi jo altså en hel masse af de her ukrudtsfrø, der blæser. Men det, man kan gøre, et rigtig godt gammelt husmåde, det er simpelthen at tage noget kogende vand og hælde over det ukrudt, der er imellem fliserne. Det slår simpelthen topladet ihjel, og så er det noget nemmere at få rødderne med op. Og så kan man slutte det af med lige at feje en lille smule sand ud mellem furerne, så er det altså nemt fremadrettet at fjerne det ukrudt, der kommer.
6: Det var da et godt og simpelt råd. Jeg skal lige høre, altså har du stadigvæk Jens Ole hos dig, eller sidder han og spiser gulerødder sammen med Flemming, eller har du sendt ham hjem, eller er han stadigvæk altså, i din nærhed?
7: Han står her ved siden af, men jeg tror, han står og nyder solen lidt. Den er lige begyndt at bage ned på os. Det er jo en fornøjelse her i efterårsmånederne.
6: Lad ham stå lidt endnu, mens vi lige hører Nick og Jay.

0: nyt fra Nick & Jay. Det her, det var KBH, eller København. Alt efter temperament.
1: P4 på mission.
0: Det er os, der er på mission. Og Jens Ole, her tidligere på dagen, der spurgte jeg, der tog jeg en dejlig hjemmedyrket tomat op af min madkasse, og sagde, spis lige den her. Hvordan synes du, den smagte?
2: Den smagte virkelig godt.
0: Ja, den var virkelig god. Og så spurgte jeg dig, vil du ikke have nogen frø? Fordi jeg synes, det er super fedt, det der med, at man har dyrket noget, og så giver man frøene videre til venner og kollegaer og så videre. Og det er frødeling, vi skal snakke om nu, og nu spidser jeg altså virkelig ører, for det synes jeg, der er spændende.
2: Det gør det, fordi at jeg står her i, vi kan sige, det er nyttedelen af haven der i hos Anne Fabricius her. Persillerod, pastinak, de står i jorden, de kan godt holde til det, men herovre ved siden af, der står der sådan en plante, og jeg kigger over på det, det ligner sådan et eller andet, som Anne ikke rigtig havde fået gjort noget ved. Og så siger hun til mig, det er gulerødder. Og jeg står og kigger på en plante, den er 1,5 meter høj, den er, undskyld mig, pisgul i stænglen og heroppe på kronen. Er det ægte? Er det gulerødder, der er blevet så store, de her?
3: Det er simpelthen gulerødder. Og det ser fuldstændig skørt ud, og det kan jeg godt forstå, at man tænker, ej, hvad er det der? Men det er simpelthen gulerødder, der får lov til at stå her andet år. Lad man sine gulerødder stå til år nummer to, så laver de nemlig frø, og det er det, du står og kigger på her, Jens Ole.
2: Kan jeg tage sådan en med hjem til Katrine hjemme i studiet og så sige, værsgo Katrine, gå hjem og så gulerødder?
0: Ja, det kan du godt. Ja, det kan du godt. Ja, det kan du godt.
2: Ja, det kan du godt. Ja, det kan du godt, siger hun.
3: Ja, simpelthen. Og altså den har godt af lige nu hvis vi skal snakke om det der med at tage frø. Nu har det jo regnet i dag. Ja. Så hvis man mærker på dem, så kan man mærke, at de er en lille smule fugtige. Så jeg vil vente til en dag, hvor det var sådan godt tørt. Og så vil jeg simpelthen gå ud og høste de her, og så ind og tørre i en uge, 14 dage, så de knastørre, ja. Pakke dem sammen, og så kan de simpelthen sås til næste år.
2: Okay, jeg skulle hilse fra Katrine og sige, at hun tager den med det samme, som den er våd, og så tørrer vi den derhjemme. Prøv lige, vi går lige videre. Er der andre frø, vi kan napse? Fordi du fortalte mig alt, hvad du har derinde, eller i hvert fald næsten alt, af de der tomater, de er sået for frø.
3: Det er de, ja. Og altså tomater, det er jo en af de der ting, som er helt vildt sjove, som man kan tage frø fra. Hvis man først har haft en tomat, som man synes er rigtig, rigtig lækker, så kan man tage frø fra. Man skal bare lige være opmærksom på, at det er en arvesort. Fordi hvis man nu tager det fra det, der hedder en hybrid, så kan man altså risikere, at det slet ikke er den samme tomat, man får.
2: Prøv lige forskellen, hvad er det?
3: Jamen forskellen, det er, at arvesorten den er frøstabil, så det vil sige, når du planter den, tager frø, så er det altid den samme tomat, der kommer igen. Mm. Hvorimod, hvis det er en hybrid, så er det to moderplanter, der er blevet blandet, og så bliver resultatet altså alt muligt forskelligt, når man tager frø fra dem.
2: Og så går vi til noget, hvor der er nogen, der siger, hey, hey, Jens Ole, det er jo ikke noget, der kan spises. Jo, det er det. Det er morgenfruer. De smager faktisk fint, og jeg siger, at nede i Indien, der serverer man det stort set ovenpå alt, og man spiser det næsten lige så meget som havregryn. Ej, det var måske en overdrivelse. Stik mig lige en bid af den her morgenfrue. Jeg snupper den lige her. Smager fint.
3: Ja.
2: Morgenfruer, er det også en af dem, man kan samle frø fra?
3: Det er det i hvert fald. Nu siger du selv, Indien, de bliver faktisk kaldt fattigmandssafran. Så det er jo det, man har brugt dem til. De smager ganske fortrilligt. Og så er de utrolig nemme at tage frø fra. Nu har jeg været ude og høste her, men det, man simpelthen skal kigge efter, det er, når at blomsten ligesom har lavet sådan en lille, ja, hvad skal vi kalde den?
2: Roset.
3: Ja, en lille roset, og den skal være helt brun. Så ved man altså, at moden er frø, og så kan man plante alle de morgenfruer, man vil år efter.
2: Og jeg kan sige, følg nu med ind på Annes Instagram-profil, for hun kan også fortælle om, hvordan man tager frø fra Tagitis, og fra dit, og fra dat, og solsikre, jeg skal komme efter dig. Men lige om lidt, så handler det ikke om frødeling, så handler det om at dele i anden almindelighed. Det er på den anden side, det regionale nyheder, så vidt jeg husker.
4: Winter is coming.

0: sidestik med Erika Jane.
1: Jeg er Thomas, jeg er alkoholiker.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: På DRTV og i aften på DR1.
0: Nu kan det dale med ikke vare ret længe, inden der er regionale nyheder igen, for klokken den er snart 16:30, og Bjarke Feldt han tripper for at komme af med flere regionale nyheder til dig.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Børnebolig- og ældreminister Jacob Mark fra SF vil have det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen til at kigge på de kommuner, som ikke lever op til minimumsnormeringerne. Men det er ikke kun kommunernes skyld, mener Niels Jensen fra Liberal Alliance og næstformand for børne- og familieudvalget i Holstebro Kommune, der er en af de tre midt- og vestjyske kommuner, som ikke overholder minimumsnormeringerne for antallet af børn per voksen i vuggestuerne og børnehaverne.
2: Han bærer også selv en del ansvar, eller ministeriet gør. Nu har han ikke siddet så længe i stolen som minister, og lige så vel som jeg ikke siddet så længe som næstformand. Men selvfølgelig skal han være ude med riven om det her. Jeg vil være overrasket, hvis han ikke var det. Men der skal ikke være nogen tvivl om, at lokalt, så vil vi også overholde de her ting. Og det er jo også fair nok, at han er ude og skal ud over det, for det skal han gøre.
1: Men for Holstebros vedkommende handler det også om, at ledernes arbejdstid ikke længere tæller med, når man opgør normeringerne, siger Niels Jensen.
2: Når man ændrer de regler, der er på området for, hvordan man opgør normeringerne, jamen så kræver det også, at vi lige har lidt tid til lige at finde det personale, der skal ud og løse opgaverne. Og det kræver, at vi har de penge, vi skal bruge til at ansætte det personale. Og det har man senest, der har man underkompenseret Holstebro med 4,5 millioner. Det finder vi ikke bare lige med et snuptag. De skal jo findes et eller andet sted.
1: Men han er ikke i tvivl om, at Holstebro Kommune kommer til at overholde minimumsnormeringerne igen.
2: Men vi er også nødt til at være realistiske og sige, det kommer ikke til at ske fra dag til dag, bare fordi at han er ude og råbe op om det nu.
1: Skive Kommune kommer til at bruge 400.000 kroner, når kong Frederik og dronning Mary kommer på besøg i anledning af byens 700-års jubilæum. Det skriver Skive Folkeblad. Det fremgår af dagsordenen til økonomiudvalgets møde tirsdag den 29. september. Her skal politikerne sige god for at frigive de 400.000 til kongeparets besøg. Pengene kommer fra den pulje, der i forvejen var sat af til at fejre Skives jubilæum, og kongeparet besøger Skive den 9. oktober. En 57-årig mand afgik i weekenden ved døden efter en arbejdsulykke nær Klitmøller i onsdags. Det oplyser lokalpolitiet i Thisted til TV2 Nord. Ulykken skete, da manden i forbindelse med gravearbejde på kystvejen nær Klitmøller om formiddagen i onsdags blev fastklemt under en gravemaskine. Han blev efterfølgende fløjet med helikopter til Aalborg Universitetshospital, hvor han siden er død af sine kvæstelser. De pårørende er underrettet, og arbejdstilsynet er også blevet underrettet om ulykken. I aften og i nat tørt og først mest skydevejr, men efterhånden mere klart vejr fra nordvest og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader ved kysterne lidt varmere. Svagt jævn vind fra nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i eftermiddag får af Bjarke Feldt.

0: Freedom 90 var det her med George Michael. Og Mia Thybo, der er lige lidt, vi skal være opmærksom på i trafikken.
1: Ja, det er der. Jeg har endnu ikke fået nogen opkald om sådan uheld eller større problemer ude på vejene, så det, lad os starte der, det er jo godt nyt. Men vi har da stadigvæk lidt vejarbejde rundt omkring, der kan give lidt sådan irritationer til eftermiddagstrafikken. Skal I for eksempel mellem Viborg og Holstebro via rute 16, så er der i hvert fald hele to gange, hvor I kommer ned i fart. Først, hvis I nu kører fra Holstebro-egnen, så er det altså ved Skave, der er noget vejarbejde, der påvirker trafikken lidt i begge retninger. Når I så kommer videre mod Dagbjerg, så har vi altså også en cykelsti, der er ved at blive anlagt mellem Dagbjerg og Mønsted, så der er altså en længere strækning med noget vejarbejde. Så vidt jeg forstår, så er der en sporspæring derude, og dermed påvirker det så altså også jer i begge retninger. Så der er lidt ekstra køretid i forhold til noget, eller i forbindelse med noget vejarbejde, men ingen store forhindringer, det har jeg altså ikke med.
0: Mia og de andre kompaner fra trafikken, de sidder på 70 100 110, så du kan ringe til dem, hvis du ser et eller andet, som skal bringes videre.

0: After All var det her med Save Us 20 minutter i 5.
1: P4 på mission.
2: Winter is coming.
3: Winter is coming.
4: And winter is coming.
5: Winter is coming for him.
6: Winter is coming.
7: Og vi gør klar til, at vinteren kommer ud i haven, for der er mange ting, der skal gøres. Vi har været igennem det meste sammen med Anne Fabricius, som er, kan vi bare sige, meget entusiastisk haveejer med mere influencer. Jeg skal komme efter dig. Men vi får også lige pludselig nogle ting, som vi er nødt til at dele med lytterne. Alt andet vil være næsten at snyde den. Fordi du kommer simpelthen lige med et lille tips, et lille trick til, hvordan man kan få det 3-4-5-dobbelte ud af sin spidskål. Og det er egentlig ikke særlig svært.
8: Nej, det er ret ukompliceret. Vi står lige her foran et bed med spidskål.
7: Og det er røde spidskål, skal lige siges.
8: Røde spidskål og grønne spidskål og alt muligt. Men det, jeg egentlig sagde til dig, det var det her med, at når jeg har høstet hovedet, så lader jeg simpelthen rødstokken stå. For det, der så sker, det er, at ude i hjørnerne, der danner den nye bladrosetter, som så bliver til 1, 2, 3, 4, 5 nye hoveder, er der for eksempel på den her år.
7: Det er virkelig en god sparetriks, vi har der. Men jeg er også nødt til at sige, det går ikke, når det begynder at komme frost.
8: Nej, altså, nogle spidskål kan man godt lade stå ude, men så er det mere, vi er over i hvidkål, rødkål og sådan noget. Det kan man i hvert fald lade stå. De kan godt gå hen og blive lidt træls at kigge på.
7: Kom lige med mig, Anne, fordi vi har jo lovet mange ting. Vi har også lovet det med at dele. Vi snakkede om frødeling tidligere, og nu skal vi lige ned igennem det her spalier, som er lavet i haven her. Her hænger der fine Hokkaido-græskar, der er rødbeder. Hvad er det?
8: Det er tallerkensmækker.
7: Det kan du selv være. Hvad hedder det? Men du fortalte mig det her med, at efteråret faktisk var dit favorit årstid, fordi det er der, man kan dele. Og så gik du lige over og nakkede en hosta midt over og sagde, ved du hvad, jeg planter den halvdelen igen, og den anden kan jeg give væk. Er det i virkeligheden et godt deletidspunkt lige nu?
8: Jamen efteråret, det er det optimale tidspunkt at dele på, fordi vi har vandmasserne fra oven, så det vil sige, der bliver vandet helt automatisk, og så har vi altså stadig varmen i jorden. Så ud og så grave de her stauder op, del dem med en spade, plant dem igen der, hvor man vil have dem eller forære dem væk, og så kan du også få mange flere stauder i haven.
7: Jeg skulle spørge for en, kan man også godt hakke sådan en japansk lygte over og dele med for eksempel sin svigermor?
8: Kan man absolut sagtens. Det vigtigste det er simpelthen bare, at man lige sørger for, at hver rødklump har nogle vækstpunkter, det vil sige nogle stilke, sådan en 3-5 stilke i hvert fald, så den har energi nok til at vokse videre.
7: Det handler om at dele, men det handler også om at gøre sig klar til næste sæson, og det skal vi bruge lidt tid på bagefter, fordi nu sætter vi en gave over, som først får dig så ud i fuld flor, når varmen kommer til marts eller april. Prøv lige at hænge på her på stationen, så får du at vide, hvad det er.
0: Det er altså noget af en cliffhanger. Jeg skulle spørge fra en, jeg kender, sådan en japansk
7: lygte. Nu skal Katrine også spørge om noget.
0: Kan den også hakkes over og deles med for eksempel sin studievært?
7: Ja, det kan den også godt, for jeg har nemlig to.
0: Fedt.

0: Can I Get It var det her med Adele.
1: P4 på mission.
0: Vi er i gang med at gøre haven klar til vinter, for vinteren kommer uanset om vi vil det eller ej, men vi mangler én ting, før vi kan sådan ligesom sige, okay, nu har vi styr på tingene, nu kan vi sætte os ned i efterårssolen og lade vinteren komme an. Hvad er det, Jens Ole?
2: Vi skal pakke en gave, som skal pakkes ud, når forårssolen får varmen til at stige i jorden. Anne, hvad er det, vi skal lave nu?
3: Jamen, vi skal lave lasagne.
2: Lækkert. Og Det er endda en kødfri lasagne.
3: Det er simpelthen en helt vegetarisk lasagne, vi skal i gang i her. Det er simpelthen det er en løglasagne, vi skal i gang med, som vi laver nu i efteråret. Og så giver den altså blomstring i mange måneder til foråret.
2: Jeg har prøvet mig frem. Noget lykkes, andet ikke. Kom.
3: Yes.
2: Hit me.
3: Godt. Det, der er vigtigst, det er, at vi har en god dyb krukke. Og så skal der altså noget dræn i. Og nu har jeg ikke lige nogen lækagekugler eller småsten, så jeg har bare lige taget en plastikkrukke og klippet den af og lagt ned sådan omvendt. Og så skal der altså noget kompost i. De skal have noget at leve af, de her løg.
2: Og, første lag kommer her.
3: Første lag, det kommer her. Og det her, det er tulipanløg. Og nu gør jeg noget, som man egentlig ikke skal gøre. Tulipanløg, de må først komme i jorden, når jorden er under 10 grader. Og det er simpelthen, fordi der kan gå alle mulige svampesygdomme i. Nu laver vi tv-køkken, så nu gør vi det.
2: Det er faktisk radiokøkken, men...
3: Og ja, radiokøkken selvfølgelig. Men det første lag, det kommer simpelthen ned her i bunden af krukken. Der er selvfølgelig lige et lag godt kompost. Og så skal man simpelthen bare bygge den op, ligesom en lasagne. Så nu er de første løg dernede. Og så tager vi lige et godt lag kompost her igen. Nu kommer påskeliljerne her. Det er simpelthen...
2: Er de store eller små?
3: Det er dem, der hedder tæt og tæt. Det er de her små, fine, fine påskeliljer, som er så søde at kigge på. Og de kommer altså i som andet lag. Og nu smider vi det sidste lag kompost på her. Og det øverste lag... Det er de mindste løg, og det er også dem, der blomstrer først. Så man har ligesom inddelt det på den måde.
2: Tulipan, forårsløg. Nej, ikke forårsløg. Forårslilje. Påskeliljer.
3: Tulipaner først, de blomstrer senest. Så kommer påskeliljerne, de blomstrer lidt tidligere. Og så allertidligst, der blomstrer de her krokus, altså.
2: Og hvad farver er en krokus?
3: Jamen, den er jo mange forskellige farver. Der er nogen, der elsker de der blandinger. Jeg kan ikke fordrage gule krokus, men sådan er vi så forskellige. Så de her, de er lilla. Dem vil jeg rigtig, rigtig gerne lige have ned i min krukke her. Og så er det jo selvfølgelig ret vigtigt, når man så sætter de her løg, det er, at man lige kigger på, jamen, hvad vej vender rødderne. Rødderne, de skal selvfølgelig vende nedad.
2: Og det betyder også, at der, hvor den er spids, det skal vende opad.
3: Lige præcis.
2: Jeg har trods alt fattet noget, men også snart været herude i en 3 timer. Anne, jeg er nødt til at spørge dig, om vi kan lave en aftale. Først skal vi se, om jeg kommer op og stå. Det var løglasagnen. Den er sat i ovnen.
3: Yes.
2: Må jeg komme ud og tage den bogstaveligt talt ud af ovnen med dig? Midt marts, sidst marts eller sådan noget?
3: Det må du i hvert fald. Det må du så gerne.
2: Jamen, så kan jeg gerne sige, at der er serveret. Anne, tak, fordi du hjælper os med at gøre os klar. Katrine, skal vi ikke til at gøre status? Fik vi løst dagens mission?
0: Jeg synes faktisk, at vi lige... jeg føler lidt, at vi er nødt til at høre en sang, og så skal vi lige have remset op, hvad det er, vi har hørt og lært, fordi jeg tror egentlig lige, jeg skal have taget mig en note eller to.
2: Okay.
0: Og så i mellemtiden, så kan du overveje, Jens Ole, om ikke du skal have arbejde i Danmarks Radios jingle-afdeling på fløjt. Det tror jeg faktisk, at du sagtens kunne lande sådan en stilling.
2: God idé.
0: Mens Jens Ole kontemplerer sit nye liv, og vi venter på lige at få opsummeret de gode tips og tricks, så er klokken blevet 10 minutter i 5 her på Boyzone.

0: View og det her med Boyzone.
1: Winter is coming.
0: Ja, den er nemlig på vej, og derfor så har vi...
2: P4 på mission.
0: Ja, det er det, vi er. Derfor så har vi virkelig lavet nørderadio i dag. Jens Ole, du og jeg og Anne. Men hvis man lige er hoppet på, kan man så lige sådan i punktform få, hvad er det for nogle vintertips, som man skal være klar med at blive færdig med her i efteråret for at få en god sæson til næste år?
3: Ja, Anna og jeg har lige lavet sådan en arbejdsdeling. Jeg starter med at sige, det første, som jeg kan huske, du sagde, det er alt det der, det er sådan nogle knoldpelargonier, det er georginer, det er den slags blomster, der ikke kan holde til frosten. Dem skal man simpelthen have op, fordi ellers så er de tabte for næste sæson. Det var sådan den første ting, som jeg kan huske.
4: Yes, og så i forhold til nyttehaven, så er det her med at få alle de her grøntsager ind og frugter, som ikke kan tåle frosten. Det var også noget som græskarne og tomaterne og kartoflerne.
3: Så var der noget med, at hvis man har en... Jeg siger det bare, en dum gren på et æbletræ, der stikker ud over en græsplæne, få den beskåret nu, fordi efteråret er faktisk det tidspunkt, hvor træerne mindst tager på vej af at blive beskåret.
4: Ja, altså nu er vi faktisk lige på faldrebet, fordi september måned er så den sidste officielle måned. Vi har lige et par dage at løbe på, men hvis man nu har en dum gren, så er det nu, man lige skal løbe ud, og så skynde sig at beskære den inden vinter.
3: Så er det også deletid her, før det bliver vinter. Det betyder, at vi skal, hvis man har et stavtebed, som man er lidt træt af, så er det nu, at vi kan sige, at de der omlokeringer, allokeringer i haven, at det er et godt tidspunkt. Nu er det ikke sådan rigtig opfattet.
4: Jo, det var nemlig fuldstændig rigtigt, det her med at grave stavnerne op og dele stavnerne. Det er lige nu, vi skal gøre det.
3: Så er der også det der med frø. Ja.
4: Ja. Det er nu. Vi skal skynde os ud og høste en hel masse frø, til at spare vi en masse penge på til næste år. Og vi skal lige nå det, inden frosten kommer, og gøre det på tørværsdag.
3: Hov, der var den sidste ting, der er nødt til at sige. Der er ikke også noget med, at hvis man har hindbær, de plejer at klare det der med formering selv, men hvis man går ud og klipper en gren af og sætter den ned i jorden et andet sted, så kommer der en hindbærplante næste år?
4: Og det kan man i hvert fald være heldig med. Hindbær, de er ret eftergivende. Men ellers så skal man simpelthen bare lige kigge efter de der rødskud. De breder sig jo helt vildt, så hvis man nu kan se, der er sådan en hindbærtop et eller andet sted, så kan man grave den op og placere den et nyt sted.
3: Puha, Anne, jeg er ikke bare blevet klogere, jeg er faktisk også ved at blive mæt af alle de dejlige tomater og ting, du har haft i haven her. Men kan vi sige nu, Katrine, at jeg har klaret min meget anstrengende arbejdsopgave og mission her i dag?
0: Ja, altså, vi har jo dog overladt både hovedtelefoner og mikrofon til Anne en gang eller to. Ja, jeg synes, nu er vi klar. Nu er vi klar til vinter. Og det, jeg ved ikke, det kan godt være, det siger mere om mig end noget som helst andet, men noget af det, jeg sådan har stået og noteret mig ved, det var egentlig også noget af det, vi ikke behøvede at gøre. Nemlig, nu har vi både hørt Anne sige det og Søren Ryge sige det. Hvis du har en græsplæne, lad være med at give den en hel masse tæsk her op til vinter. Bare lad den være. Var der ikke et eller andet, ja, med det også?
3: Og ved du, hvad det bedste af det hele er, Katrine? Det allerbedste.
0: Hvad er det?
3: Det er, jeg allerede nu har forladt mig en March date med Anne til at skulle se den der løglasagne. Er det ikke rigtigt?
4: Det er fuldstændig rigtigt, Jens Ole.
0: Ja, jeg vil med. Og held og lykke til dig, hvis du også skal i gang med en løglasagne derhjemme. Jeg er i hvert fald blevet inspireret, og så kan man jo, mens man ligger der på knæene og sætter store og små løg til næste år, glæde sig til, at der kommer en ny havesæson. Og lur mig, om vi ikke tager med Jens Ole ud til Anne og ser, hvordan den her lasagne den har artet sig. Det her er P4 Midt og Vest.

0: livsstil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
2: Den har jeg hørt, den her, og den vil jeg altså anbefale. Det er sådan et rigtigt, undskyld mig, what the fuck moment, når man hører den her podcast og tænker, det skete bare ikke. Så det vil jeg virkelig anbefale. Det var TV2 og Dukkede Ruder, som lige var det sidste stykke musik, du fik her, inden klokken den blev 17. Det er den nemlig nu.
3: Britiske premierminister Andy Burnham har indkaldt til et krisemøde, efter 5 mænd i går blev anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den militære Fairford flybase. Og indtil videre har det været sparsomt med oplysninger om, hvad der er foregået og om de 5 mænd. Men senest er det kommet frem, at de nu er blevet løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes. Og så har politiet også fortalt lidt mere om, hvem de anholdte er, fortæller journalist Frederik Barsø, der er ved flybasen.
4: Det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er 5 mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborger, og 2 på 23, og 2 på 24 og 1 på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
3: Og basen bruges også af det amerikanske luftvåben, blandt andet som en del af operationen mod Iran. Derfor har flere spekuleret i, hvorvidt Iran kan være indblandet, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
5: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
3: Irans ambassade i London afviser dog at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Efter kritik fra flere eksperter slår regeringen nu fast, at det forbud mod at udvide og bygge nye svinestalde, som den præsenterede i sidste uge, er lovligt. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
6: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet.
3: Og udmeldingen her kommer efter 2 juraeksperter i Berlingske og Information har vurderet, at der ikke er lovhjelmen til at indføre et forbud, hvis det ikke først bliver vedtaget som lov i Folketingssalen. Og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kræver derfor en uvildig undersøgelse. Og Enhedslisten var tidligere på dagen også bekymret, men stoler nu på ministeriets vurdering. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, regeringen præsenterede det her forbud for 5 dage siden. Hvorfor fylder det her spørgsmål om lovlighed pludselig så meget?
7: Jamen, der er jo sådan et spøgelse i den her sag, nemlig minksagen fra coronatiden, hvor man jo i første omgang meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovhjemmel. Det her er jo også et indgreb i forhold til landbruget, så det er klart, at når nogen begynder at snakke om manglende lovhjemmel, så er der nogle alarmlamper, der blinker.
3: Hvorfor er der ikke bare et klart svar på, om det her svinestop er lovligt eller ej?
7: At det mener regeringen, ministeriet, ministeren og jo altså også juristerne i Justitsministeriet, også der er. Men jura er jo ikke en eksakt videnskab, og der kan nogle gange være forskellige vurderinger af et juridisk spørgsmål.
3: Lød det fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Og så skal vi til Sverige, hvor der i dag har udspillet sig et sandt politisk drama. I morges sagde den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen nemlig, at hun nu opgiver at danne regering. Og det gør hun, selvom den rød-grønne blok ellers fik et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, hvad er det, der er gået galt?
8: Jamen, det handler kort fortalt om, at Venstrepartiet, der er et mindre parti, som befinder sig på den yderste venstrefløj, og som egentlig er en del af den her rød-grønne fløj, som Magdalena Andersen skal forsøge at bygge et regeringsprojekt sammen med, de i dag stemte ja til, at formanden for det svenske parlament, det skal være en borgerlig politiker, altså en politiker fra den modsatte fløj. Og der havde Socialdemokraterne ellers presset på for, at Venstrepartiet skulle stemme for deres kandidat, men det valgte Venstrepartiet altså at se stort på, og det fik så ja, den socialdemokratiske formand til at sige, jamen så kan det bare være lige meget, og så må Venstrepartiet forsøge at danne en regering med de borgerlige.
3: Ja, hvad kommer der så nu til at ske, for en regering skal Sverige vel have på et eller andet tidspunkt?
8: Ja, det skal de, men det har lange udsigter lige nu. Men alle herunder også Socialdemokraterne og Venstrepartiet, de ved godt, at det er noget nær utænkeligt, at Venstrepartiet og de borgerlige vil kunne bygge en regering sammen. Og Venstrepartiet, de understreger altså også fortsat det her med, at de gerne vil danne en regering med Socialdemokraterne og resten af de røde-grønne. Men internt på den røde-grønne fløj, der har de altså, ja, det ser svært ud, for de kan ikke rigtig med hinanden derovre. Og den her sag, det har

0: ikke gjort det lettere for den, lad mig sige det på den måde.
1: Så det lyder som om, der kommer til at gå et stykke tid, før vi får en ny svensk regering?
0: Det tror jeg roligt, man kan regne med, fordi ja, det her det er en hårdknude, som lige nu er virkelig, virkelig ja, gået i hårdknude, og det ser ud til, at det kommer til at tage lang tid, før at den kan blive viklet op igen. Så ja, vi kan godt regne med, at det kommer til at tage noget tid.
1: I aften og i nat bliver det mest skyde og lidt regn kan vi også få, ned mellem 7 og 15 grader og svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst. Det var Radioavisen.
2: Du lytter til P4.
3: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
3: med Katrine Klipskov.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Ja, der kom den lige igen. Det her, det var Flawless med Mads Langer, som satte godt gang i dagens sidste time af P4 Midt Vest. Og mens Jens Ole og Anne, de er i gang med at pakke haven og mikrofonen sammen på Ringkøbing-kanten, så går livet jo altså videre med andre vigtige ting her i studiet. For eksempel en 25-års fødselsdag, som kunne markeres her i weekenden. Og hvis du er sådan en, der synes, at en 25-års fødselsdag, det er sådan noget, der plejer at kalde på lidt pyroteknik og den slags, så var der altså ikke noget af det i den her omgang. Det er ellers noget af det, som fødselaren er kendt for. Det er skulpturen Elia ved Herning, der er fyldt 25 år. Det runder vi lige om lidt sammen med en af fødselarens bedste venner. Du er velkommen indenfor i P4 Midt og Vests eftermiddagsprogram. 10 minutter over 5 er klokken.

0: Lille hus i Jylland var det her med Albert Heath og Darlin, som måske vil slå sig ned i et lille hus i Vejle, der skulle vist nok være dejligt. Vi skal en tur til Herning nu, fordi måske har du været helt tæt på den, eller måske har du bare sådan kørt forbi den og set den fra vejen, og måske har du bare hørt om den. Jeg taler om den her skulptur, der hedder Leia. Den er 60 meter bred, og det er sådan en jernskulptur med fire søjler og en gasbrænder i midten, som står ja, lidt uden for Herning. Og den fyldte altså 25 år her i weekenden, og det er sådan lige før, man kan sige tillykke med jubilæet til dig, Mads Bille. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du har siddet i bestyrelsen for Leia alle årene, og fordi du var personlige venner med kunstneren Ingvar Kronhammer, da han levede, så har du også været med i processen lige fra han fik idéen. Når du kigger tilbage på de her 25 år med Leia, hvad vil du så sige, der sådan ligesom kendetegner det her kvarte århundrede med den her giga-installation?
1: At ja, den står jo som et monument, tror jeg, sådan over midt- og vestjysk entreprenørskab, fordi da Ingvar Kronhammer kom frem med ideen, så gik der faktisk ikke ret lang tid før, at byens daværende borgmester sagde, det er en umulig opgave, den bliver vi nødt til at bygge. Og så fik man det til at ske, og så blev den bygget. Og nu er der en skulptur der, som er et vartegn for Herning og for området. Og det har været dejligt at se, sådan, hvordan at skulpturen er blevet taget imod.
0: Og det er måske også en skulptur, der deler vandene en lille smule. Da vi talte om det på redaktionen her i dag, så var der en kollega, der sagde, at det ligner mest et forbrændingsanlæg. Og der har nok været en del gennem årene, som har haft svært ved at se meningen med det her, med det her værk. Altså, er det en kritik, du har kunnet eller kan følge?
1: Altså, jeg tror ikke, at Kronhammers idé med at lave så gigantisk en skulptur har været at lave en fin lille ting, som sådan hvis primære formål var sådan at please. Altså, jeg tror, at alt god kunst skaber holdninger, og jeg tror også, at altså, det er en del af det. Altså, nogle folk holder af Leia, og nogle folk synes bare, at den er til overs. Og sådan vil det være, tror jeg, med al stor kunst.
0: Og stor er den jo da, i hvert fald. Og når vi taler om den, og de år, der er gået, så er vi også nødt til at tale om, at der har været tre dødsfald forbundet med værket her. Tilbage i 2016 var der en 21-årig mand, der døde, fordi han simpelthen faldt ned i bunden af værket. Og senere samme år var der en kvinde, der mistede livet ved egen hånd. Hun begik selvmord. Og i 21 var der så en reparatør, der døde i forbindelse med en arbejdsulykke. Hvor meget tror du, at de her hændelser, de har været med til at farve den her fortælling, der er om Leia?
1: Det ved jeg jo ikke, men jeg ved, at det havde nærmest traumatiserende indvirkning på Kronhammer. Altså, det gjorde ham virkelig ulykkelig, og det påvirkede ham dybt, at hans skulptur skulle danne ramme om tre forskellige dødsfald. Og på bestyrelsesniveau, der måtte vi jo også forholde os til det og sikre, at det ikke ville kunne gentage sig. Så nu er der lavet sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer, at det ikke kan ske igen.
0: Og den er jo netop lukket lige i øjeblikket på grund af reparationer. Har det så betydet, at den her 25-års fødselsdag, den ligesom er kommet og gået i stilhed, eller hvordan?
1: Ja, det betyder i hvert fald, at der ikke bliver nogen fejring på dagen, fordi at den kæmpemæssige skulptur er ved at blive restaureret.
0: Hvad tror du, at den har sådan har haft af betydning, altså for fortællingen om Herning også, fordi det netop var noget, der blev sagt, nej, det er helt hul i hovedet fra starten af, og der også er lidt delte meninger om den.
1: Altså, jeg tror, at byen har fået sig et vartegn, og jeg synes, at det er jo interessant, at uanset hvornår man er ude ved Leia, så er der mennesker. Altså, stedet bliver brugt som et sted at mødes, og man kan se folk sidde og spise frokost, man kan se folk sidde og samtale. Så på den måde er det blevet et sted, man kender, og man mødes om. Og det tror jeg vil have glædet Kronhammer utrolig meget.
0: Du skal have tak, fordi at du var med her, og tillykke med den 25-årige Mads Bille.
1: Tak skal du have.
0: I sin tid, der kostede det 22 millioner at opføre det her værk. Klokken den er 17 minutter over

Sex on Fire er det her med Kings of Leon. Nu skal vi en tur med Thomas Buttenschøn. Smukkere end smuk kommer her med den herlige entertainer. Du

Noget af en kompliment, han lige er så her. Thomas Buttenschøn, smukkere end smuk. Så er det det, om man er god til at tage imod en kompliment, eller om man ikke er. Det lyder i hvert fald, som om han mener det. Det kan være, at du også kender en, der er smukkere end smuk. Så kunne det være, at du skulle tage og sige det til vedkommende. Det er ikke

Det kan være godt med sådan en ven, der lige siger det hele. Det nok skal gå, når man lige ikke helt kan mærke det selv. Det kender vi sikkert alle sammen. Der er regionale nyheder om cirka 3 minutter. Dem synes jeg, du skal blive hængende til. Indtil da, så er vi lige i selskab med Hjalmar og Katinka her.

0: Det er altså et samarbejde, jeg synes, der giver rigtig god mening, det her med Hjalmar og Katinka. Det her, det var værd at vente på. Det var også værd at vente en time på regionale nyheder. Her kommer de i hvert fald med Bjarke Felt, klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Børne-, bolig- og ældreminister Jacob Mark fra SF vil have det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen til at kigge på de kommuner, som ikke lever op til minimumsnormeringerne. Men det er ikke kun kommunernes skyld, mener Niels Jensen fra Liberal Alliance og næstformand for børne- og familieudvalget i Holstebro Kommune, der er en af de tre midt- og vestjyske kommuner, som ikke overholder minimumsnormeringerne for antallet af børn per voksen i vuggestuerne og børnehaverne.
3: Han bærer også selv en del ansvar, eller ministeriet gør. Nu har han ikke siddet så længe i stolen som minister, og lige så vel som jeg ikke siddet så længe som næstformand. Men selvfølgelig skal han være ude med riven om det her. Jeg vil være overrasket, hvis han ikke var det. Men der skal da være nogen tvivl om, at lokalt, så vil vi også overholde de her ting. Og det er jo også fair nok, at han er ude og skal ud over det, for det skal han gøre.
2: For Holstebros vedkommende handler det også om, at ledernes arbejdstid ikke længere tæller med, når man opgør normeringerne, siger Niels Jensen.
3: Når man ændrer de regler, der er på området for, hvordan man opgør normeringerne, jamen så kræver det også, at vi lige har lidt tid til lige at finde det personale, der skal ud og løse opgaverne. Og det kræver, at vi har de penge, vi skal bruge til at ansætte det personale. Og det har man senest, der har man underkompenseret Holstebro med 4,5 millioner. Det finder vi ikke bare lige med et snuptag. De skal jo findes et eller andet sted.
2: Men han er ikke i tvivl om, at Holstebro Kommune kommer til at overholde minimumsnormeringerne igen.
3: Men vi er også nødt til at være realistiske og sige, det kommer ikke til at ske fra dag til dag, bare fordi at han er ude og råbe op om det nu.
2: Mange hjem i Viborg og Herning blev udsat for indbrud her i weekenden fra torsdag til søndag. 22 i Herning og Viborg tilsammen. Viborg havde flest med 15 indbrud i villaer, skriver TV MidtVest. I Viborg-området har der været flere tilfælde af indbrud i Overlund og Engelsborg på hver sin side af byen. Det er primært smykker og kontantbeløb, der er stjålet, siger Peter Sørensen fra lokalpolitiet i Viborg. I Herning blev 6 indbrud anmeldt i Herning plus et i Sunds nord for byen, fortæller Henning Præstegård fra lokalpolitiet i Herning. Ved flere episoder lå folk og sov, da de blev vækket af en indbrudstyv. Indbrudstyven er stadig på fri fod, og hvor mange der er tale om, er uvist. Skive Kommune kommer til at bruge 400.000 kroner, når Kong Frederik og Dronning Mary kommer på besøg i anledning af byens 700-års jubilæum. Det skriver Skive Folkeblad. Det fremgår af dagsordenen til økonomiudvalgets møde tirsdag den 29. september. Her skal politikerne sige god for at frigive de 400.000 kroner til kongeparets besøg. Pengene kommer fra den pulje, der i forvejen var sat af til at fejre Skives jubilæum, og kongeparet besøger Skive den 9. oktober. I aften og i nat tørt og først med skyde, men efterhånden mere klart vejr fra nordvest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest i dag med Bjarke Felt.

udsving var det her med Barcelona. Den næste her, den kender vi nok fra den eneste ene filmen. Jeg googlede lige, jeg var lidt spændt på, hvor gammel den egentlig var. Det viser sig, at den er 27 år gammel, den eneste ene. Der kan man bare se.

0: Bare ærgerligt, Sonny Boy. Bare ærgerligt. Nå, men så fuck da. Det var lige nogle af de der gode citater fra den eneste ene, som altså var stor der i starten af nullerne. Fra 99 viste sig, at den var fra. Og Shirley og Jonas Vingelejsen, og de lavede altså temasangen her, Don't Look for Love, som altså er meget nært forbundet med den her film. Måske hørte du det i nyhederne. Børne-, bolig- og ældreminister Jacob Mark fra SF, han vil have det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen til at kigge på de kommuner, som ikke lever op til minimumsnormeringerne. Og her i Midt- og Vestjylland, der er der altså tre kommuner, det handler om. Det er Ikast-Brande, det er Holstebro, og så er det Thisted kommuner, hvor de ikke lever op til det. Og reporter Jacob Emil Christensen, han har besøgt en af de her daginstitutioner i Thisted, der ikke overholder minimumsnormeringerne her i eftermiddag.
1: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, man har været udenfor at lege, og ellers så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dickmann, du er pædagog her i Børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
2: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre til daglig. Ja.
1: Og hvordan, ja, specifikt her Børnehus Rolighed, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
2: Altså, nu er det jo så heldigvis ikke så meget, man har, men lidt har jo også ret. Og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis så er nogle ting, og hvis vi har udfordrende børnegruppe også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
1: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså, hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
2: Fordi nu er det nogle gange, det er vi heldigvis for, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige. Ja.
1: Tusind tak for det.
0: Men ude på parkeringspladsen, der oplever Peter Musgaard Sauer faktisk ikke, at det har ramt lige præcis hans barn.
3: Nu så jeg nogle tal på det her for nylig, og det var ikke, fordi det var særlig meget, hvad jeg har set i hvert fald. Jeg har ikke oplevet, at der skulle være noget problem her i institutionen i hvert fald.
0: Og heller ikke Andreas Iversen oplever, at der er problemer på institutionen, selvom den altså ikke overholder normeringerne.
4: Jamen, det er selvfølgelig skidt, men jeg synes ikke, det er noget, vi mærker til her, hvor vi har vores børn til at gå. Jeg synes, de klarer sig godt. Jeg synes ikke, det er noget, vi mærker.
0: Og Michelle Rockjær er derimod frustreret.
5: Det er da træls, men jeg ved ikke, hvad jeg som forældre kan eller skal gøre. Altså, jeg synes, vi har været mange forældre, der har snakket om det rundt om, når vi har mødtes på legepladsen. Man har ikke rigtig kunne stille noget op. Det er træls, der er sat nogle retningslinjer op for, at der skal være en minimumsnormering, og at den så ikke bliver overholdt. Så er det jo lige fedt, at det er lavet.
0: Men ifølge formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, som hedder Kasper Sø Larsen fra Liberal Alliance, så kan Michelle Rock her og de andre forældre altså godt sove roligt, fordi tallene, som børne-, bolig- og ældreminister Jacob Mark fra SF han reagerer på, de er fra 2025, og allerede nu så vurderer Kasper Sø Larsen altså, at Thisted Kommune de overholder minimumsnormeringerne. Således sneg klokken sig op på 5:15.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: En gammel svend fra 89, og det her med Lis Sørensen, Mine øjne, de skal se. Og vi nærmer os jo en radioavis kl. 18, og så begynder jeg jo så småt at gå hjem af. Men Torben Møller, han er heldigvis klar med masser af musik i P4 Aften, som altså kommer efter kl. 18.
1: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk. eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Du kan godt komme i gang. Torben Møller, han sidder allerede klar ved pulten, så det er bare med at få skrevet nogle sms'er til ham, hvis du gerne vil høre noget dejlig musik. Jeg har stadigvæk også lige et par gode sange tilbage til dig. Det her, det er Mondogsborn med Veronica Maggio, Från hin sidan. Værsgo.

Jeg elsker altså bare den der sætning, citronen er så huk. Det er noget, jeg vil til at sige, når jeg er rigtig træt af sagerne, tror jeg. Det her, det var den dag på P4 Midt og Vest, hvor vi fik helt styr på, hvad der skal ske med haven her, inden den frygtede nattefrost, den sætter ind. Det var Jens Ole Sørensen, der var ude og få jord under neglene. Bjarke Felt høstede dagens nyheder, og jeg satte det hele sammen her i studiet. Jeg hedder Katrine Kipsgaard. Vi lyttes ved. Tak for i dag.

0: Så er der risiko for, at din tirsdag morgen også kommer til at føles som en rigtig mandag. For der kører lige nu færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldende køreledning ved Sorø. Og det fortsætter ifølge Banen Danmark forløbig frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og reporter Signe Avnholt Andersen, du står på Ringsted station. Hvordan er situationen der lige nu?
1: Jamen, status er, at trafikken glider, men det er altså stadigvæk med forsinkelser. Jeg står her og kigger op på den her infoskærm på Ringsted station, og der er altså forsinkelser og aflysninger på stort set alle afgangene. DSB har været ret hurtig i dag til at sætte togbusser ind og har ligesom kunne fragte passagererne videre, og det har ligesom kunne holde et vist flow i trafikken, samtidig med, at der kun har været at man stadigvæk har kunne holde et enkelt spor åbent. Så et flow i trafikken har der været, men jeg har altså godt nok talt med mange frustrerede passagerer, der har ventet både halve og hele timer ekstra i dag. I kan lige prøve at høre, hvad en af dem sagde her.
2: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig, det er rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
0: Lød det her fra Leonora Døbke Lund, og Banen Danmark fortæller, at man nu vil undersøge, hvorfor køreledninger så ofte falder ned på den her strækning. De fem mænd, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske Fairford flybase, er her til eftermiddag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed ifølge BBC. Det ved ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
3: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at ligesom holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
3: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
0: Det går bedre med at få nok voksne til at passe børnene i landets daginstitutioner. Sidste år var det kun 8 kommuner, der ikke overholdt reglerne om minimumsnormering i børnehaverne, og 5, der ikke klarede kravene for vuggestuerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. For i år var det henholdsvis 14 og 10 kommuner. Thisted er en af dem, der stadig står på listen. Og her er vores reporter Jakob Emil Christensen været forbi børnehuset Roligheden.
4: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, man har været udenfor at lege, eller så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dikman, du er pædagog her i børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
5: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre til daglig. Ja.
4: Og hvordan, ja, specifikt her børnehus Rolighed, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
5: Altså, nu er det jo så heldigvis så meget, man har, men lidt har jo også ret, og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis så er nogle ting, og hvis vi har udfordrende børnegruppe også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
4: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså, hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
5: Fordi nu er det nogle gange, det er vi heldigvis for, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige.
0: Og formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, Kasper Søe Larsen, mener, at der er flere gode forklaringer på, at kommunen stadig kæmper med at leve op til normeringerne.
6: Vi har uhyre mange lokalsamfund, vi er en meget stor kommune, og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner, og mange af dem de er også med relativt få børn. Og der er jo også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
0: Og børneminister Jacob Mark fra SF vil nu sende et brev til de kommuner, der ikke lever op til kravene, og bede dem om at gøre det. I aften og nat kan der falde lidt regn. Mod nordvest bliver det dog snarere dis og tåge, der driller ned mellem 7 og 15 grader. Vi får svag til let vind fra forskellige retninger. Det er Pernille Stisdal, der er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Det her er P4.
8: Alt
7: føles som tomgang. Jeg rykker ikke,

0: 4 aften.
1: Vi startede i tomgang, hvis man kan det, tomgang med Shaka Loveless. Og så er vi i gang med et program, der kan gå hen og blive godt, hvis vi hjælper hinanden. Med andre ord, jeg vil rigtig gerne have at vide, hvad du synes, vi skal høre her de næste små 4 timer. Og det håber jeg, at du så vil skrive til mig. Det kan være på en sms, skriv P4 mellemrum og din besked, og i stedet til 1212, det koster 1 krone. Eller brug mailen p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og selvfølgelig også lige et par linjer om, hvorfor vi skal høre præcis den sang lige netop i aften. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Sienna Spyro og Material Lover, og så åbner vi for musikforslagene. Hans Emil lægger ud i den lidt alvorlige ende. Hej Torben, verden er efterhånden omgivet af beskyldninger om dit og dat, flere løgne og mistænksomheder fyrer gennem luften fra land til land, og ingen vedkender sig fakta. Vil du spille Steppebrand med Laura Mo? Mange hilsener og rigtig god aften fra Hans Emil i Hillerød.

Laura Moe og Steppebrand, Hans Emils forslag, og Hanna i Glostrup skriver, god aften i studiet, jeg er begyndt at downsize, så jeg er i fuld gang med at rydde op og smide ud i minder og ting og sager. Derfor ville det være skønt, hvis du ville spille Harry Styles med Sign of the Times til arbejdet.

Hanna gør det, mange af os nok ønsker, vi kunne tage os sammen til, rydde op og rydde ud i alt det, der hober sig op hen over årene, og bad altså om Harry Styles at sign off the times til det arbejde. Her er det Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Madonna var lige ind over med Hung Up, og her var det Young Blitz Baby. Hejsa i studiet, i stuerne, på stationerne, på landevejene og hvor folk nu er i landet. Vi kunne godt tænke os at høre Husk at være happy med Benjamin Hav, bare fordi det er en dejlig sang med et godt budskab. Vi er på vej mod Djævleøen efter at have været på kursus i naturterapi i Vejle med en masse dejlige mennesker. Jeg glæder mig til at se jer i næste uge, hvis I lytter med, lyder det fra Naturtrollen, også kendt som T.

Tame Impala og Jenny med sangen om Dracula. Husk, at du kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skriver du P4 mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Love Somebody med Aura. Der er ganske tit nogen, der foreslår Øde Ø med Rasmus Seebach. Den her gang er der rent faktisk en grund til det. Her er nemlig nogen, der føler sig som på en øde ø. Prøv at høre. Hej i DK. Vi ligger isoleret på Universitetshospitalet i Wien efter influenzaudbrud. Er friske nu og vil bare gerne hjem. Kunne være en trøst at høre Øde Ø med Rasmus Seebach. Hilsen Karin og Hans-Erik.

Fortæl mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Taylor Swift og Opalite. Alma fra Værløse vil gerne høre mumle den, du plejede at være, fordi hendes forældre ikke kan høre noget og siger, hun ikke skal mumle så meget. Det er da en grund.

Velkendte P4-navne med numre, vi ikke hører så tit, det er noget af det, jeg efterlyser en gang imellem. Og det var jo lige, hvad vi fik her, mumle med den, du plejede at være, Almas forslag. Og lidt mere på dansk, Uro og Nirvana.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Morten Snelle Lauritsen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu, klokken er 19.
1: Resten af aftenen og indtil i morgen formiddag.

0: på det seneste, og derfor kommer vi til at gå helt til bunds i, hvad årsagerne til, at vi netop ser flere fejl på samme strækning.
1: Der er indsat togbusser, mandag altså forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer derfor til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Fra nytår der skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler, der lige nu er i høring, betyder, at håndværkere fremover skal have direkte adgang til asbestprøveresultaterne for det byggeri, de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er sød musik i ørerne på murer Johnny Albertsen fra Aalborg.
2: Det gør jo, at der bliver en gennemsigtighed omkring, hvad det er, man går og arbejder i. Og det har der jo ikke været før. Så det vil jeg også sige, at hvis man har en eller anden dårlig fornemmelse med den bygherre, man arbejder for, eller det firma, man arbejder for, så kan man jo selv gå ind og aflæse, hvad det er, man går i, ikke?
1: Stramningerne de kommer efter en sag fra netop Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at Johnny Albertsen og 200 andre håndværkere kan have været udsat for det kraftfremkaldende asbestmateriale på en byggeplads. De nye regler sikrer, at håndværkerne fremover får prøvesvarene direkte fra dem, der foretager analyserne, altså udenom arbejdsgiverne. Og det er helt nødvendigt, mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
3: Vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument.
1: Folketinget har tidligere på at vedtage et lovforslag, som betyder, at personer i en virksomhedsledelse kan idømmes fængselsstraf, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det lykkedes den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX at sende megaraketten Starship i kredsløb om jorden for første gang. Det skriver SpaceX på det sociale medie X. Den blev affyret fra Texas og sendt i kredsløb med en hastighed på 26.300 km i timen. Efter planen så skal megaraketten, der altså beskrives som den mest kraftfulde rumraket nogensinde, rundt om jorden 6 gange, før den returnerer. I aften og nat skyde vejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet dog noget mere klart. I morgen mest skyde vejr med regn i Jylland mest, og efterhånden så klarer det lidt op fra syd med mulighed for nogen sol. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Møller.
1: Ava Max og et kongehit lige her efter radioavisen Kings and Queens. Og hvad skal vi mere høre? Ja, det må du jo meget gerne sige din mening om. Det er sådan set ideen med programmet her, og du kan være med på to forskellige måder. Dem får du her.
2: P4.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Grace Abrams med et udspil fra foråret, Hit the Wall. Hej P4, jeg er på vej i bilen fra Bjerringbro, nej, til Bjerringbro fra Horsens, da jeg skal holde et oplæg om min arbejdsplads. Her vil jeg nyde at høre Marry Me med Jason Derulo. Den brugte min mand Lars, da han i 2014 friede til mig. Jeg sagde ja, og i går kunne vi fejre 12 års bryllupsdag, så sangen gør mig altid så rørt og lykkelig. Tak for et godt program, skriver Tina.

0: sang.
1: Ja, hvis bare man har lidt tålmodighed, så kan man godt få sin sang i radioen her i P4 Aften. Take That, Patience, det var Bentes forslag, og så er det Mariah Carey. Always Be My Baby.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

To stærke sangerinder her. Først vores egen Mø med Final Song, og så Stella Lefty og den, hun hitter med lige nu, Boston. Kai fra Bjerringbro skriver: efter en dejlig weekend i Sønderborg kunne jeg godt tænke mig at høre Riv i mit hår med Kalaset.

Vi gik fra kalaset til Calbee While I Wait. Jeg står her og får masser af fine forslag til musikken, og tak for det. Hvis du også vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212, det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, mellemrum og så din besked. Husk navn og by. Det her er Sissal, der er blond for dig.

Sissal Blond for dig. God aften, Torben, står der sørme her. Spil gerne Afterwaves med Nordly. Virkelig fantastisk hit, den svensk-danske duo har skabt der. Kærlig hilsen, Maja i Hillerød.

Afterwaves med Nordlys, som Maja skrev, så er det en svensk-dansk duo. Sangeren Frederik Breit Mortensen og sanger og guitarist Anna Mia Lindblom, det er hende, der er fra Sverige. Og her står, god aften Torben, den 17. september blev Ella Langley 10.000 dage, men det er svært at komme igennem på en fodboldaften. Derfor tænker jeg, at vi nu bør høre hendes hidtil største hit, Choosing Texas, en rigtig ørehænger, som har slået bemærkelsesværdige rekorder på Billboard, selvom den næsten har styret uden om Danmark. Skal vi have lidt chokolade til trommehænderne, spørger Hans Jørgen Nielsen i Donslund. Ja, det må vi være vist hellere efter den lovsang.

Hvis man hører efter teksten her, tror jeg godt, man kan nå frem til, at Ella Langley har en lille smule fordom over for Texas, og ikke mindst måske mænd fra Texas. Choosing Texas, Hans Jørgens forslag. Og så er det Carol G. og Bruno Mars. Still.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Et dyk ned i 80'er-lyden her med Talk Talk og It's My Life. 2 timer endnu med P4-aften. Jeg håber, du er med et stykke af vejen. Inden radioavisen skal vi lige en tur på Badebroen med Emma Sehested Høgh.

0: Snart blev klokken 20.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovlig. Det mener flere partier, efter at to juridiske eksperter har vurderet, at der ikke er lovhjemmel til det straksforbud, som regeringen præsenterede i sidste uge. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti, ja, der vil de allerede nu have sat en uvildig undersøgelse i gang. Og det samme med Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt, så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på

0: er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
1: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne, så er den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
1: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
0: Russiske droner har i dag ramt Ukraines Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i det centrale Kiev. En person er meldt dræbt og seks andre såret, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Videoer, der er blevet delt på nettet, viser, at en drone kom flyvende i høj fart og brag direkte ind i det Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i Kievs gamle bydel. Andre billeder viste folk hænge ud af vinduerne på bygningen efter angrebet. Herhjemme har vi udsigt til en aften og nat med skydevejr, med regn rundt omkring, men mod nordvest, der er det dog noget mere klart. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden også lidt opklaring med sol.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Med Torben Møller.
1: Imagine Dragons og Believer, her hvor vi er nået over halvvejsmærket i dagens P4-aften. Og det betyder jo virkelig bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du lige ved, hvad vi trænger til at høre. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone.

Stærk tekst fra Malte Ebert, sæt det fri. Hej, jeg hedder Alfred, bor på Møn og kører traktor her i aften, og vil gerne høre Tobias Rahim med Tæt på. Den har jeg fundet frem, og han har Delara med på nummeret her.

Alfreds forslag fra traktoren, tæt på med Tobias Rahim, som sagt sammen med Delara, som er norsk-iransk sangerinde. Det er forklaringen på de norske linjer i sangen her, hvis du beder mærke i det. Den har jeg ikke spillet før, så tak for det forslag. Og så er det Louis Henderson, der gør det hele forfra.

Hej Torben, vi skal da høre Sweet Dreams med Eurythmics, bare et af de utallige numre, som DJ Ramati tog under kærlig behandling i lørdags ved Pavillon K Dansebar. Tak til alle, som kom og dansede med og skabte en helt forrygende fest. Kærlig hilsen, Erik, som har skrevet fra Vordingborg.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver man også bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser man også bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Det var Sus Bjerre, der gerne ville dø lykkelig lige her før, og så fik vi Sunroof med Nicky Jure og Daisy. Hej, Torben er på vej hjem fra et Ph.D.-forsvar, som min svigersøn klarede med bravur på DTU i dag, og kunne godt bruge at høre det fantastiske nummer Cold Heart med Dua Lipa og Elton John. Ha' en god aften fra Lars i Jyllinge.

Så er det ud, kunne den her også hedde. Den officielle titel er jo 4 uger, og det er Mumle. Indbakken er åben for gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Lige her, Alex Warren, Passenger.

Alex Warren og Passenger. Og en sms her til 1212. Jeg vil virkelig gerne høre Annika Aakjær med en sang, som jeg tror Michael Falk også har sunget. Jeg kan ikke huske titlen på sangen. Jeg synes, hun bliver spillet alt for lidt, og hun har en fantastisk sangstemme. Så står der også, jeg synes, du laver et dejligt program, fordi man ikke bare hører de samme sange, som spilles hele dagen. Jeg bor på Djursland og hedder Majbrit. Håber, mit ønske bliver opfyldt. Tak, Majbrit. Og det er jo faktisk det, der er ideen i programmet her, at I spiller ind med nogle sange og melodier, som vi ikke nødvendigvis lige har i playlisten resten af dagen. Og hvad den sang angår, du efterlyser, jamen jeg ved præcis, hvad du tænker på. Det er De Vildeste Fugle.

På Maj-Brits opfordring, Annika Aakjærs stærke udgave af Michael Falks De Vildeste Fugle. Nu er det Pet Shop Boys, West End Girls.

West End Girls med Pet Shop Boys. Mette skriver, jeg vil danse lidt rastløshed ud af kroppen og håber, at du vil hjælpe med at sætte Maroon 5 og Moves Like Jagger på. Tak for al den gode musik, skriver Mette også selv. Tak. Og jeg kan da lige sætte på som ekstra oplysning, at Maroon 5 har Christina Aguilera med på nummeret her.

Maroon 5, som sagt med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Lige den, som Mette skulle bruge til en dans, det skal der være plads til en mandag aften. Cat's Eye her, Anime.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find I Mine Ører i DR Lyd.

0: Så er der en frisk nyhedsopdatering. Klokken er 21.
1: Selvom kommunerne i to år har skulle leve op til reglerne om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, ja, så er det stadig ikke dem alle, der gør det. 8 kommuner har i gennemsnit ikke én voksen til 6 børnehavebørn, og 5 kommuner har ikke én voksen for hvert tredje barn i deres vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Børneminister Jacob Mark vil nu sende brev til kommunerne og bede dem om at overholde loven. Et af de steder, de skal kigge i postkassen, det er Thisted, for kommunen er godt nok tæt på at leve op til reglerne, men gør det lige nøjagtigt ikke. Kasper Sø Larsen, der er formand for kommunens børne- og familieudvalg, ligger dog ikke søvnløs over ministerens brev.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på den her debat. Men der er jo hverken tale om en hel eller en halv stilling ude i den enkelte institution. Det er timer, få timer ude, hvis vi spreder det ud på alle vores institutioner.
1: Men loven skal altså overholdes, også selvom det ikke er mange voksne hænder, der mangler i de enkelte institutioner. Det mener Anne Dahl Ting, der er forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle kommuner lever op til minimumsnormeringerne, for i hver kommune, der ikke gør, der er børn, som ikke får den voksenkontakt, de skal have.
1: Det har ikke ligefrem kørt snorligt.

0: Det kommer til at tage lang tid at udbedre de mange skader, der er. Det er jo et anlæg, der er udsat for et stort pres for de tog, der kører forbi, og derfor altså også omfattende skader. Vi går i gang med arbejdet og kommer til at arbejde hele natten intensivt på at få genetableret vores kørestrømsanlæg, sådan at vi altså kan køre normalt forventeligt fra kl. 10 i morgen formiddag.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså stadigvæk forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket 2 måneder efter, at den brød ud. Det oplyser de franske myndigheder her til aften ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 personer til at lade sig evakuere. Og det er altså den største brand i Frankrig siden 1949. Herhjemme bliver det skyet i aften og i nat, med regn nogle steder, men i den nordvestlige del af landet dog mere klart vejr. I morgen mest skyet med regn i Jylland, men efterhånden klarer det op med nogen sol mellem 14 og 20 grader. P4. Du

0: P4 Aften.
1: Alice Merton og No Roots, og den åbnede fjerde og sidste time af dagens P4 Aften. Jeg tillader mig lige at minde om, at du skal huske at fortælle, hvem du er, når du skriver herind. Hver eneste aften kommer der fine musikforslag, som bare ikke har nogen afsender, og så spiller vi dem altså ikke, og det er da ærgerligt. Så husk det, hvis du skal have noget med inden 22, og lad os bare få nogle friske forslag til den sidste time. Mail til p4aften@dr.dk eller sms. Begynd med P4 og afsted til 1212.

Det er den hedder, hvem er det, der græder nu? Med Berg. Tina Nielsen i Bogø skriver, god aften, har lige været til koncert i fredags med Rasmus Nørre, vil meget gerne høre et nummer, han spillede, nemlig Ferien er startet. Det er også et af de der tilfælde med et velkendt P4-navn, men et nummer, vi ikke spiller så tit. Men nu får vi det.

postkort fra en sommer i Danmark, synes jeg da godt, man kunne kalde det her. Ferien er startet, hedder den, med Rasmus Nør. Og så er Rita Ora på vej her med Your Song.

Your Song med Rita Ora, der slår sine musikalske folder i London, men kommer fra Kosovo. God aften P4. Jeg vil blive glad, hvis I spiller Amager Forbrænding. God aften til jer fra Kenneth i Tappernøje.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Ed Sheeran sang Shivers, og så var det Mathias Rank og Frida Sejer her med To Lanterner. Hej Torben, jeg kunne godt tænke mig at få From Paris to Berlin med Infernal på playlisten. Jeg synes, det er en af deres bedste sange, skriver Annelise i Vordingborg.

Infernal blev afløst af Nephew og Superliga. Vi suser frem mod 22. Hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, mellemrum og din besked.

Hej på fire aften. Jeg er på vej hjem fra Silkeborg, hvor jeg har besøgt min søns svigerdatter og tre børnebørn på hjemturen. Vi vil gerne høre Celine Dion med I Alive. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors. God tur.

0: I'm Alive, Celine Dion. Det her, der kommer nu, er en ældre sang i ny indpakning. Rune Rask og Hampenberg, Blæst og Back to Back, er sammen på En som dig.
1: Hvis du for

0: tilbage.
1: God aften, Torben. Jeg kom i tanke om en sang, som jeg hørte meget for mange år siden. Måske 1999. Stranded med Latricia McNeil. Den gad jeg godt lige høre i min radio på denne dejlige septemberaften. Mange hilsner, Maria i Værløse. Ja, den er fra 98, så dateringen holder meget godt. Latricia McNeil og Stranded.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sige det.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: Idéer har løbet.

Jamie Miller, Baby Doll. Efter radioavisen får du Før Natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Alicia Keys' Empire State of Mind. Vi høres ved.

0: Fra næste år, der skal det være slut med at slippe billigere registreringsafgift, hvis man køber en elbil. Det fremgår regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske her til aften. Konkret så vil regeringen stoppe med at forlænge elbilernes undtagelser fra registreringsafgiften. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Den her undtagelse fra elbilerne har været en del af en politisk aftale siden 2020. De ekstra penge, der nu kommer i statskassen fra elbilerne, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og en omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Europa skal op i gear, hvis kontinentet skal være i stand til at forsvare sig selv i 2030. Så lød det i dag fra EU's udenrigschef Kaja Kallas på et møde med landenes forsvarsministre. EU har et mål om at forsvare sig selv senest om 4 år, men hvis det skal nås, ja, så kræver det altså flere investeringer og mere militær oprustning.
1: Europe needs a decisive change in the scale and pace.
0: Europa har brug for en afgørende ændring i omfanget og tempoet, hvad angår forsvar, investering og kapacitetsudvikling, lød det fra Kaja Kallas. Den danske forsvarsminister Jeppe Bruus var med ved bordet i Bruxelles i dag, og ifølge ham så var der ud over oprustning også Ukrainestøtte, Ruslands sanktioner og hybridkrig på dagsordenen.
2: Jeg presser selvfølgelig også på for, at vi får et tættere samspil i Europa, for det er der brug for. Og jeg oplever sådan set også, at mine kollegaer rundt omkring Europa også deler den alvor, som vi selvfølgelig også oplever her hjemme i Danmark.
0: Fra nytår, der skal der være slut med fusk med asbestprøver. Ifølge et sæt nye regler,

0: højere end de ansattes helbred, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
1: Det gjorde rigtig stort indtryk på mig at sidde og kigge de her mennesker i øjnene, der nu har gået rundt flere hundrede mennesker i asbeststøv, uden at vide det, selvom det kunne have været gjort anderledes, selvom de kunne have været passet bedre på.
0: I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden opklaringer mellem 14 og 20 grader.
2: Du lytter til P4.

0: Iggy Iglesias med venner her, og det er Bailando.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til lidt Før Natten frem til midnat. Jeg håber, du har haft en skøn weekend og en dejlig start på ugen. Sådan en septemberuge, den sidste uge i september. Lige om lidt, så træder vi altså ind i oktober måned. Og som sådan et oktoberbarn som mig, så glæder jeg mig da til det. Men jeg ved heller ikke, om jeg helt kan undvære den der septemberblå

Himmel, solen, sensommersolen. Lad os håbe, det fortsætter lidt ind i oktober. Skal vi ikke det? Kryds fingre for det. Her i før natten, der har jeg altså masser af skøn musik til dig. Jeg har også musik fra livescenen. Der er nemlig en stor popartist, latinartist, der giver koncert i øjeblikket. Og jeg synes, vi skal høre et stykke musik med hende. Det gør vi altså om 20 minutters tid. I næste time, der er der jo selvfølgelig som altid en skulderklapsang i din retning. Lige her, der er det Søren Torbjørn Lund, vi skal høre. Festen stopper aldrig.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide nej.
9: Nu på DRTV.

Helt ny single fra Katinka, den her hedder Jeg har ikke tabt mig. Før det så fik vi jo TV2 og Lanternen, og lige om lidt, ja, der skal vi en tur i livescenen. Vi skal faktisk en tur til Madrid. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Uro er klar med Happy Days lige efter Magic og Root.

0: days, happy days, happy days.
1: Før natten
2: præsenterer
1: livescenen.
3: En af de allerstørste latinamerikanske stjerner, Shakira, giver i øjeblikket koncert i Spanien, i Madrid. Hun giver faktisk 12 koncerter i perioden fra den 18. september til den 11. oktober. Og jeg skal da indrømme, at jeg har været lidt nede i et kaninhul på sociale medier og se nogle af de her nogle klip fra koncerterne. Det ligner en gigantisk fest, jeg rigtig gerne vil være med til. Og så har jeg faktisk også set en video af en efterfest på en brandstation i Madrid. Altså, jeg kan slet ikke, det kan jeg næsten ikke beskrive. Der er brandskum overalt, og de danser til Shakira og Azu fra Zootropolis-filmene. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det, der er med koncerten her, fordi det jo er i Spanien, hun giver den, så er det faktisk også rigtig mange af hendes spansktalende sange, der er på setlisten. Så jeg synes altså også i dag, at vi skal høre en af de spanske sange her i Før Natten. Og vi skal høre en sang fra Shakira og BLS, som er her fra 2026. Mon ikke den er på setlisten. Det er i hvert fald to store latinamerikanske stjerner, der har slået sig sammen. Her er det Algo Tú.

Ej, forestil dig lige sådan et gigantisk stadion, masser af publikum, masser af spansktalende publikum, som synger med på alle de her Shakira-sange. Her var det Shakira og Belle, der jo altså begge er fra Colombia, taler spansk. Vi lyttede til Algo Tour. Det gjorde vi jo her i livescenen, fordi Shakira i øjeblikket giver en lang række koncerter i Madrid i Spanien.

0: Pauline, her var det noget for nogen. Vi fik også Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og Lars H.G. med Natsværmer. Og nu skal vi have Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.
1: Jeg er så

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. For som en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, så vil den nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
1: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skatter og omstilling af landbruget. For uden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
2: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden

0: Antihero her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med mandagens udgave af Før Natten. Jeg giver dig en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og så giver jeg dig ellers bare en playlist fuld af dejlig musik her frem til midnat. En måde, vi lige kan få lukket dagen af på en rigtig rar måde. Det er jo vores faste tradition her i, ja, både Før Natten, men jeg sender jo altså sammen med min kollega Stine 365 dage om året. Fra 22 til midnat, så der er altid mulighed for at få lidt god aften, pep og et klap på skulderen med masser af skøn musik her på P4 hver eneste aften i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Tempest City, den her hedder Self Aware.

Ed Sheeran og Cyril sammen her på den, der hedder Camera. Og så fortsætter vi med musikken. Vi skal tilbage til 1987 og det album, der hedder Bad. Vi skal have fat i Michael Jackson. Han står både for tekst og musik. Ene mand. Og her står han altså også for sangstemmen på Smooth Criminal.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Christoffer, her var det Leap of Faith. Lige om lidt skal vi have os en skulderklapsang. Vi gør det efter lidt mere musik. Texas er klar med Summersun lige om et øjeblik. Det er efter den her duet fra Kette og Jonah Blacksmith. Kender du det?

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Ja, vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og nogen, som er rigtig gode til at fyre op for den gode energi, det er trioen Hugorm. De er jo aktuelle med et helt nyt album i øjeblikket. Hugget i sten hedder det, men hvis du ikke har oplevet dem live, så skal du altså give dig selv den fornøjelse, for det er virkelig et skud energi lige direkte ind i venerne, når man ser Hugorm live. Der er virkelig liv og glade dage, og så er de jo også mega dygtige, men det hele er med det der Simon Kvamske finurlige twist på det, og det gør bare, jamen det gør egentlig så godt humør. Så derfor synes jeg, at aftenens skulderklapsang skal komme fra Hugorm, fra deres nye plade, den her, der hedder Forfra Sårbar.

Aftenens kulderklapsang her fra Hugo om og forfra Sårbar, som jo er en sang fra deres helt nye album, Hugget i Sten. Det var aftenens kulderklapsang her i før natten for i aften. Hvis du har lyst til at hjælpe mig med at finde på kulderklapsangen her den kommende uge, så er du altså velkommen til at slide ind i min indbakke, natten@dr.dk.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

time. God gamle Britney Spears, her var det Baby One More Time. Vi skal lukke af for natten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobbikoni, og i morgen der vender jeg tilbage. Jeg er fast tilbage her i radioen kl. 23, så vi har altså en time sammen i morgen. Nu skal vi have lidt musik frem til midnatsradiovisen, så skal du jo endelig blive hængende. Der er nemlig natradio her på P4, det vil sige musik non-stop frem til i morgen tidlig. Frem til radiovisen, der vil jeg spille musik fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg for dig. Og Andreas Odbjerg har i øvrigt her i dag annonceret, at han tager på en turné, så du må ind og fange billetter. Jeg mener, jeg så, at billetterne bliver sat i salg på torsdag. Så du har altså lige lidt tid til at, ja, jeg ved ikke, om du har tid til at spare op, men du har i hvert fald tid til at beslut, hvad for en af koncerterne du skal til. Han kommer rundt om i hele landet. Greve, Helsingør, Esbjerg, Aarhus, Roskilde, Fredericia, Aalborg, Odense og København. Og det er altså fra marts måned 2027 og så frem til starten af april. Så ind og find ud af, hvilken billet du skal have fat i, hvis du altså skal have fat i sådan en. Så kan vi lytte til Andreas Odbjerg og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig frem til midnatsradioen. Ha' en rigtig dag.

0: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af regeringsministre til Berlingske. I alt ventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende. Og fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
1: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
0: Sag her forperson Oskar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
1: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
0: Og elbiler i en vis prisklasse står til at blive dyrere. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfaldende køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
2: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs. Men altså, det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Ja, og det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø, og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
3: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
4: Vi er en time forsinket. Og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
0: Sagde her Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 14.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
3: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
4: Rigtig meget af vores vand løber til uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
2: Når loven træder i kraft næste år, får landbruget 1,9 milliarder kroner i kompensation. Fra næste år skal det være slut med at slippe billigere i registreringsafgift, hvis man køber en elbil i en vis prisklasse. Det fremgår af regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske. Konkret vil regeringen stoppe med at forlænge elbilers udtagelse fra registreringsafgiften, hvis de koster mere end 366.000 kroner. Og dermed vil de altså blive dyrere fra 2027. Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene, der fra skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
5: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them.
2: Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi, efter omfattende afhøringer og undersøgelser. I nat mellem 10 og 15 grader.
1: Du lytter til P4.
6: Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det for årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer måske ikke så overraskende hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer. Vilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
3: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
4: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
2: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Banedanmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til kl. 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
5: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
2: Sagde Nikolaj Schmidt-Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
5: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
2: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter, at den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyede med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.
0: Du lytter til P4.